0: tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
4: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. To personer ble natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at Pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt i Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Gutta Ømsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Maria Meina og Molly Hamare sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her I tidlig morgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet er antyda I sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre synger han denne akkurat nå.

frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han har bursdag i dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem med en av de om litt. Men nå er det Lisa Nilsson som på gang her i tidlig morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til ordet for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Leketøys gutta var dette West End Girls og ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden, ja da Nils Hågen Onstad på plass her I God Morgen Studio Hei hei
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Emma Steinbakken synger for deg tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 i Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og i dag er det faktisk bursdag for denne elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober i 2015.

0: Og fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.
1: Se på deg, du danser videre I liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket utenfor en adresse I Sandefjord I natt. Den ene personen ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha fått flere knivstikk, men utenfor livsfare, opplyser politiet. Den andre personen har fått et knivstikk I en hånd og kjørt til sykehus I Tønsberg med lettere skader. Politiet har satt inn store ressurser I saken som etterforskes videre. Det utelukkes ikke ytterligere pågripelser I saken. Kommunedirektøren I Bamble vil ikke ha en lokal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Det politikerne I hovedutvalg for velferd som har bedt administrasjonen om å se på en slik ordning I kommunen. Men kommunedirektøren mener den blir for omfattende, tar for mye ressurser og mener at tidligere barnevernsbarn heller må søke gjennom eksisterende ordninger. Politikerne I formannskapet skal behandle saken I dag. I elitserien håndball for menn vant Runar 28-24 over Sandnes I går. Kampen ble spilt hjemme I Sandefjord. Også Jerpen vant sin kamp I elitserien I håndball for kvinner. I Skien ble resultatet 29-27 til Jerpen over Oppsal. Og I samme serie skal Larvik møte Tertnes I kveld. I studio Hege Therese Holtung.

The Walter Boys, Old Fisherman's Blues, I Wish I Was a Fisherman, synger Mike Scott. Det hender jeg drømmer meg bort, tenker at jeg var kanskje fiskemann skulle vært, ja. Tidlig oppe, men tenk å kunne reise ut på havet, få med seg soloppgangen, hildringstimen, jobbe med noe matnyttig og spise god fersk fisk uten å betale dyrt for det I butikken. Ja, det en romantisk drøm. Og så kommer jeg jo på at de fleste dagene det jo ikke sånn. Det jo ikke blikkstille hav, det kanskje mye sjø, og jeg blir fort sjøsjuk, og dessuten så det et av de farligste yrkene vi har. Kanskje greit at man journalist. Slipper å sette sjøbein I studio. Ken Willy Wilhelmsen heter jeg. Kristin Ringdal Karlsen utegående reporter I denne sendingen, og Hege Therese Holtung holder deg oppdatert når det gjelder nyhetsbildet hver halvtime her I radioen og på NRK.no VT. I dag, for eksempel, for det meste skyet vær og spredt regn. Det ikke så gøy å være ute på havet da, og blir dårlig med soloppgang kanskje, for mye skyer til det. Bris med frisk bris utsatte steder, og det meldt en del vind også I kystområdene, stiv kuling utsatte steder der. En mildere torsdag da, sammenlignet med gårsdagen. Vi kan altså melde at det 13 varmegrader I Kragerø sentrum og på Jomfruland. Porsgrunn 12, Notodden og Gvarv 11, Treungen 10, Bø, Gjerpen, Skien og Hødalsmo 9, Rjukan og Vågsli 8, Frøystyl 7, Møstrand 6, Haukelfjell 3 og Gaustatoppen 1 plussgrad. Det høres kanskje ikke så mye ut med 1 plussgrad, men nå har vi jo hatt en periode hvor Gaustatoppen har ligget på minussida og gått og vel det også. Også I dag innstilte tog mellom Skien og Oslo før klokka 6. Det gjelder avgangene 5.37, 6.17 og 6.25. Og vi opplyser altså på nettsidene at I dag så det 9 avganger mellom Skien og Eidsvoll som blir innstilt på grunn av lokførerstreiken. På Sørlandsbanen så går det jo tog mellom Telemark og hovedstaden, men det fremdeles arbeid på Sørlandsbanen sør for Telemark, mellom Gjerstad og Kristiansand. Det pågår helt frem til 12. desember, så da går det ikke tog der på natta og frem til starten av formiddagen, sånn I tidtida.

Marte Wolf og Morgensørgen. Straks 14 minutter over 6. Vi fremme ved et punkt hvor vi, som den stolteste kellner, tar frem menyen og prøver å friste deg med noe som kan være litt morsomt. Noe som nært, og i hvert fall noe som nyttig. Det jo en god følelse å møte dagen og menneskene når du litt oppdatert på hva som skjer. Og nå advarer altså politiet om at vi bare ser starten på et nytt kjempeproblem i samfunnet. Etter hvert skal du få høre politiets klare oppfordring. Ansatte ved Herøya Industripark får en varm velkomst når de kommer på jobben nå på morgenen. For helsas skyld, rett og slett. Det blir mer om det nærmere 7:15. Og vi skal også høre om hvordan ungdom tar vare på sin psykiske helse. Kanskje noen tips også å plukke opp for andre folk. 15. oktober, det altså refleksdagen, og vi skal møte en representant for en stor gruppe mennesker i Telemark som nesten alltid ute og går tidlig på morgenen. Og ifølge noen de litt for dårlige til å ha på seg refleks. Dessuten så blir det reflekskonkurranse hos oss om noen få minutter. Her kan du rett og slett vinne hvis du klarer å gjette rett. Og apropos konkurranse, det en konkurranse på gang. Jeg vil si rett og slett et eksperiment og en invitasjon mot slutten av sendingen. Hvor høy puls hadde du klart å presse deg opp i hvis resultatet ga penger i kassa? Mer om det altså innen siste halvtimen av sendingen.

0: The Chainsmokers og Halsey. Jeg lovte deg en liten konkurranse I dag, og det har med refleksdagen å gjøre, 15. oktober. Og her gjelder det rett og slett å kjenne igjen lyden, for vi skal rett og slett spille
1: Hva eller hvem får refleksen på nå?
0: Kristina ute akkurat nå og skal slå refleksen rundt noe eller noen.
2: Ja, og vi befinner oss I Porsgrunn, såpass kan vi jo si. Akkurat nå, det mørkt, og nå kommer lyden dere. Ja, kan det være Laila som får refleksen? Eller det Arne? Eller det på meg, Kristine, min jakkearm?
0: Laila, Arne eller Kristine, du må sende inn svar nå I appen NRK Radio hvis du vil vinne. Kristine, Arne eller Laila. Og så trekker vi vinneren om cirka 4 minutter.

0: That's How You Know You Messed Up med Nico og Vince, Kid Ink og Bibi Rexha. Det var noen som skjønte at det var Laila som fikk refleksbåndet på armen. Fått melding fra noen som kaller seg Kaffekopp, og det blir dagens første vinner I vår lille reflekskonkurranse på Refleksens dag 15. oktober. Flere sjanser til å vinne hos oss litt senere I sendinga, så bare bli med oss videre. Nå venter snart også en nyhetsoppdatering, og før det, Camilla Vigestrand. Dette sangen Bare meg som falt.
1: Store hender, lavest
0: Før det, Camille Vigestrand, det meg

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne. En av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Lørenskog kommune vet fremleis ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
5: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
4: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
0: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger I eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann pågrepet etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse I Sandefjord I natt. Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha fått flere knivstikk, men utenfor livsfare, opplyser politiet. Kvinnen har fått et knivstikk I en hånd og kjørt til sykehus I Tønsberg med lettere skader. Det utelukkes ikke at det blir flere pågripelser I saken, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås I politiet.
8: Ting som tilsier at det minst en gjerningsperson til.
7: Hva personen pågrepet for?
8: Nei, han foreløpig siktet for grov kroppsskade.
7: Politiet har satt inn store ressurser I denne saken. Hvorfor det?
8: Nei, det jo alvorlig når 2 personer knivstukket utenfor en adresse I Sandefjord. Så vi gjør jo det vi mener nødvendig for å få kontroll og for å kunne pågripe de personene som involvert I den hendelsen.
7: Kommunedirektøren I Bamble vil ikke ha en lokal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn,

0: det politikerne I hovedutvalg for velferd som har bedt administrationen om at se på en slik ordning I kommunen. Men kommunedirektøren mener den blir for omfattende, tar for mye ressourcer og mener at tidligere barnevernsbarn heller må søke gjennom eksisterende ordninger. Politikerne I formannskapet skal behandle saken I dag. I elitserien håndball for menn vant Runar 28-24 over Sandnes I går. Kampen ble spilt hjemme I Sandefjord. Også Jerpen vant sin kamp I elitserien håndball for kvinner. I Skien ble resultatet 29-27 til Jerpen over Oppsal. I samme serie skal Larvik møte Tertnes I kveld. Eksamen I norsk og engelsk på videregående skoler vil foregå på det som kalles sikker nettleser. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark ber kommuner og skoler forberede seg på det. Sikker nettleser betyr at all tilgang til internett blir slått av, bortsett fra stavekontroll. Dette gjøres for å unngå juks med bruk av kunstig intelligens. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk det av Hege Therese Holtung.
1: Husk også at du kan oppdatere deg på nyhetsbildet hvis du har en tommel og en skjerm og kan navigere deg inn på nrk.no/vt på mobilen nå, så finner du nyhetssenteret vårt der. I ørene dine skal du få behagelig musikk. Dette Lisa Ekdal.

Litt sånn jazzpop-aktig fra Lisa Ekdal og Bortom det blå er kanskje akkurat det du trenger hvis du står opp nå, at det litt sånn rolig tempo og du får kroppen I gang før vi skal gønne på med CC Cowboys om noen få strakser. Jeg skal altså si at snart så blir det nye konkurranser og runder når det gjelder vår lille reflekskonkurranse hvis du har lyst til å prøve deg på det I dag. Det jo en ren jettekonkurranse, så her trenger man jo ikke å ha spesiell forkunnskap. Kanskje en påminnelse også om å bruke refleks. Det mørkt ute nå, og for det meste skya, spredt regn det meldt utover dagen, med bris, frisk bris utsatte steder, kanskje enda mer vind på kysten, hvor det kan komme opp I stiv kuling, både der og utsatte steder I fjellet. Og så det altså meldt at det mildere I dag sammenlignet med I går. 1 varmegrad på Gaustetoppen, 3 ved Hauklefjell, 6-7 grader målt ved Møstrand og Frøystul, og så det en 89 grader både på Rjukan, Vågsli, Bø, Gjerpen, Skien og Høydalsmo. Treungen 10, Notodden og Gvarv 11, Porsgrunn 12 og I Kragerø 13 grader, så... Det tosiffre antall varmegrader flere steder. Jeg kjente det da jeg gikk ut I dag, hadde forberedt meg på at det kanskje var dunjakke som var det riktige, så kjentes det ut som om det var litt sånn mild høstluft som ga deg en varm klem når du kom ut. Det trenger man også I dag, særlig hvis man jernbanepassasjer, for det går ikke så bra med togtrafikken mot Oslo fra Skien på starten av dagen. Det har vært 3 innstilte avganger allerede, 5.37, 6.17 og 6.25. Folk har gått på buss I stedet for tog. Og det kan det bli mer av utover dagen, for det meldt fra Vy at det 9 avganger mellom Skien og Eidsvoll som blir innstilt på grunn av lokførerstreiken. Og vi vet jo også at når det streik, så det ikke sikkert at det settes opp buss heller for tog. På Sørlandsbanen så det også innstilt avganger sør for oss mellom Gjerstad og Kristiansand på grunn av arbeid som pågår der. Det noen som får en ekstra varm velkomst når de kommer på jobb I dag. Det skal vi snart få høre mer om.

0: Kom deg løs fra CC Cowboys, som rir fremdeles 6.45 om noen sekunder, og vi skal snakke om psykisk helse. Hvor mye tror du voksne snakker om psykisk helse, og menn? Det kanskje en stereotypi vi har for oss nå, men vi ser jo ikke for oss at det psykisk helse som det vanligste temaet rundt lunsjbordet på Yara i Porsgrunn på Herøya Industripark. Men i dag markerer de altså verdensdagen for psykisk helse der, og de ansatte får rett og slett en varm velkomst når de kommer på jobb i dag, Kristine.
1: Hvordan var denne starten på morgenen?
2: Ja, det var hyggelig da, veldig koselig. Ja.
1: Pleier du å være sånn her?
2: Ja, alltid. Ja.
1: Det mange i gule drakter som står og ønsker god morgen og velkommen til både de som, eller natta da, til de som går av skift, og god morgen til de som kommer på jobb nå. Espen Stridsklev Bilfinger, hvorfor gjør dere dette her?
3: Vi ønsker å markere et viktig tema for våre ansatte i industrien i Grenland. Så vi ønsker å rette søkelys på dette med psykisk helse og viktigheten av å prate om det.
1: Dere som jobber her på Herøy er tidlig oppe, så dere har holdt på en stund allerede. Hvordan har tilbakemeldingene vært?
3: De har stort sett vært positive. Noen morgentrøtte som var litt overrasket da de kom inn her, men ble fort et smil rundt munnen da de fikk servert muffins og kaffe på vei inn til arbeidsdagen.
1: Ja, det ikke verste. Arve Jordahl, sjefen selv, fabrikksjef på Yara. Hvordan det å stå her og si god morgen til ansatte dine?
4: Jeg synes det veldig hyggelig å møte folk med et smil på morgenen. Det ofte ikke så mye som skal til da, men ja, jeg ser ut som jeg setter pris på dette også.
1: Hvor mye snakker dere industriarbeidere, og kanskje spesielt menn, om psykisk helse?
4: Det er klart at dette et tema som kanskje ikke har vært så mye på agendaen tidligere. Vi snakker ofte om sikkerhet, skader, den type saker, men vi ser jo også i industrien at psykisk helse og den type utfordringer er et større problem enn vi kanskje har tatt inn over oss tidligere. Da. Så vi prøver å jobbe mer og mer innenfor dette området, bare de her i Porsgrunn, men også i Yara som selskap.
1: Sier man hvordan går det rundt lunsjbordet her, eller er man hardbarka og tøffe folk her i industrien?
4: Neida, det har nok historisk vært et litt sånn tøft miljø, da, men jeg tror nok det blir mer og mer av denne type tema som kommer opp. Da. Og som sagt så er jo dette en utfordring, ikke bare i industrien, men i hele samfunnet. Så ofte er det små ting skal til, et hei, god morgen, det hjelper ofte å få en litt god start på dagen.
1: Andrea Vik er en av de som har stått og delt ut, som startet showet i dag. Nå står hun med en Halloween-bøtte og deler ut sjokolade. Andrea, hvordan er det vært å stå her i dag?
5: Det har vært veldig hyggelig. Folk er veldig blide så tidlig på morgenen.
1: Og du også?
5: Ja, jeg må jo prøve da.
1: Du, kan du gi oss en hilsen ut til morgenfolket som hører på radioen? Kanskje har en litt tøff start på dagen i dag?
5: Jeg må ønske alle en veldig fin torsdag, og så blir dagen alltid litt bedre med kaffe og sjokolade.

0: Men det er ikke helt ferdig enda, skjønner du? Enya. Anywhere is. Vi var på Herja nå nettopp, hørte hvordan man tar imot de som kommer på jobb og de som er ferdige med nattskiftet, som skal reise hjem. Og i dag handler det også om markering av verdensdagen for psykisk helse på Herja. Men senere i sendingen skal vi også snakke med ungdommer om hvordan de tar vare på sin psykiske helse. Det skjer nærmere 7:50. Og apropos det, det kan jo være mye helse i å være sammen med andre. Og det å være ensom kan være litt vanskelig. Jeg er jo en som har gravd videre i akkurat den problemstillingen.
1: Hvordan går det? Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse. Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva er det egentlig som hjelper? Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Off My Mind, Kristian Ayer og Cecilie, lokale musikere dette her. 15. oktober i dag, og det altså refleksdagen. Det gjelder å bli sett når du ute i mørket. Og spørsmålet hva gjør du da for å huske refleks? Fester du på alle jakker? Fester du, eller legger du refleks i skoa? Eller tar du reflekslue på? Gå inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. Vi skal snakke om refleks også i videre utover sendingen. Før nyhetene, en ordentlig klassiker fra AHA.

0: Ja, nydelig gjenhør.
1: Aha's Hunting High and Low fra 80-tallet, før vi får dagens nyhetsoversikt.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
3: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
4: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
2: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur i Meisterligaen i går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
5: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det er mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det er tilfeldig.
2: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann i 60-åra fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalle flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 20-årene er pågrepet etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse i Sandefjord i natt. Mannen i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha fått flere knivstikk, men er utenfor livsfare, opplyser politiet. Kvinnen i 40-årene har fått et knivstikk i en hånd og har kjørt til sykehus i Tønsberg med lettere skader. Det utelukkes ikke at det blir ytterligere pågripelser i saken, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet.
7: Ting som tilsier at det er minst en gjerningsperson til.
6: Hva er personen pågrepet for?
7: Nei, han er foreløpig sikta for grov kroppsskade.
6: Politiet har satt inn store ressurser i denne saken. Hvorfor det?
7: Nei, det er jo alvorlig når to personer er knivstukket utenfor en adresse i Sandefjord. Så vi gjør jo det vi mener er nødvendig for å få kontroll og for å kunne pågripe de personene som er involvert i den hendelsen.
6: Kripos ser en økning av overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens. Etterforsker i Sør-Øst politidistrikt, Thea Muri, sier at det er vanskelig å avgjøre om bildene er ekte eller fiktive. Nå ber hun om lovendringer og vil ha tech-selskapene på banen for å stoppe økningen. 125 personer med psykiske plager fikk hjelp i september av psykisk helse og livsmestring i Skien. I en orientering til politikerne skriver kommunedirektøren at dette er det høyeste antallet som det er gitt hjelp til på en måned dette året. Ventetiden har økt til 8 uker, hvor de som trenger rask hjelp prioriteres først. I elitserien håndball for menn vant Runa 28-24 over Sandnes I går. Jerpen vant 29-27 over Oppsal I elitserien I håndball for kvinner. Nyheter fra Vestfold og Telemark fikk du av Hege Therese Holtung.

0: Han skal til Vestfold I sommer, han, Robbie Williams. Da blir det sikkert den her fremført også på scenen Feel. Norges største radiokanal. Og god morgen, Telemark, som du hører på. Kan viderebringe beskjeden fra Vy. Det en del innstilte tog I dag. På grunn av lokførerstreiken så blir det 9 innstilt tog mellom Skien og Eidsvoll I løpet av dagen. Og det har ikke startet så bra på morgenen heller. Med flere avganger som ikke gikk mellom klokka 5:30 og 6:30 fra Skien mot Oslo. Ellers så ser det ut som det har gått greit I trafikken på morgenen. Da kan vi gå til været, for Håkon Mjelstad på plass på morgenvakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle mer om hvordan det blir utover dagen og hva som status nå på morgenen.
1: Ja, det mildt. Det blåser fra en sørvestlig retning. Jeg vil nok ta litt på kysten I dag og se for meg at det kan komme opp I liten kuling. Ikke fullt så mye vind I fjellet, men sikkert I hvert fall frisk bris. Jeg ser jo for meg at det mye skyer I dag. Det ikke så mye regn I vente, men litt grann kanskje typisk sånn I ettermiddag. Da det nok på det, skal vi si, gråeste. Men det her vil dra seg videre, og vinden vil så smått begynne å minke da når du kommer til kveld.
0: Det var merkbart at det var litt mildere, og hva grunnen til at det har tatt seg litt opp temperaturmessig?
1: Ja, da det skikkelig lang sørvestlig vind og luftstrøm, så gjør at vi får mild luft fra langt sør gjennom I Europa og I Atlanten. Og det kommer vi til å ha dagen I dag og deler av morgendagen.
0: Det 15. oktober og refleksdagen I dag. Vi spør lytterne om hva de gjør for å huske refleks, Håkon. Hva gjør du? Hva trikset ditt?
1: Ja, det jo å ha den lett tilgjengelig. Jeg må innrømme det at jeg har en sånn veske jeg drar på, den har refleks I låret. Ja. Så, men ha det lett tilgjengelig, ha det I en jakkelomme lett, en typisk sånn høstjakke du har.
0: Ja, men det to av de populære alternativene I vår lille avstemning I appen NRK Radio nå. Vi spør, hva gjør du for å huske refleksen? Og her det jo en rekke alternativer som kan fungere som tips også, hvis du blant de som pleier å glemme. Legge I alle jakker eller legge I lommene jo en mulighet, eller som Håkon da, feste refleks på sekken, sånn at, eller veska da, når du tar med deg den ut, så har du alltid refleks med deg. Men det jo bare to av eksemplene, og du kan jo se om det noen andre ting som passer inn med hvordan du pleier å huske refleksen. Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio.

0: Helli heter også sangen til Arif, norsk artist, og snart venter også en telemarking på spillelista vår. Men først til en sak som vi hørte om i nyhetene. Politiet ser altså en økning i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Kripos har så langt i år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde hele 2025. Og materialet ofte av så god kvalitet at det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller ikke, ifølge en politietterforsker i Darkweb-gruppa i Skien.
1: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
2: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i Darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
1: Det vi ser at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
1: Fra å ha hatt veldig få tips i fjor, så ser vi nå at i overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk er vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn er å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det kunstig eller ekte.
2: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter ei helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
1: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
2: Økninga på over 10% markant. Muri peker på tilgjengelighet som en av grunnene til at stadig mer KI-generert overgrepsmateriale blir tipsa inn til politiet.
1: Først og fremst så kunstig intelligens blitt allemannseie. Det enkelt å få tak i, det enkelt å bruke, det gratis, og hvis man trenger flere funksjoner så kan man kjøpe det for en billig penge.
2: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
3: Det delvis et problem at det mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk. Samtidig så det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer i teknologiene.
2: På politihuset i Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
1: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit lang og bratt, men den ikke uoverkommelig.
0: Var altså beskjed fra politiet, reporter i saken Kristoffer Edvardsen. Snart skal vi snakke om en gruppe mennesker som kanskje glemmer seg selv og menneskets beste venn når de skal ut på luftetur på morgenen. Først altså en tur med Anne Fagemo. Amerika venter på meg.

0: Amerika venter på meg, Anne Fagemo ute døra der, og kanskje du også, men glemte du nå refleksen? En liten, men veldig viktig ting å huske på når du skal ut og møte dagen, mens det fremdeles er mørkt på morgenen, eller eventuelt på kvelden. Statistikken viser altså at vi telemarkinger ikke er så gode på å huske den refleksen, og det kan jo slå dårlig ut, både for tobeinte, men også for våre firebeinte venner.
1: Sitt! Sitt, krutt. Supert, du er god gutt. Yes!
2: Det er krutt som er passende til typen. Det er en border collie full av energi. Og det er Will Smith som gir kommandoene, også godt kjent som The Dogfather. Du vil slå et slag for hund og refleks, Will?
1: Ja, i dag er jo refleksens dag, og det er 20 år siden den ble startet av en Trygg Trafikk. Det som mangler er å legge trykk på personer med hund. For jeg møter stadigvæk mennesker ute når jeg er ute og går, og de bruker ikke refleks på hunden, de har refleks på seg selv. Jeg holdt på å kjøre på en hund oppe på Skottfoss her for 3 uker siden. Da var det 2 mennesker som ute og gikk, og så var det en hund, og ingen hadde refleks, og så veiva den hunden ut til siden. Og jeg fikk bremsa heldigvis, og det var 30 kilometer, og der var det kålsvart. Så det tar 5 minutter ekstra å se til at du har refleks på deg selv og hunden. Og jeg sier refleks vest, og hodelykt er lurt, og spesielt når hunden bæsjer, så ser du hva det er.
2: Ja, det er et pluss. Nå er vi i en gate i Porsgrunn hvor det er bekmørkt og mangler også lyktestolper. Hvor skummelt er det der da?
1: Det er veldig skummelt, for vi snakker om dyr. Noen ganger så kan det være en katt som springer, og hunden reagerer på den og rykker ut til siden. Og så har du den hunden i fronten, men har du refleks på hunden og refleks på deg selv, så syns den hunden mye tidligere enn den ville gjøre uten. Du får mye lengre tid.
2: Nå har krutt på seg en rød blinkende variant. Hva er det beste å sette på de firebeinte?
1: Jeg syns de skal bruke refleksvest. Det her var bare en sånn enkelhetsgreie nå. Jeg skal ta på han en annen vest etterpå, så man får se det virkelig. Og den dekker hele hunden. Det er et dekken som er, alt er refleks. Det koster noen kroner, men du får vester fra 150 kroner og oppover, men det er verdt å investere, spesielt når hunden er voksen, for den har du resten av livet og får kvalitet.
2: Men har liksom ikke de fleste halsbånd og bånd til deg, eller det man går med, har ikke de refleks på seg allerede?
1: Nei, de bånda og halsbånd, det som skjer sånn som på min, du ser jo ikke halsbåndet hans, det er masse hår. Ofte så bøyer hunden seg ned og går og snuser. Om noen har et blinkende lys, det henger ned foran beina. Få ting opp på ryggen på hunden, fordi det er der du syns mest. Og på deg selv, ha på armer, og så oppe ved kneet på beina, og så ha på deg også en hel vest, eller en sånn typ som du har på deg nå, da, et bandolær som du kaller det. De får fra 25 kroner på PTXL, så det er liksom, det koster ikke noe.
2: Nei, så de som er brodert inn, refleksen som er brodert inn, det holder ikke?
1: Nei, jeg synes ikke det. Fordi de synker inn, spesielt på hunder med hår. Den synker jo inn i hårmanken, så det synes ikke. Jeg anbefaler vest. Det er det som synes mest av alle. Og det finnes mange varianter av de, men jeg foretrekker å bruke den som er helt heldekkende hele vesten.
2: Vi har alltid dårlig tid, og i hvert fall når vi skal ut på morgenen med bikkja. Og så skal vi huske denne refleksen når vi er litt sånn i morgentokka.
1: Det beste er å henge refleksvesten eller det blinkende lyset til hunden der du har båndet når du skal ut og gå. Det er det viktigste.

Ja, dette er nesten som å høre Chappelle Roan på Walkman i gamle dager, for da hadde man også batterier som bare varte en viss stund, og når batteriene begynte å bli dårlige, så sang artistene sakte. Ja, dette er nesten som å høre Chappelle Roan på Walkman i gamle dager, for da hadde man også batterier som bare varte en viss stund, og når batteriene begynte å bli

0: høre ungdommen altså om cirka 20 minutters tid. Eteriske oljer forbinder vi kanskje med aromaterapi og spabehandling. I Dagsnytt så skal vi høre om etikk og olje. Anna Kolås klar.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om øke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det typisk norsk å være god i fotball.
2: Det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
1: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
3: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
4: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
5: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
4: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
6: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
1: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
7: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
1: Men kan ikke politikerne bare bli enige da, om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
7: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som krevende er jo å definere den terskelen, og det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
1: Takk. Skal du ha Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, ifølge Kripos.
8: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
9: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
8: Det er en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
9: På midten av de tre skjermene på kontoret etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
8: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
9: Teknologiekspert Torgeir

0: Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
1: Det delvis et problem at det mulig at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
2: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende leierstøtte og fryktkultur, sier fylkesleier i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
3: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
4: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
5: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det en fryktkultur.
3: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
4: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp og sluttet om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
2: Det sa reporter Eirik Hauknes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot å kjøpe mot kjøp av såkalte lootbokser i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
6: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
7: Det er lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
6: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
7: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
8: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
9: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
7: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
6: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men det blir dyrt da, i lengden.
7: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboksa ikke er for barn.
6: Barn har ikke, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker. Da.
2: Reporter Julian Kyri Eikrem.
10: Det er skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
2: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
11: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag, så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
12: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
13: Det klart at det stort, og det mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher I VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg utrolig moro. Jeg tror ikke det noen tilfelligheter.
2: Reporter I denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
14: Ja, heia Viking, heia Glimt, heia Norge, heia Odd. Vi heier på norsk fotball. Nå YouTube, Beautiful Day, og så kan du få dagens virkelighetsbeskrivelse av meteorologen.

0: Beautiful Day og bandet fra Dublin i Irland, U2. Vakker dag vel ikke akkurat ordene meteorolog Håkon Mjelstad har brukt om dagens vær i Telemark. Men han har sagt at det blir litt varmere enn i går.
1: Ja, det mildt. Det blåser fra en sørvestlig retning. Jeg vil nok ta litt på kysten i dag, se for meg at det kan komme opp i liten kuling. Ikke fullt så mye vind i fjellet, men sikkert i hvert fall frisk bris. Jeg ser jo for meg at det mye skyer i dag. Det ikke så mye regn i vente, men litt grann, kanskje typisk sånn i ettermiddag. Da det nok på det, skal vi si, gråeste. Men det her vil dra seg videre, og vinden vil så smått begynne å minke da når du kommer til kveld.
0: Om 25 minutters tid så får du høre hvordan været blir i morgen. Hvis du har planer om å starte fredagen ute, så kan det være greit å få med seg det varslet. Og så kan vi allerede nå viderebringe beskjeden fra Vy om at det blir en del innstilte tog mellom Skien og Eidsvoll i dag på grunn av lokførerstreiken. Har også vært noen innstilte tog på morgenen, men ikke noen akkurat nå. Så vi får satse på at det går greit. Det i hvert fall i rute på Torp, og på veiene ser det ut og at dagen har startet uten noen større problemer. Apropos problemer, psykisk helse, det kan være vanskelig for mange, og kanskje kan vi også gjøre noen triks selv for å påvirke vår egen psykiske helse. Vi skal høre hva ungdommene tenker om dette etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert i God morgen Telemark. Hva viktig for at du har en god psykisk helse? Vi spør jo fordi verdensdagen for psykisk helse markeres i hele Telemark denne uka. Kristine tok også med dette spørsmålet til ungdommene som deltok på ungdomstinget tidligere i uka, og to av dem som fikk svaret var Amund Tronsen Kvist og Jonathan Rosenberg Slott Skipsted Larsen.
1: Jeg er blant folk som støtter meg, støtter meningen mine og støtter gode vaner. Jeg selv deltar i gode vaner. Jeg trener aktivt, og jeg bygger andre gode vaner ved å like å lære og spre kjærlighet til de rundt meg, og igjen så speiler det tilbake på meg da.
2: Hvordan det du sprer kjærlighet?
1: Bare sier til de jeg glad i at jeg glad i de, og fortsetter å støtte de, fordi da vet jeg at jeg får den samme støtten tilbake. Man trenger jo ikke å vite at man får den samme støtten tilbake, men som oftest så hvis du positiv mot andre, så speiler det tilbake på deg.
2: Amund, hva gjør du for å ha en god psykisk helse?
3: Jo, jeg har jo folk rundt meg som jeg stoler på. Og så har jeg fritidsaktiviteter som jeg en aktiv del av. Som for eksempel kulturskolen og korps. Og så er jeg jo hengende med venner, som også en viktig del av min psykisk helse. Da.
2: Har dere noen råd til andre? Hva kan man gjøre for å ha det best mulig oppe i topplokket?
3: Tør å ta initiativet til ting. Fordi jeg synes ting jo litt skummelt iblant, så klart. Men jeg bare har tenkt til meg selv at nå må jeg liksom bare ta initiativet til å gjøre det da. Så komme ut der og bare bli med på ting da. Og det tenker jeg lurt at folk gjør da.
1: Litt i samme bolle, ja. Jeg tenker å være en ja-mann, eller dame, en veldig god ting. Si ja til alt, bli med, bli med på fysiske aktiviteter, bli med på andre aktiviteter som du kan være interessert i. Alt bidrar til din psykiske helse og lære hvordan man jobber i lag. Det noe alle trenger, og vi alle trenger for fremtiden. Så, ja.
2: Dere har snakket mye om tema på ungdomstinget i Bø. Hva opplever dere ungdommene sier om psykisk helse?
1: De sier at det mange som sliter med det. At de kanskje ikke alltid blir hørt. Og at det må tydeliggjøres mer. Ja.
2: Hva skal vi gjøre for at flere får det bedre da?
1: Jeg mener at en løsning kan være flere felles aktiviteter på tvers av linjer. Mange innad sine egne klasser hele tiden og møter ikke nye folk ofte nok. Tror det å møte nye folk, få flere venner, få flere erfaringer med nye folk kan være en god løsning.
2: Amund, hva tenker du Telemark Ungdomsråd må jobbe med nå fremover for at flere unge skal få en god psykisk helse?
3: At de tar hensyn til at skolemiljøet, at skolemiljøet fortsatt står sterkt på de videregående skolene, og at folk som eventuelt sliter med psykisk helse eventuelt kan få hjelp på skolen. For jeg vet at i Østfold så har noen skoler en egen skolepsykiater, og det mener jeg at Telemark Ungdomsting burde også jobbe for å innføre på videregående skolen i Telemark.

0: artisten Asle Beck og hans skur 55, jeg tror jeg forelska.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Megahit fra megaartist Adele, Set Fire to the Rain. Altså, vi husker jo alle den vonde følelsen når du tråkker på Lego. Ikke sant? Det utrolig ubehagelig. Men hva om du kan bruke smerte til noe nyttig? Legg refleksbånda ned i skoen, for når du tråkker ned i dag, så kjenner du altså at det noe du må huske på å ta på armen før du går ut i tusmørket på morgenen. Det altså et av rådene til trygg trafikk på verdens refleksdag. 20 år markerer vi med refleksdag i Norge, og trygg trafikk har blant annet dette som et råd. Legg refleksbånd i skoene du vanligvis bruker. Da kjenner du med en gang hva du skal huske på før du går ut. Vi har lagt ut en liten liste over måter å huske refleks på i appen NRK Radio og spør hvilke triks bruker du. Gi oss gjerne en tilbakemelding der.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
2: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
3: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
2: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
1: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
4: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenvillige avtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også i, eller Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
1: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende som trolig redda en mann i 60-åra fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaga en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkalla flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mista livet uten hjelpa deres. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha fått flere knivstikk, men utenfor livsfare, opplyser politiet. Kvinnen i 40-årene har fått et knivstikk i en hånd og kjørt til sykehus i Tønsberg med lettere skader. Det ting som tyder på at det minst én gjerningsperson til, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i politiet. Kripos ser en økning av overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens. Etterforsker i Sør-Øst politidistrikt, Thea Muri, sier at det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller fiktive. Hun bekymret over utviklingen.
2: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
5: 125 personer med psykiske plager fikk hjelp i september av psykisk helse- og livsmestring i Skien kommune. I en orientering til politikerne skriver kommunedirektøren at dette det høyeste antallet som gitt hjelp til på en måned dette året. Ventetiden har økt til 8 uker, hvor de som trenger raskt hjelp prioriteres først. Lyslenker får ikke være i fred Porsgrunn sentrum. Leder Stine Ellingsberg i Porsgrunn Min By frykter at reparasjonene kan koste over 150 000 kroner, men usikker på om lysene skal settes i stand igjen, skriver Varden. Refleksdagen i dag, som en årlig merkedag, kan feire 20-årsjubileum i år. Målet å minne folk på å bruke refleks. Trygg Trafikk markerer denne dagen årlig, som den tredje torsdagen i oktober. I studio Hege Therese Holtung.

0: Åh, det var Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og Sambandet, som synger om å drømme seg bort en snøværsdag til varmere strøk, for eksempel Rio de Janeiro. Og det kan jo fort vekk være at folk kommer i det moduset nå i tida fremover, men akkurat i dag så har det vært litt ekstra mildt på starten av dagen. Det har med den vindretningen vi har akkurat nå å gjøre. Kommer altså varm luft fra sørlige strøk og Atlanteren, og det gjør at vi får en start på dagen som er høyere, gir høyere temperatur enn det vi hadde i går. Men merk deg at det litt fart i den lufta, da, for meteorologen melder altså opp i liten kuling på kysten og frisk bris i fjellet. Og det blir en grå dag, stort sett opphold, men kan komme litt regn, særlig utover ettermiddagen, så er det sjanse for, eventuelt fare for, hvis du ikke liker regn, at det blir vått. Og jeg ser jo nå bilder fra Hauklisæter fjellstue og fra skjærgården i Kragerø, og på de, skal vi si, utkantene av Telemark, det i hvert fall to steder med stor avstand, så henger det altså tunge skyer over nå. Jeg ser bilder fra Hauklisæter fjellstue, det må vel være regn i lufta der. Såpass grått er det. Men det kan også variere ut fra både geografi og tidspunkt på dagen i dag. Det var torsdagen. I morgen er det jo allerede fredag. Skal vi høre hva meteorolog Håkon Mjelstad sier om været da?
1: Ja, i morgen så vil vinden dreie over på kanskje da, ja, det blir nordvest etter hvert, men det lite vind til å begynne med. Litt sånn, ja, skiftende bris kan vi kalle det, og så vil det gå over på nordvest, og da aner vi jo at vi skal bytte ut den her milde luften med noe annet. Jeg ser jo for meg at det kan henge igjen litt grann skyer på morgenen, men at de kommer til å forsvinne, og det blir ganske mye sol da. Det er tid vi har sol på himmel i hvert fall, og så klarer vi da når vi kommer til kveld og senere natt.
0: Gode nyheter for deg som har ting du skal ha gjort, helst når det er oppholdsvær. Har du planer om å ta tog i dag, så sjekk appen om toget går, for det er meldt fra Vy at det er 9 innstilte avganger mellom Skien og Eidsvoll på grunn av lokførerstreiken. Det er jo også buss for tog mellom Asker og Stokke, og det har vært noen innstilte togavganger tidlig på morgenen. I trafikken for øvrig så går det greit.

0: Leave the door open. Dette et samarbeid. Rune og Mart kjente du kanskje igjen. Silk Sonic der. Anderson Pack også I NRK PN og God morgen Telemark, som markerer refleksdagen på flere måter og har blant annet en liten konkurranse. Vi kan kalle det en jettelek. For du kjenner kanskje igjen denne lyden. Ikke sant? Det lyden av refleksbåndet som smekker rundt leggen eller armen eller et eller annet annet sted. For det det som poenget I vår lille jettelek.
1: Hva eller hvem får refleksen på nå?
0: Hva eller hvem får refleksen på nå, Kristine?
2: Det kan du lure på. Akkurat nå vi I fritidsparken I Skien. Og her det jo mye å ta av dere. Det jo lyktestolper her, det folk, og det sykler, og stativer I alle slags former. Så denne her kan bli litt vanskelig, men vi prøver, og du skal jo få alternativer. Hør nå. Skal vi ta den en gang til?
0: Ja, det må du gjøre. En gang til, folkens. Bruk ørene. Ja, det var vanskelig, ja.
2: En, to. Den satt, kan jeg si. Ok, du skal få alternativer. Det en lyktestolpe? Det på et bein? Eller det på en støvsuger?
0: Lyktestolpe, bein eller støvsuger. Nå må du bruke appen NRK Radio og sende inn svar, for nå har du bare 3 minutter på deg. Dette en hurtigkonkurranse. Du skal få svaret om 3 minutter etter at Monica Nordli har sunget In the End.

0: Vi digger å spille lokale artister, og nå fikk du altså Monica Nordli fra Treungen, som spilte In The End. Og før det så hadde vi vår lille konkurranse denne morgenen, som handler om hva du hører, altså om det en ting eller en person som får refleksbåndet på.
1: Og det var støvsugeren.
2: Ja, det var det. Det Marianne sin støvsuger på fritidsparken. Hvordan det med refleksbruken, Marianne?
1: Den bruker jeg flittig når jeg ute og går tur.
2: Ja, du glemmer den ikke, du?
1: Nei, jeg har den i alle lommer.
2: Hva slags type det du går for?
1: Det mest de der med sånn, de banna, ja.
2: Ja, de som vil knakke nå med den gode lyden.
1: Ja, akkurat. Det sånn de låter.
2: Men det jo fort å glemme fordi at man har dårlig tid på morgenen og så, ja, nå har det begynt å bli mørkt igjen. Hva dine beste tips? Folk legger det jo i skoene og sånn.
1: Nei, i vesker, i lommer, i bilen, overalt, sånn at du bare kan ta det med deg ut.
2: Du har mange, du da?
1: Det har jeg. Opp gjennom morgenen så har det blitt mange.
0: Det bra. Marianne hadde altså riktig svar rett foran seg, støvsugeren, og det skjønte også Andreas, som har sendt inn rett svar i appen NRK Radio. Takk for at dere var med og spilte. Hva eller?

0: Voss-artist Taus og sangen Tyven. Vi skal til saken som vi har hørt om i nyhetene i dag, altså politiet som ser en økning i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Kripos har så langt i år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde i hele 2025, og enda det drøyt 2 måneder igjen av året. Materialet som de finner ofte av så sånn kvalitet at det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller laget med kunstig intelligens, forteller en av politietterforskerne som jobber i Darkweb-gruppa i Skien.
1: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
2: På et lite kontor på politihuset i Skien står 3 skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i Darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
1: Det vi ser at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert i å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
1: Fra å ha hatt veldig få tips i fjor, så ser vi nå at i overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk er vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn er å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det er kunstig eller ekte.
2: På midten av de 3 skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter ei helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
1: Det det som vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
2: Økningen på over 10% markant. Muri peker på tilgjengelighet som en av grunnene til at stadig mer KI-generert overgrepsmateriale blir tipset inn til politiet.
1: Først og fremst så kunstig intelligens blitt allemannseie. Det enkelt å få tak i, det enkelt å bruke, det gratis, og hvis man trenger flere funksjoner så kan man kjøpe det for en billig penge.
2: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
3: Det delvis et problem at det mulig at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barrierer mot den type bruk. Samtidig så det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer i teknologiene.
2: På politihuset i Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
1: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit lang og bratt, men den ikke uoverkommelig.
0: Det var beskjeden fra politiet. Reporter i saken var Kristoffer Edvardsen. Dette Big Bang og sangen She's All Right for nyhetsoppdatering 8:30.

0: Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
1: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
2: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
1: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
2: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
3: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
2: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
3: Fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
0: Reporter Dag Åsdalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
4: Demonstranter de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner, og flere skadet. De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
0: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet i jobbene sine. Leierne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Kripos ser en økning av overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens. Etterforsker i Sør-Øst politidistrikt, Thea Muri, sier at det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller fiktive. Nå ber hun om lovendringer og vil ha tekstselskapene på banen for å stoppe økningen. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter etter å ha fått flere knivstikk, men utenfor livsfare, opplyser politiet. Kvinnen i 40-årene har fått et knivstikk i en hånd og har kjørt til sykehus i Tønsberg med lettere skader. Det ting som tyder på at det minst én gjerningsperson til, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fugle. I politiet. 125 personer med psykiske plager fikk hjelp i september av psykisk helse- og livsmestring i Skien kommune. I en orientering til politikerne skriver kommunedirektøren at dette det høyeste antallet som det gitt hjelp til på en måned dette året. Ventetiden har økt til 8 uker, hvor de som trenger raskt hjelp prioriteres først. Lyslenker får ikke være i fred i Porsgrunn sentrum. Leder Stine Ellingsberg i Porsgrunn Min By frykter at reparasjonene kan koste over 150 000 kroner, men usikker på om lysene skal settes i stand igjen, skriver Varden. Så langt har lyslenker 2 steder i byen blitt revet ned i år, og det politianmeldt. Det refleksdagen i dag, som en årlig merkedag, og den kan feire 20-årsjubileum i år. Målet å minne folk på å bruke refleks. Trygg Trafikk markerer denne dagen årlig, som den tredje torsdagen i oktober. Hundeinstruktør Will Smith i Skien sier mange hundeeiere glemmer å ta på hunden sin refleks.
6: For jeg møter stadigvæk mennesker ute når jeg ute og går, og de bruker ikke refleks på hunden, de har refleks på seg selv. Jeg holdt på å kjøre på en hund oppe på Skottfoss her for 3 uker siden. Da var det 2 mennesker som ute og gikk, og så var det en hund, og ingen hadde refleks, og så veiva den hunden ut til siden. Og jeg fikk bremsa heldigvis.
5: Ja, det sa hundinstruktør Will Smith. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, Hege Therese Holtung.

0: God morgen, Telemark, på NRK P1. NRK
1: P1. Folkens, to oppfordringer I dag. Og så bruk refleks og la lyslenkene henge. Det skal ikke være nødvendig å måtte si det. Men det altså oppfordringen 15. oktober.

Ja, det var musik fremført med kapsen bak fram. Det var Jesse J og B.O.B. med Price Tag, NRK, PN og God Morgen Telemark, som har fått værvarsel både for I dag og I morgen fra Meteorologisk institutt. I dag så blir det jo litt grått da. Det kan være skyer som preger dagen, og vi kanskje også får litt regn. Først og fremst I ettermiddag, men det ser da vittelig ut som det litt regn I deler av Telemark også nå på morgenen. Og vær opps på den vinden, den kanskje mild, men det kommer til å blåse en del, særlig på kysten, opp I liten kuling der, frisk bris I fjellet på det meste. I morgen så starter det også med litt skyer, men så dreier vinden, tar med seg litt kjøligere luft, og så sprekker dette skylaget opp. Så det betyr at I løpet av fredagen så det altså en sjanse for en god del sol I løpet av dagen, og ikke minst, en stjerneklar kveld som vi kan nyte. Det noe fint å komme ut, særlig da hvis det ikke så mye lys der du bor eller går, og se opp mot himmelen og ta det innover seg. Apropos det, himmelfenomener. Har du vært innom NRK.no I dag? Sett hvordan nordlyset ser ut. Og det spennende at det ikke sett unnenfra opp, det sett ovenfra ned. Det folk I verdensrommet som har tatt bilder av nordlys sett ovenfra, så sjekk ut artikkelen på NRK.no. Fra trafikken I dag så det verdt å merke seg at det mange innstilte tog på grunn av lokførestreiken. 9 avganger mellom Skien og Eidsvoll blir innstilt akkurat I dag. I tillegg buss for tog mellom Asker og Stokke på grunn av arbeid som pågår der. Og det gjelder også sør for Telemark på Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Kristiansand. Jeg lurer litt på, hvis du fikk utfordringer også om å trene for en god sak, hvor høy puls hadde du klart å presse deg opp I? Det et eksperiment som kommer om noen få minutter. Dessuten det en invitasjon som du kan ta med deg. Men først, hvilepuls med Bob Marley and the Wailers. Dette jamming. Ah!

inn i hvilemodus nå, Bob Marley and the Wailers i bakgrunnen der med jamming. Nå skal vi altså ha et eksperiment for hvor mye penger klarer vi å samle inn, donere da videre til et godt formål i løpet av noen få minutter. Vi gjør dette fordi flere treningssenter i Grenland inviterer til treningsfest på lørdag til inntekt for TV-aksjonen, og i år går pengene til flyktninghjelpen som skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Og det kan altså bli noen kroner i kassa, Kristine. Kan bli. Men så er det dette med internettdekninga og lyden, så vi har akkurat nå ikke kontroll på det. Det betyr at da spiller vi litt mer musikk, og så ser vi om vi får kontakt med Kristine, for hun slipper ikke helt unna det som skal skje.

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg. Og så skal vi tilbake til Skien Fritidspark og Kristine, som også skal, altså skal være med på et eksperiment. Men først, litt om bakgrunnen for dette, Kristine.
1: Ja, for et av treningssenterne I Grønland som skal være med å samle inn penger Heia, som holder til på Skien Fritidspark. Leder Monica Lindalen da Silva, hvorfor, eller hva som skal skje på lørdag, først og fremst?
2: På lørdag så har vi samlet 9 treningssenter, 14 forskjellige instruktører fra disse senterne eller aktørene, og så drar vi I gang en skikkelig treningsfest. Vi skal gjøre noe sammen, og vi gjør det da på vår måte, og det spredt treningsglede.
1: Hvordan man kan få lov å være med på festen?
2: Man kan melde seg på arrangementet på forhånd og betale inn 175 kroner til VIPS-nummeret vårt, som 505-666. Hvis du vil delta selvfølgelig, men hvis ikke du kan delta, så kan du også vipse 175 kroner til 505-666.
1: Dere har vært med på å samle inn penger til TV-aksjonen flere ganger. Hvorfor gjør dere dette?
2: Ja, det her, altså treningsglede jo noe alle treningssenter brenner for, men det her betyr jo litt mer. Det betyr fellesskap, støtte hverandre og være der, være for hverandre. Vi brenner jo for helse, men helse jo mer enn bare trening. Og heia mer enn bare trening.
1: Hvordan blir stemningen her til lørdag?
2: Jeg tror det blir helt magisk. Og vi har overraskelser, og vi har masse kul, så det her jeg bevrer bare jeg snakker om det.
1: Du må få det med deg. Hvis ikke du kan det, så kan du vipse penger til en god sak allerede. Eller så kan du være med å trene nå, for Monica jo også PT selvfølgelig. Og da hennes oppgave nå om å gjøre at jeg skal få høyest mulig puls, for det jeg får I puls nå, Det skal vi vipse til TV-aksjonen selvfølgelig. Hva det vi skal gjøre I de 3 minuttene som låta går?
2: Nå skal vi først begynne med å bare gå på stedet, og så skal vi ta litt knebøy med hopp, og så det da en fantastisk trapp som du skal gå opp og ned på mange mulige måter. Og I mellomslaget der gjerne noen burpees også hvis vi får til det. Får vi
1: se
2: hvor
1: høyt
2: det kommer I puls.
1: Jeg starter klokka nå. Allerede så har jeg 130 I puls. Sånn det på morgenen, så nå begynner vi trappa, og så skal vi se da om vi gjør å komme høyest mulig I puls. Skulle vi gjerne ha 1000 nå, men vi begynner på 130 I puls, så får vi se. Lykke til alle sammen!
0: 3.30, og da det bare å sette I gang. Kjør høy puls!

0: Lose control, Teddy Swims. Ja, det nesten der vi nå. Pågår et eksperiment i Skien fritidspark. Kanskje har du vært med hjemme også? Trene for å få høyest mulig puls.
1: Monika, jeg gruser meg bedre.
0: Altså,
1: herregud.
0: Jeg skal forklare, Kristine. Jeg skal forklare, Kristine. Bare så pust litt grann. Ja, altså fordi Kristine har også vært i gang nå i 3,5 minutter med PT Monika, som skal altså få pulsen hennes opp til maks puls, sånn at vi kan donere tilsvarende kroner det som hun får i puls. Og jeg har jo hørt på dere, Kristine, du har blitt drevet fremover. Hvordan har det vært?
1: Det har vært vondt. Nå kjenner jeg det i låret og må trene mer, det i hvert fall helt sikkert, og så kan Monika det å pushe. Vi har løpt opp på det, og hoppet og spretta. Hva synes du om innsatsen, Monika?
2: Det er kjempebra. Du står og holder en mikrofon og en telefon og headset. Det her jo helt rått.
1: Og hele Jan Mariansen videregående som publikum. Ja, jeg synes kanskje er det flauste.
2: Det er jeg egentlig.
1: Ja. Ok, det blir cash til TV-aksjonen. Vi kom på 180 puls. Den runder vi vel opp, Camille?
0: Den runder vi opp. Det blir penger til TV-aksjonen. Håper du også fikk deg en liten treningsrunde nå. Om ikke annet så kan du trene med tommeren på skjermen, bruke Vips eller noen av de andre metodene da, for å støtte årets TV-aksjon, som altså er på søndag. Apropos ting som kommer i oktober.
3: I år skal vi bli kjent med Piraten, Vulkanen, Pinnsvinet, Humla, Riksløven, Ekorne, Pingvinen og Herr Bæsj.
4: Snu deg rundt og ta av deg maska!
3: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Det var Marion Woodseth med Når taket brenner. Vi har jo markert refleksdagen I dag, blant annet med konkurranse til deg som hører på, og så spurt om hva du gjør for å huske refleksen når du går ut på morgenen eller kvelden. 37% fester refleks på alle jakker eller legger I lommene, så det klart mest populære alternativet. Det også 26% som forteller at de henger refleksen klar ved utgangsdøren, så de vet at de husker på den, og like mange, 26% som har festet refleks på veska eller sekken. 11% har krysset av for at de ikke husker å ta med refleks, så det har de kanskje litt å jobbe med, kan plukke opp noen triks her. Og så det også 0 som har lagt refleksbånd I skoene eller eventuelt har reflekslue. Vi har fått også en melding fra Øystein som sier at han kjører alltid med et par ekstra refleks I bilen og deler ut hvis han møter en person som uten refleks og oppfordrer andre også til å bruke refleks selvfølgelig. Ragnhild trukket ut blant de som bidro I appen. Gratulerer og takk for hjelpen. Nå det klart for nyheter.
1: Denne kan nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
2: Særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon I Ukraina som gjør at dette føles mer nødvendig. Da. Fondet skal ikke investere vilt I alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være I selskap som hører hjemme I stater som opererer I henhold til ikke-spredningsavtalen og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen I fondet.
1: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet I jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen I. Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballlag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
3: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ja, ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter I seg det dere skal snakke om I dag, Sean og Knut inni timen.
4: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp ja. Så det vel potetgull og pianøtter
5: du
4: går I.
5: Ja, du surrer litt rann her med de som sitter og ser på, og de som ute på banen, Knut.
4: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
5: Helt riktig. Ja, vi ses.

0: Ja, vanskelig å høre at denne låta har 25-årsjubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart, 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringen, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, ja, eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Jean-Henrik Matheson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Altså ganske lett og smektende, sunn pop. Låt.
1: Ja, en sunn og god...
0: Proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: Men det er ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt tatt. Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at... Det, unnskyld. Jeg synes at cottage cheesen for meg fremstår litt billigere enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en brie, muligens en camembert. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av meg. Hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om oss, det må du vente, ikke stå for sjuve, kommer igjen, ikke så langt unna det, og som dere skjønner, kjære lyttere, cottage cheese som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Ja. Selv mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom. Vi er nok sluttet av 70-80-tallet. Da ble det brukt som rett og slett pålegg. Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy. Det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, gjerne fra egen hage, eller bestemors hage.
1: Bestemors hage, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom. Jeg kan ikke huske at min noen siden hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det er litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese, spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut døra der,
1: ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du setter noen etasje lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salattallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke, det smaker jo ikke så mye, men nei, det er jeg liker det. Jeg synes det er kjempegodt, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver, og sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men Knut i Setesdal sier mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Mm. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit,
0: snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Det oss, det Didn't See It Coming her I 9-timen. Det Kristoffer Sjuve, mathistoriker som kremter I bakgrunnen. Rockefor! Rockefor! For søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som kanskje noe av det beste jeg vet I hele livet. Vi skal til en helt annen ost I dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det på en måte, på mange måter vil jeg si, den helt andre enden av osteskala.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg en måte å gjøre det på, så da la oss gå rykke tilbake til start.
2: Men hvis vi samler oss I en ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengig sitt landsmøte, og så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese. Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, fordi jeg, altså disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det jo, det kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå skal innrømme at jeg har aldri gått I butikken og lagt en cottage cheese på båndet, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva feiler det? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det og det vi går, vi kommer kjapt liksom til kjernen I denne mystiske osten, da, fordi at dette som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten. Og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene I mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det for noe?
0: Ja.
1: For det ikke så lett, og jeg ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så, det vi må gjøre da, det å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn I det så nøye nå. Vi aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke så blir det så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære I akkurat passe biter, disse kornene som man jo opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene I kaldt vann, og nå dere, nå skal vi bare blande dette inn I litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett I det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så det jo litt vanskelig også da, men ikke sant, men dette en ost som litt sånn, ja, det enkelt å lage I og for seg. Altså hvis vi hadde vært cowboyer, som jo de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt lærebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese. Altså man setter den på bål, og så tykner den, og så skummer, tar vi av liksom det på toppen. Fløte, ikke sant? Det ordet for flyte. Det flyter på toppen, skjønner du? Så bare tar du av det. Ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til. Så denne opprinnelsen, når den liksom, lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det lagd for 9 eller 7000 år siden, og så har vi ganske rett I det. Men når det gjelder cottage cheese, så altså dette ordet da, det dukker opp I 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp I Norge, men I Amerika. I et dameblad, I Goodies Ladies Book, som den heter, der det en reportasje som altså, det ikke sant, det en dame da, som på reportasje hjemme hos en annen dame, holdt jeg på å si, som bor på landet, og så det da inne på the tea table, som heter, så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da, at ja, her har vi cottage cheese, og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da det jo mange som lurer på hva vi mener med smear case. Og nå går vi inn I etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt dem, så hadde dere hette Philadelphia, helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, det veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring I Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmierkäse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette er ja, de som kaller det for pot cheese eller pot kaas, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kaller de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Er ikke det et flott navn?
0: Åh, Island.
1: Sant? Der kåta er det kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så særla, ikke det, betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske skjørosten, som altså kommer fra skyr, som betyr noe sånt som skjør, og så, ja, så, ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det, de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig, noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, som så veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese. Nei, nei, vi kaller dette for cottage cheese. Dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen, troner cottage cheesen på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent Disen, cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

0: Og Astrid her I nitimen, det mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og krise, så billedlig som bare du Karin Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger, det var verdenskrig og så dabada, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå den fjerde store bølgen, TikTok-bølgen, og det ser ut som mange av de som hører på nitimen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede I livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at dette eventyret skulle kunne snakkes om I dag.
1: Enter the stage, Torkel Tom Knudsen, kallte seg for Tom Knudsen, lettere å si det I Amerika. Fordi etter at han var født da, I 1890 I Lohals I Danmark, så utvandrer han og ender opp I LA, I Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram, å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese, altså. Fordi det som greia, at det som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så saken at du, antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han besatt av en ting. Cottage cheese, og hvordan du skal lage det I fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn at det blir klinlikt hver eneste gang? Han besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese. Hvordan skal jeg få det til? Så altså, han helt, helt besatt av cottage cheese. Det vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, altså, kall det en oppskrift, eller en metode, som han også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til altså alle meieriene I hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for den nettesum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig tak på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så det jo sånn at, det, sånn som det ofte at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette starten på Første verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det raust.
1: Og, ja, det ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: Jeg sa at ridderost. Som da ble... Ridderosten en annen historie. Men I hvert fall, han fikk det på 50-tall, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig I USA at man kjører I gang storstilte kampanjer. Kampanjen går noe sånn som, ikke sant, food saved is food made.

0: som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp I ganske god marsfart, den tredobles nå I de neste 10 årene. Så dette liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at ja, ikke sant? Derfor, vi kaller det for krigsost, ja, vi overlevde krigen på grunn av denne cottage-cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa, tror ikke det mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant, I 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president I 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også. Men ja, så det var en slags seriekamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
1: Ketchup.
0: Så han bare, klasker, spruter masse ketchup på det, så tvangsforer han I seg.
2: Men det er ikke
1: syltetøy eller noe.
0: Nei, så ketchup, for det hadde mora hans gjort, og mora, nei, bestemora min, og bestemora ble en 93, så det var en god oppskrift, mente han, så det bare kjøre på. Så dette var jo på innsettelsesdagen, så til familien Nixon, vet du hva de bestilte da? 4 biff. Med cottage cheese.
1: Det det
0: og da kom det reaksjoner fra kjøkkenpersonalet. Hvordan skal dette ende? Og det endte jo, som vi vet, ikke spesielt godt.
1: Nei.
0: Det endte jo da med Watergate-skandalen. Og I de Watergate-opptakene, hva det vi hører at president Nixon I bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad I ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, I de der opptakene, ikke sant?
1: Fantastisk.
0: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser I frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten. Men ikke nok med det, eller altså nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av I Sverige, fordi I Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen. Kom hjem og får lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Visste ikke hva skulle kalle det. Jeg kan ikke kalle det for cottage cheese I Sverige, vet du. Så det en eller annen som har vært på sydentur I Spania. De kaller det for queso.
1: Ja.
0: I Spanien.
1: Ja.
0: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese I Sverige? Queso.
1: Queso?
0: Ja, K-E-S-O. Det ble heten av det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere vi nok I Norge. Vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså fellesmeieriet som lager det på 60-tallet. Da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som ute og jogget husker det, med rosa strømper, helt opp til knehasene, og selvlysende pannebånd, alle disse, vet du hva de kom når de kom hjem, hva de skulle ha da de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn I kjøleskapet og trøkket I seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over I'en nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen og da ja, det begynte, tror jeg, med en is Altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært. Og så altså på Frya, hvor de, altså på Ringebu, hvor de lager dette I Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanningen litt av hvert. Men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer. Og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Frya hver eneste dag, og nå dette et nytt eventyr, og det sånn det med cottage cheese, ja, den rir I bølgene som finnes.
1: Kristoffer Schuve, mathistoriker, tusen takk.

0: Nei, vær så god, Knut. Kom igjen, bare
1: Hei, jeg tar den. Ingrid Vårvik, bare en mann.
0: Ja, da, det var også så flink som det var nå.
1: Takk
0: det var ikke noe problem.
1: Tilliten, og takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Det ble rett og slett satt ut av spill.
0: Kjempebra jobba, takk, Knut.
1: Takk.
0: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en haug av hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj i mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
1: Like at det var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett og på hvor høyt det nivået var der. Håper du har det inne ennå fremdeles, Siv.
0: Jeg ser for meg medaljer igjennom her.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
1: Kom an, Siv, gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her, hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv med en god spiseskje cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lenger mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese. Sean Connery.
0: Jeg sier det mange ganger etter deg.
1: Cottage cheese.
0: Cottage cheese.
1: Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost som både små og store i familien elsker.
0: Hedda sier her, ref 70-tallsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå, for det er det som er så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
1: For det la du til selv, det med farge på tiss.
0: Ja, det var det.
1: Det
0: jeg,
1: melding,
0: ja, sorry, sorry ja. Hedda, det må ikke, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
1: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det ofte mangel på cottage cheese i butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv.
0: Ja.
1: Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese i butikken i nærheten, men det er altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett i, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
0: Men jeg synes det er veldig fint at du gyver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese.
1: Hytteost. Og nå, musikk.
0: Ja.

0: din wow-lyd var mer som Manchester City-fans, som Oasis er og var. Tror du de også det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: De har vel ikke hatt noe behov for.
0: Ekte andre type dop.
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det fiffbader var at de par av de albumene som kom etter hvert, som jo ikke kunne høres på, for de var så fille ute da de spilte dem inn, men det er en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her, som vi er nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går som, jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels.
0: Livets skole, bedre.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære, at den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at, som du sa, det å få dette kjipe midtsetet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse? Ok, sorry, dette ble ditt set i dag, men vi kan da, til glede for deg, gi deg begge armlenene. For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet lener seg godt mot flykroppen på den siden der. Samtidig så vil jeg si at det å få setet nærmest midtgangen, du kan ikke lene det mot armlene og inn i midtgangen, for da kommer de med traller og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig er en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og er redd for å få tralla i skulderen, eller så må du bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge, det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Nei, men jeg skjønte ikke, hva landet du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke få lov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Fordi jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Jeg sitter der som, som en med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe da, ved å kunne hvile litt mer. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det er noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker.
2: Det er ikke din feil denne gangen.

0: at du blir. Tuva Grandal der, her I 9-timen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering I armlene-debatten på fly. Det et klart flertall ja. Som forbi mener at den som har midtsette, ruler begge armlenene.
0: Ja, det synes jeg det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn, heller, men jeg har lært I det siste og mener at det det riktige, må jeg bare si, altså.
1: For oppdatering på nyhetsfronten her I 9-timen, Aiden Foyer, The Blay Girl.

0: Nyheter nu klokka 10. Først om regelverket for etikk I oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer I atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslo flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene det at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Det svært utfordrende å se om bildene ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
3: Det det som vanskelig I disse sakene fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte så det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuz-stredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser I eller ved Hormuz-stredet siden krigen startet ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge trygg trafikk så man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks så du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan det med refleksbruken I 9-timen?
5: Jeg manisk opptatt av refleks, Anders. For helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg I mørket.
6: Ja. Det jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb I dag, så plutselig så var den så opp til, her refleks til deg! Og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Hørlig. Anders, har du refleks I buksa?
1: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det for sent. Du må begynne med en gang. Kom igjen da, ta det sammen.
1: Okay.
5: Ja, fint, takk!

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi er Norges største radioprogram, takket være at det er så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean. Du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10 000 fot opp i lufta, hvis det er kom flyseter.
1: Ja, det helt riktig. Vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe setet, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsete. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, ja, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finner noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn det.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den. Ja.
0: Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Neida. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter vind og midtgang har litt ekstra plass på respektive sider. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Jeg helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier arm, i store bokstaver her, så du roper, armlenene til venstre for seter er ditt! Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til Schneiden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som er som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, innmeldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Det veldig hyggelig. Men så har vi Frank. Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day, for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han er nok mer ekstrovert enn det jeg er.
0: Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig.
1: Jackpot!
0: Det ingen spissalbua der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK, kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi syns at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Paradise der du melter meg inn, Knut, for en, nok en glimrende låt av gutta I Hellbillies. Spill, Johnny, spill.
1: La oss ta turen utendørs til vår reporter Øyvind, eller hvem vet, plutselig I går så hadde han trukket inn, og vi hørte litt sånn på lydbildet at, oi, du setter inndørs, men jeg synes jeg hører om ikke skogens sus, så det kanskje storbyens atmosfære utendørs vi hører.
2: Ja, der får vi klokkene til å ringe, alt stemmer. Helikopteret det kjørte akkurat over, så alt her. Lisbeth Frøystadvåg, på navnet ditt nå, det ikke alltid det letteste å huske navn, det kjenner vi oss igjen I. Det ikke mange av den arten her, sier du?
3: Nei, det vel bare vår familie, egentlig, eller vår slekt da, og hvor mange de teller nå, det jeg ikke helt sikker på.
2: Hvor kommer Frøystadvåg, dette navnet?
3: Det mellom Ulsteinvik og Fosnavåg, sånn cirka, en liten lun våg.
2: Har du noe av det I deg?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk. Ja, du, vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan fungerer dette her med folk som tar båten hver dag?
3: Ja, det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridge-grupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida, når jeg drar fra tangen, og så på andre sida, når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Så det har blitt sånn, fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn I det faste systemet da.
2: Ja, hadde jo vært litt komisk også, hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så kommer det en som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Du har drevet med, altså du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth, ikke sant? Altså en god blanding, men la oss nå dra først opp på, for du lyst til å oppleve litt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom lå ladet I meg veldig mange år. Veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme. Jeg sikker på at de har humor. De tamme og snille. Sånn at det hadde ligget I meg veldig lenge. Så var jeg en dag på det var Bogstadveien og hva heter det? Markedsdager. Da var det et utsalg med ost, og så sa jeg bare I en sånn forbisetningen at jeg har alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som sto der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste jeg at da var de allerede full, så da ble det en annen slekting som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde I hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Så han sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lukt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Den husker jeg ikke nå, faktisk ikke, altså. For de husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer, da. Ja. Men
2: og hva ga det deg?
3: Altså, det ga meg mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det, altså. Det var den tette koblingen til naturen, en tett kobling til dyr, og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså, du hadde jo både tradisjonen, som nok ligger I blodet, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså, var koblet opp mot setelivet en gang I tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, det kan jo godt være. Og så Ja, nej, nå kommer jeg litt ut av det.
2: Ja, men du, det veldig, veldig bra. Også, også, men Lisbeth, vi må rekke barnehage ja, også, for at du jo, ikke sant? Ja, ikke mye barnehage og sånn, men det der å spre glede til barna.
3: Ja,
2: altså, du jo en litt sånn, jeg synes det litt sånn morsomt med hvordan livet, hva som skjer i livet. Du går altså på bondens marked, og så plutselig havner du på en seter, og så har du da vært klassisk sanger, og opp både i kirker og sykehjem og overalt. Ja, du kan jo bestemme selv nå hva du vil fortelle.
3: Ja, ikke sant. Altså primært så har jeg jobbet da altså 25 år i Norsk Musikkforlag og det var jo også en liksom pust historie at jeg kom inn dit da, for da lå jo butikken i Karl Johans gate da gikk jeg inn etter å ha jobbet som pedagog i barnehage en del år jobbet mye med musikk der så gikk jeg inn i butikken og sa jeg kan godt jobbe her gratis sa jeg.
2: Oi.
3: Men fordi at jeg hadde begynt på universitetet, begynt å studere kunsthistorie også, men kunne ikke ta imot mer lønn, for da ville jeg miste stipend. Så jeg sa, her kan godt jobbe gratis. Det fikk jeg ikke lov til, men da begynte jeg der, og etter hvert begynte jeg å blande meg inn i en del pedagogiske utgivelser, og så balla det på seg. Ja, så da ble det både, ja, da var det universitetet, og så var det musikkforlag, og så ble det. Så det har vært en rar reise egentlig. Så det har jeg jobbet for komponister i 25 år, både da, som forlegger og jobbet med...
2: Hvordan har det vært å jobbe som komponist ja, for alle komponistene?
3: Jo, det har vært utrolig interessant, utrolig lærerikt. Det sjeleføde, og det betyr veldig mye for meg at det er arbeid som virkelig har næret sjelen. Og så har man gått en suksessiv vei, så jeg har jobbet som manager for utenlandske komponister og for norske komponister. Og så har jeg vært involvert i veldig mange produksjoner på et eller annet vis, liksom, med et eller annet system. Og så begynte jeg da også litt gradvis å jobbe litt for meg selv med oppsetting, knyttet mye opp mot Henning Sommer og en komponist. Og også andre.
2: Du vet også, hva, Lisbeth?
3: Ja, det så mye. Ja, det så mye. Ja,
2: så det, ja. Og vet du hva? Jeg tenker det at du jo egentlig fasiten på, hvis jeg går rundt her og skal ha portretter og sånn, men der kan jeg jo bare gå bort med mikrofonen og så bare trykke på kranen, eller dra i kranen, og så bare fosser det over.
3: Ja, det var veldig mye på hjertet, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du hva?
3: Hele livet på hjertet.
2: Ja, plutselig ses vi igjen, og da vi i gang igjen. Tusen takk.
3: Ikke sant? Ok. Takk i like måte. Ha det godt.
1: Men du jo en komponist, Øyvind. Nå har du liksom komponert denne samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: Vi gikk jo rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet en seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går i fjellet.
0: Vi er litt usikker på teksten etter det som var starten her. Og jeg vet en seter med så mange geter. Kling-klang.
2: Jeg må si, jeg beit meg merke en ting Lisbeth sa, og det at hun helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo, jeg, i feeden min, sammen med flyseteproblematikk og kattevideoer.
0: Er geiter, ikke at vi skal drippe om de kåringene som Nitimen gjorde i gamle dager, men er geiter Norges koseligste dyr?
2: Nei, jeg tror kanskje det er det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha i hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også er de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjeggen de har, at de blir litt liksom ekstra intelligente, for de ser liksom, det har slitt i skjegget,
2: Jeg tror du har rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det er geit på topp, og så er katt nummer to.
2: Åh, det er veldig hyggelig at jeg elsker katt. Det er vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men er det et norsk dyr?
2: Nei, det er vel kanskje ikke et norsk dyr, men er katt et norsk dyr? Da? Skal vi gå og ta den runden, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter er veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt humor, eller i hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer i feeden min jeg også, og gjerne hvis det er to katter som leker, og så er det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til å angripe som en tiger, men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, den later som den gjør noe annet, at den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg er ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg er veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og det ender sånn, begynner, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt, jeg skal bare vaske og stille meg litt her borte i hjørnet.
2: Ja, men det er akkurat sånn det er.
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med er ikke nødvendigvis katt du har opplevd i det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget i nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men det ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som er finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg er veldig glad i både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det er veldig mye krig og elendighet her, og vinner, hvis det er topp tre på årets bilder, så er det alltid noen som har amputert noe, barn i krig og så videre, og sorg i blikk og så videre, men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
2: Det er artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for bare en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for. Kjære vene, det er bare håndverket som er gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på i det hele tatt, men nei, også litt skuffet. Jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det er på en måte dyr som er fanget i sin tilfeldig øyeblikk, der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom viser fingeren da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning og sånn, så jeg blir ikke jeg kjøper ikke det helt.
2: Jeg er ikke helt overbevist, altså den menneskeliggjøringen er for enkel. Det er for enkel,
0: folkens. Eller ha en geit.
2: Eller ha en geit. Ja, det er det.

0: Jeg håper det samtykke her hele veien I End of the Road Boys to Men, for jeg har vært klare tydelige beskjed om at du tilhører meg. Hva skal du vite?
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt I gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt eller esel.
0: Ja.
1: Jeg vil også slenge inn ekorn.
0: Ekorn søtt. Ja, enig,
1: ja, de fine. Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det ufattelige mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, tenker jeg, ramler over et annet nøttehull, som et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter intelligente ifølge det vi har rukket og funnet ut. Vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig. Men geiter har god hukommelse, de kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyr, egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget. Og visst nok, de kan begynne å krangle seg imellom noe helt grusomt og slåss.

0: Men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen. Det så koselig at jeg dæver. Jeg elsker dem. Og geiter altså, det nå et av mine favorittdyr som vi jo egentlig har slått fast allerede. Det en som sier at det norsk skogkatt. Dere lurer på om katter norske? Ja da, norsk skogkatt den norsk, men urkatten stammer fra Afrika. Vi hadde jo en liten disputt der også om katten norsk, Knut. Men for all del, altså rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener Africa. Katter har ikke humor, de har kun sarkasme. Ofte er misforstått. Det er så mange katter. Katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Også koselig, ring meg når du kommer hjem, minn meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker du med gruen har sagt at vi sammenlignet Kylie Minogue med cottage cheese. Da vi startet 9-timen i dag med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt som var 25 år i dag, med Pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, er jo lett og søt dessert, marengs, piska sukker og så videre. Oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, nå havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen er en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du er aktiv på Instagram.
3: Det stemmer, jeg har alltid vært opptatt av mote og vært litt sånn kunstnerisk sjel. Nå i mai havnet jeg her på savannen, så det er jo afrikansk og fairtrade produsert. Så det er, vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Oh ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf og...
3: Jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og med innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling...
2: Og hva er det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare... Ja, du får fortelle.
3: Her en dagen så var det et interiørevent som jeg var invitert på, det var veldig stas... Møtte nye folk, ny inspo, litt nytt hjemme. Og så går det veldig mye i klær, det er jo som det jeg alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
2: Og du er fra mellom Elverum, Flisa var det det?
3: Jeg er fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, og så har jeg havnet i byen da. Jeg har jo alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
2: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi er jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute i, og så savanne og Frogner. Og...
3: Ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
2: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det er en tid for alt, og man lærer jo av livet.
3: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, er det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det er veldig kjipt. Men etter å ha vært sengeliggende i mange år så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
2: Ja, på ME, altså, det kjenner vi jo til, altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
3: Jeg ble jo født med nyresvikt, jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien, de har ikke helt finnet ut av hva det har vært. Ja, hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg fikk ha et korona 3 ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Men ja, man lærer på en måte, man blir veldig utholden. Man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
2: Ja, for det er litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, for jeg har tatt trikken sammen, her kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
3: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende i et halvt år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det er, jeg tror på en måte det er veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørke rom. Men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det er mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
2: Og så har du en håndverkerkjæreste som er forståelsesfull og tålmodig.
3: Ja, det er veldig, veldig viktig, og en familie som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det er så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det er liksom hele bildet på hvem jeg er som person. Men han er veldig flink til å holde meg få meg til å slappe av og be meg liksom, ta det med ro da. Vi er liksom yin og yang, jeg er flyvende her oppe og vil se hele verden og han er liksom, ja, han er mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
2: Og så tenker jeg noe av det å forstå her å kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, det jo liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
3: Absolutt, og så det jo alltid en fare for i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, for immunforsvaret kjempedårlig, kroppen sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse jo på en måte kronisk, det for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer kan liksom være som om andre på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjemme og sove i kanskje 4-5 timer eller 2 dager eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye så vil man jo leve her og nå. Og tenker jeg vil heller leve i dag når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
2: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
1: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på 2 andre av de store motebyene, Sean?
0: Jessheim og Bekkestua.
1: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
0: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet av at jeg sa jeg føler meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg føler meg som en mann når du rygget med henger. Så jeg sa, ok, skal jeg balansere det. Kan jeg være kvinne I forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei.
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg veldig vanskelig. Så jeg vil, kan du be om unnskyldning?
0: Jeg ber om unnskyldning
1: okay,
0: for
1: greit.
0: Det. Og så skriver vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste I den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette av. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne er jeg.
1: Å, fy søren, da det kvinnes.
0: Jeg så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med Brede Hangeland I morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrevet dagbok fra tida under VM I The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Ja, fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde, så jeg hang ikke med I svingen igjen. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: Og da er klokka 11 først I nyhet, og nå handler det om lederflukt fra sykehus Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn. Norsk sykepleieforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset I fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge sykepleieforbundet.
2: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleieledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med Arbeidstilsynet.
3: Hva de forteller da?
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
1: Det sa fylkeslederen I sykepleierforbundet I Møre og Romsdal, Trine Bruseth-Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen I disse påstandene. Utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som I går ble pågrepet I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles I dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede I 2 uker og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Landsmøtet I NRK P nå dere klare for ukas siste møte?
5: Det vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det landsmøtet du hører på.
1: Ja, den jo fra The 2020 Experience, som den plata I verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og tenker sånn, hva I alle dager det for noe? Jo, og det en, det Justin Timberlake bak en såkalt forrupter.
2: Ja, ja, ja, ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen
0: ja, dem, ja. Dem kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han, han fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen I dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og festreflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre skriver...
0: Trygg Trafikk skriver.
1: Ja! Ja, ja, ja, det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har... handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan I dag bli med I testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god reflekse og med I konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding I appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekse, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja. En danskere felg.
1: En danskere felg nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan også gå ut I hagen I dag og denge noen flasker, hvis du vil det.
2: Det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdagen. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg I godstolen I kveld, nyte boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen. Fersk Egeland.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja, ja. Mine damer og herrer, de mest observanger dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag I dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits I appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo. Rekk det, ja.
1: Okay. Her scenen. Vi I kabinen. Vi sitter på et fly. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren. Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 I odds. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Ja, studenten sa ingenting, tok bare fram lommeboka, rakte professoren en ventilapp.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Professoren begynte å tenke. Klødde seg professorskjegget. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med I professorchatten, hva det som har 3-4 bein? Hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp. Og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen. Og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp?
0: Få svaret.
1: Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda I lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vits I torsdag, folkens!
2: Den var smart.
1: Ja.

0: Fakta på kryssord I går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det Vo.
0: Det riktig.
1: Du riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken I NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre I dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt I dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
3: Westlife.
1: Westlife, er det ikke sant? Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo vært noe pavement da, tenk.
3: Enn du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smaket.
0: Oi, oi, oi, oi, så her. Hallo, hallo.
4: Bingo.
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem som har vunnet bingoen I dag?
4: Olve Nykøs.
0: Nei, god dagen, Olve. Hva du har lyst til å høre for noe I dag?
4: Kalt vatten med Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du, har du vært og hørt Odd live, Olve?
4: Jep. Flere ganger.
0: Og du, flere ganger?
4: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du, var, du spilte I gamle bandas, du. Kan det stemme?
3: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre? Ja. Du der fortsatt, Olve? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
4: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga. Det jo fantastisk informasjon som jeg gjerne vil høre mer om.
4: Ja, det et coverband vi hadde I ungdomen.
0: Ja, kan det hende at du har litt dårlig dekning der du nå, Olve?
4: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
4: Ok, det vel mobilen tror jeg som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da, hva heter bandet du spilte med Noddy?
4: Gamleveien blueslag.
0: Ja, Gamleveien blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
4: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt irsk her da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte hen?
4: Det var puben I Haukeli.
0: Puben I Haukeli? Ok. Det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreie?
4: Det helårs,
0: ja. Jeg skjønner. Det jobbes I kulissene med å finne fram sangen, Olve.
4: Ja, jeg har en liten innspill hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill, vær så god.
4: Han Odd Nordstoga har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
4: Og det nevner en trommis som ikke helt på ballen, som spiller litt sent på en slik Bruce Springsteen-sang.
0: Ja!
4: Det
0: Det du, ja. Ja, vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den I gang.
4: Ja, da får vi høre Kalt vatten av Odd Nordstoga, eller Odd Nordstoga.
0: Ha en fin dag, Olve.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten. Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, type...
1: Det den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
2: Ja. Okay.
1: Fra Ole Petter, så var det Sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
0: Ofte.
1: Han ble dømt og fraktet ut til ei øde øy.
0: Ja.
1: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikret opp på låveveggen.
0: Kjære vene!
1: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
0: Ja.
1: Og da så de... At han hadde lagt på seg. Han hadde lagt på seg litt, ja.
0: Og Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så henne og ble litt panikkbrems og unna manøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det var noen som skrev at refleksvesten mister sin effekt når du har vasket den.
2: Ja. Det var jo derfor vi I den originale altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakket om trygg trafikk blant annet om hva best refleks.
0: Ja.
2: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. Derfor vel sånn retro.
0: Ja.
2: Fordi alle nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånn tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
1: at... Se at ikke det har gått ut på dato.
2: Ja, rett og slett.
1: Så tannbleking for eksempel, å gå rundt og smile, ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? Det var hørt at refleks redder liv.
2: Er dere klar for en korpsvits da?
0: Ja.
2: Hva forskjellen på en klarinett og en trampoline?
1: Pass.
2: Man tar altså skoene før man hopper på en trampoline. In one time, a bandcamp. Jeg kan ta med at søsteren er klarinettist, så jeg har jo sånn klarinettist,
1: så
2: de har han også nå.
1: Den svir, søster.
2: Ja.
0: Jepp, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor, heter han.

0: Håper at det aldri blir for stor, var det. Trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe. Gjerne med melk hvis du foretrekker det. Og så toppen av kransekaka. Krona på verker og sine pølser.
2: Jeg tror det var en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her I nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
2: Jaha.
1: Jeg drister meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun damer ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristaen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
2: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det. For noen ganger kan jo disse baristaene se på dem med litt sånn... Jeg er sikker på at du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Clara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag I seg selv. Torsdagen har nemlig en egen plass I den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter, av Gustav Holst.
2: Ja, det...
1: Fortuna major, eller den store velgjører, det Jupiter I astrologien. Du kan egentlig bare ta den litt ned. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn I bildet. Helt siden man oppdaget kaffen I Etiopia, 1200 år siden, sånn, kan ikke det stemme, cirka? Da har den blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel, har vært brukt som over hele verden I hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting I lag, sant? Og så har de her da I lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel I kaffen din, så det jo med en klar intensjon, og her må vi tenke på flere ting samtidig. Hvis du smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på din økonomi.

0: økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det det du har i livet da. Du har selvfølgelig først valgt ekte kanel, og så har du valgt gode kaffebønner, og så hvert trinn fra å la kaffen trekke, eller hvordan du er forberedt den til å tilsette kanel, det gjøres med intent, sier man jo på
1: intensjon, ja.
0: Intensjon, sier på norsk.
1: Ja, ja, det må du ha når du skal manifestere
0: noe. Ja, du må det. Og mens du da drekker denne kanelkaffen, så skal du gjerne si høyt hva som er målene dine, og se for deg at du faktisk har nådd dem.
2: Og målene er å tjene penger.
0: Ifølge internett, ja. Dette, bare det at ifølge internett så er det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
1: barista. Og det er tull!
0: Ja, og barista, hun var veldig oppvisende. Hun har kanskje noe i det, men hvis noen delegater har annen info...
2: For et salgstriks!
0: Ja.
2: Hun lade som hun var italiensk! Nei, kom, oi, italiensk! I sine måneder!
0: Det kommer
2: noe. Mer salg, fantastisk. Ja,
0: for dette er et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer i Italia har slengt seg med på kanelbølgen. For eksempel så har kaféer markedsført torsdagen med slagordet Giovedi, kaffe con canela, altså torsdag, kaffe med kanel, for å lokke kunder som ønsker å teste lykken sin.
1: Ja. Oh ja, så da...
0: Det begynte på internett, har vandret til virkeligheten i Italia, og da baristaen borte i VN her, som sa, ja, ja, i Italia så har vi kanel på kaffen. Ja, det er egentlig sannsynligvis noen som har funnet på det her da.
1: Ah, vel, det er nesten sånn, hva som skjer når, hva det kalles når ting...
0: Life imitating art, nesten.
1: Ja, kan hende det, ja.
0: Kanskje noe sånt. Kanel i kaffen er jo ikke nytt. Ikke ta meg på det, altså. I Midtøsten så leste jeg at det er vanlig som erstatning for sukker, for eksempel. Mens i USA så gjør de jo hva som helst med kaffen sin, så hvem vet. Men kanel på kaffen skal bringe lykke i hvert fall. No.

0: Sara Larsson var det. Uncover heter den. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Hallå Isia och välkommen till konspirationskroken. Sist gång så lovade jag ju historia om Charles Hall som jobbade för det amerikanska försvaret i Nevada-urken. I lag med de lange kvite. Men oss må ta det fra begynnelsen. Året 1965, og etter å ha fått flere medaljer i Vietnam for heltemot, så skal Charles jobbe, ha en litt sånn tilbaketrukken tilværelse som værobservatør på Nellis flybase og skytefelt like nord for Las Vegas. Det er sommer, og Charles han blir kjørt ut til værstasjonen til en sjukt stressa og nervøs sergeant, som insisterer på å sitte i bilen med motoren på, mens Charles må gå bort og låse seg inn og få et raskt gløtt til sin kommende arbeidsplass. Hvorfor i alle dager er han sergeanten så stressa og rar? Ja, ja, noen dager senere så er Charles vel stasjonert på værstasjonen. En liten hytte ute i ørkenen umgjedd av låge kratt og kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute blant buskene. Han Charles han er en stoisk og rolig type. Han går ut og må finne ut av det her, for det skal jo ikke være unger på skytefeltet. Det er jo strengt forbudt. Helst egentlig ingen voksen heller. Og når han da kommer nærme nok, så ser han at hun er jo ikke et menneskebarn. Og han blir så sjokkert at han bare må snu seg bort og gå rolig mot hytta si, mens han sier høyt, «Jeg er bare værmannen, jeg bor i det huset der, kom innom hvis du vil ha litt vatten eller noen ting», og så videre, mens, før han lukker døra etter seg, og setter seg ned og må ta en timeout, rett og slett. Han må ha seg pause her nå. Det skjer ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles i bua si og prater med en kollega på telefonen. Dette er jo midten til 60-tallet, sant?
1: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kike rundt seg, kike utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame i buskene, som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarga heildrakt som skin i sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne, og at det gjør vondt i øynene hans. Og da går det opp for henne at hun er ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodd at han driver og hallucinerer, han innbiller seg ting, på grunn til at han er ganske mye for seg selv ute på skytebanen.
2: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte tar hun og samler føtene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charles, for han sitter jo inne i bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg ikke, nå må jeg gå og se, jeg hoppet og datt og ramlet, og hva skjedde? Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da er det en høg, kvit mann reiser seg i krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort i lag med en annen kvit dame. De flyger i lag over åsene. Og de ser på en annen. Og Charles tenker bare inni seg, jeg ville bare høre hva hun ville. Og da svarer den kvite fyren, det lurer jeg på. Og det var Charles sitt første møte med Range for Harry, som han kalltes. Og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut Walking with the Tall Whites i YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken ut. Lykke til alle sammen.

0: det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
8: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du hører Enrique Iglesias, Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikten.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer i en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
1: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje i sosiale medier.
3: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
4: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de i god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
5: Politiet til stede på nett, både synlig og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmateriale straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
0: Det stemmer, Anders. Og skal faktisk spille nærmere prosent kokkelig munke. Så det vil si...
6: Bare på våres måte.
0: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
6: Vi får det jo ikke til.
0: Og så enda ikke klart det.
6: Nei, vi har ikke det.
0: Men i dag, folkens. Ja. I dag skjer det, forhåpentligvis. Skryse fingrene.
6: Vi har fått kakao, så det går det bra.
0: Og her vi...

0: Det Admiral P du hører. Hode kaldt heter den.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hode kaldt.
0: Ja, faktisk, nå må vi gjøre det.
2: Ja. Det bare kom, ja.
0: Ja, kjør på, kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgere vitser av den her elgen som gikk ut i elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja, ja.
2: Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Åh, det var så mange. Og ennå en. Nei, hvor var den siste? Ja, ok, unnskyld. Men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De er notert. Jeg skal ta alle disse følgere i nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja!
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det kan du.
1: Det er luretid i landsmøtet, og vi oppfordrer jo, det er jo litt spesielt, til å være anonym i appen NRK Radio. Hak av anonym knappen der, eller det er jo ikke en knappegang, det er mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym.
2: Ja.
1: De neste 10-15 minutter så oppfordrer vi deg til å lyve i appen NRK Radio, og dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen er mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som er bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn i appen NRK Radio.
2: Ja, for det er da du kan vinne.
1: Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir du ekstra koselig å lese de opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før er jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoeti Trond.
0: Onomatopoeti Trond, ja. Han er fin.
1: Dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: Det er altså det du må gjøre nå. Inn i appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Ellen nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure deg.
0: Det er det som er så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da er det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk
0: å
1: være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier jeg... Nå er jo Sven, han er jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men... så er det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger er det ingen kallenavn, noen ganger er en kvinne, noen ganger
0: ja,
1: mann.
0: Ja,
2: ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her,
0: ja,
2: så dette
0: er...
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det er det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med, er det konkurranse med premie?
0: Ja, og veskebæreren, det er jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk, logget i en slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du ikke hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk. Meld oss igjen i appen hvis du har klart det. Altså. Høyre fra det. Her er Sunbird. Sunbird.

Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, sa de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen, mens din bedre halvdel varter deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så er det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det er å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den delen som er lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekkeren. La oss si at det tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kan ikke du hente det siden du sitter nærmest? Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hendene bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Hvis dere har vært skikkelig lenge sammen, og latt det som han ikke hører det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt.

0: Gabriel Acilmi, Sweet About Me.
1: Kan du lure Torfelin?
2: Kan du lure Torfelin?
3: Ja da, det klart og i gang her med konkurransen Kan du lure Torfelin, som ligner litt på Kokkelig munke, må vi vel si.
0: Mm.
3: Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Vanskelig.
4: Det hadde, ja. Jeg føler at det noen ganger er litt sånn... det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå, at jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
3: Veldig bra. Da er jeg veldig fornøyd.
4: Ja, det er meget godt jobba av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time. Meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta alias etterpå.
4: Ja.
0: Og det kan være sånn Sven for å finte oss ut.
4: Det har du rett i.
3: Statslem
4: Råkul. Jeg husker også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
4: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra Tom Papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja.
4: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
4: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her. Ja.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg føler at det ville ha vært for enkelt.
0: Ja.
4: Ja, smøl, det er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mere te sier at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl, det kan hende.
3: Mere te.
4: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn. Altså tidligere anledning.
0: Bare som Sven?
4: Bare anonym, altså, at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøle, en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
4: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
3: en... Oi.
0: Ja, og så må være til André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså insektene...
3: André Daghjul.
4: Ja. Wow. Vi har jo Grete Tights.
0: Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
4: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smulting eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
0: Mm.
3: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding Edd har sendt inn.
4: Ja.
3: Så her er det viktig at hva klaffer med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
4: Ja, ja.
3: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er så morsom?
0: Ja.
3: Ok?
0: Ja.
3: Okay.
4: Vil
3: dere da svare Grete Tights, eller hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge et svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
4: Ja, vi har jo den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
4: Kanskje det var det. Da har du rett, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
3: Flaks!
4: Nei, men det er bare tull, Sven. Du hører ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreier, men så...
0: Ja.
4: Men så er det liksom Rein Dråpe eller Tom Papirpose. Hvem du tror det kan være...
0: Tom Papirpose, det tror jeg kan være Sven.
4: Smøla, det der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at når oppdatering på telefonene så har det vært det.
0: Åja,
4: ok. Ja.
0: Jeg skal gå for den.
4: Smøla, det ubrukelige avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra Tom Papirpose.
0: Ja.
4: Vi går for den.
0: Og så går for den.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
3: Men om igjen,
0: ja.
3: Hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja.
3: Men hvis dere har klart det,
0: ja.
3: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
0: Ja.
4: Du vinner ingenting, man tror.
3: Dere vinner jo hedre.
0: Hedre, ja.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner i den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet i den konkurransen her.
4: Vi har ikke klart det eneste gang.
3: Nei, det har jeg ikke det. Hvor mange ganger har du prøvd? 11? 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal dere få fasit på hva jeg har sendt inn som er riktig. Ok, dere lurer på, hva er smøl? Min dame og herre, det jeg har sendt inn er, smøl er... Det ubrukelige avfallet fra korn på en brønnstein! Det var meg som var tom papirpose! Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
4: Er det mulig?
3: Jeg skal, jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Det var så klart det!
3: Tom papirpose!
4: Gratulerer, Torfinn!
0: Gratulerer, veldig bra jobb her!

0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
1: Dette min pasient, og det som ansvarlig for barnet.
2: Hva skal jeg si nå? Kan du gjøre det?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Seal, sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledesrusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, okay, det vanskelig å ta en gang til da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det der da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja,
2: riktig. Og det sant.
1: Ifølge Kokkeli Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger ute på kornet ja, litt harde.
1: Rusko-rasko. Hvorfor er det smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døkk har meldt døkk på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja.

0: jeg ser ifølge avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det flere som, de aller fleste fryktelig flinke å bruke refleks. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Mm. 76% bruker stort sett refleks. 15% har landsmøterefleks.
1: 15% har, ja.
0: Ja, mens 8% tilstår at de ikke bruker refleks.
1: Og hvor mange var de som bruker refleks?
0: 76.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Oi, det langt over landsgjennomsnittet som jeg tror på 47. Ble,
0: og der gikk det ned til 75, fordi det var flere som sier nei, jeg bruker ikke refleks.
1: Mm. Mm. Ja, ja, men er oss klare for å teste refleksen da?
2: Fersk, Egeland.
1: Gøtt, gøtt, gøtt.

0: Ja, og Heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Smittet.
1: Dere, en sø, en hane og en ann. Det høres nesten ut som de er på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, okay. Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En ann.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det er jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi er tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje de var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: En varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og ei ann for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16, han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte, at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Nei, men det var denne her dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han syntes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først.
0: Mm.
1: Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha.
0: Ja.
1: Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varmluftballong. Og for 243 år siden så får han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau.
0: Mm.
1: Så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lettet ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da.
0: Mm.
1: Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varmluftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François Laurent og så videre over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da cirka 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han var det jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarta, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde den gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flakset der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg, sauen og han og annen sitter jeg og hukser deg den gangen. Ja, da også.

0: Ja.
1: Hallo, ja. Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet ordet er fritt og eventuelt.
2: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier han har jeg sett før. Kameraten kikker i speilet og sier det er jo ikke rart, det er jo meg. Jeg liker når vi har vits i dag, altså.
0: Ja, det er ikke så verst, og i dag har vi jo hatt lang vitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
1: Ja, den ja. For den finnes i, der finnes større, litt lengre versjon.
0: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
1: Nei, var det var en hele.
0: Ja. Vennlig hilsen, Lars Momsen.
1: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 13:30. Nei, nå 14:00, hører jeg kvart over, nå bare 14:30, sier oss.
2: Oi. Det var en Olav, vet du.
1: Laste du en grovis nå, så ubestemte
2: du det? Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
0: Synes den er grei.
2: Ja, fin.
1: Kokken skriver, kjøpte meg en kortstokk. Tror du ikke 4 kort var knekt?
2: Det her enda en om elgen da.
1: Jaha.
2: Den havna jo til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr. Eller rådyr.
1: Rådyr, ja.
2: Ja,
1: Jan skrev, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
0: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks.
2: Ja.
0: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
1: Mathias i dagens
3: Torfinn i landsmøte.
1: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
0: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
1: Ja, det blir det.
3: Ja, det blir absolutt reflektert.
0: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjør det.
0: Husker du noe, fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, nei. For eksempel Jesus. Det kan jo være.
0: Erling Braut Haaland, kanskje.
3: Ja, ikke sant, men det var, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget det snør tidlig, bom. Og, ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
1: Fantastisk. Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
0: Oi!
1: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
1: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Bare ringe hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
1: Kan du det?
3: Ja.
0: Du, jeg skal bort neste uke.

0: NRK PN. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund er gjennom den neste timen med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette er dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus, så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg huskes for i dagens etterhvert. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
3: Represalier fra hvem da?
2: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
1: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes, og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: Ja, bruker du refleks, Mathias?
0: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen i hvert fall, så jeg er en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene der jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det er det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers. Skikkelig jåtrock på NRK. Kopp igjen her, What a Fool Believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her i dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet, for i en verden I endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere I? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer I selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere brittiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk. Og ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstresiden I norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd og mener at det arbeidet viktig, har fryktet nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere I atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemma da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en drift, hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland, som det jo heter, altså rundt investeringene I fondet, særlig I forbindelse da med Israels krigføring I Midtøsten de siste tre årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet I fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer I Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert I et selskap som var involvert I krigføringen I Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av fem israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firmaet som mest kjent for gravmaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus I Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som de største selskapene I verden, som vi tjener masse penger på, som viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det en litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter etikkrådet. Dette utvalget jo ikke det samme som etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette etikkrådet skal få endrende oppgaver. På hvilken måte?
2: Det mest overraskende der, vil mange si, at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noen forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd I enkeltselskaper.
0: Altså det har kokt I vandrehallen I dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette forferdelig og bruker sterke ord. Kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre er. Norske NGO'er som også var sentrale I å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen I Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute I går. Dette jo organisationer som har en aktie I at dette etikkrådet I sin tid ble noe av da det ble opprettet I 2004.
0: Altså, både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa I dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg I formiddag. Vi gir oss på den politiske kommentator Lars Nerussan. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia Pennacopende fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritier Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåsekamp, jeg rapporterer direkt.
1: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel kanskje...
1: Det helt sykt. Det helt sykt.
0: Ja, det blitt catchphrasen din,
1: det. Det blitt catchphrasen min. Du har glemt det, det også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent.
0: Nei.
1: Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, bare en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant.
0: Ja.
1: Og de fulgte meg, og de, du vet, taxichaufføren som hentet meg fra flyplassen,
0: ja.
1: Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg.
0: Ja.
1: Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering.
0: Ja.
1: Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømte fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Oskongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer I forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt. Hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barndomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så har alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem. Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, ja. For de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I P1 så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt, å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med, og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som på flukt. Mm. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58.000.
1: 58.000? Ja. Det helt sykt ja, det mangler 58.000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef i flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange fler. 40 000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50 000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med I den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, på søndag. Meld deg på, bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem, gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK PN, du fikk 10.000 her I dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Ja, så.
2: Du, jeg kjenner hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: For oss som var barn på 80-tallet det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldige vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-tv. Og Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun I NRKs barnetv-er?
4: Veldig høy stjerne. Og så I likhet med deg så jeg også fangirl. Mm. Og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2. Men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det. Hva var det hun tok med seg inn I faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet I barnevernet også etter at hun jobbet I NRK. Så at det hun tok med seg var jo kjennskap om barn. Og om hva barn liker så I tillegg til det liksom det kallet det pedagogiske og faget så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete og det var masse musikk og det også noe vi ser det funker jo også utrolig bra for barn I dag og det jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serier?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at I hvert fall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden hadde, følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg I dag at kanskje det nettopp på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Da, hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså det jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt I gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn I dag?
4: Nei, det jo nettopp det å treffe på både det som jeg opptatt av I NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men I tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av I hvert fall vår generasjon, Siril, jo Portveien 2, det kanskje aller kjæreste barnetv-minnet, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun død, 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du redaktør I NRK Super. Takk for at du var med.
5: Jeg husker deg godt sånn som du var

0: Og som mine kollegaer I landsmøtet har snakket mye om I dag, I dag det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg I stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterke kuling. I kveld blir det liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør I Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir det regnbyger, men I kveld avtar bygene I Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp I stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom avtar nedbøren nå utover ettermiddagen og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp I stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader I dag. Bergen 13. Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader på denne litt våte, men milde høstdagen. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: Podcast fra NRK.
2: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
0: Ja, mye spennende stoff inn I appen NRK Radio. Litt koselig stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra tyrann også for de som opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset I Stavanger og I Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: Altså, en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye i bilen og i stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her i dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München i Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen i Bodø.
1: Fra høyre nu, og så er det skåring! Der kommer skåringa, skytes i mål, og det er så fortjent, så fortjent. Og det er Sjøvold som er der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet skulle holde seg gitt. Glimt vant 1-0, og med 3-3 for Viking kvelden før er ikke Glimts Patrick Berg i tvil.
2: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje... slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på, et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Ja, det sier Patrick Berg, og med meg nå har jeg deg, Sverre Krogh Sundbø. Hallo, Sverre.
3: God dag, god dag.
0: Morsom fotballuke.
3: Altså, det er golden vi følger opp med den K-popen din, fordi at det er så gøy å være norsk fotballfan akkurat nå, at jeg gleder meg, ikke bare til landskamper, men til midtukekamper i Champions League.
0: Du er sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport borte hos TV2, og i dagens episode ja, så slår du et slag for noe både Lyse Arena i Stavanger og Aspmyra i Bodø har. Hva er det?
3: Altså, for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør, så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress, fordi, og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias, fordi altså, dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå, ikke på bredde hvor det er helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere, at vi får mer tekniske lag, som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund, fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de er vant til. Det er resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, er det du sier?
3: Altså, den er mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull i jorda, slik at du får en renhet i gresset som gjør at det er mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo er noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen er at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
0: Sier du det? Er det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjernene som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
3: Ja, altså det er jo en hver motstander som starter kampen med at man måker bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det er klart at da stiller du bak fra starten, i hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter, men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det er uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det jeg egentlig vil frem til, at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. Fordi at de første 60 minuttene mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund i går, det er noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det, til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det er et norsk lag som rundspiller serielederne i Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, Sør Nordmann.
0: Og de gjorde det på kunstgress, som jo er, ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den der gummigranulaten. Men nå er det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega i TV2, Yav Amankwa, skriver på X: hvorfor i all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel? Lenge leve plastikk! Og Sverre, du tar blad fra munnen i dag også og sier at du elsker kunstgress. Du er ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå, da?
3: Jo, det, men altså, I fullt alvor, det en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gresskmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
0: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel I da?
3: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små, nei, litt satt på spissen, men altså, det er jo en fotballkultur som går langt tilbake, at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlig innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter I Bergen og Trondheim, men det I Bodø, like fullt. Jeg har langt mer tro på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå I Norge.
0: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire I Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen?
3: Det aldri forklaringen, men jeg tror at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
0: Interessant å høre på, Sverre. Kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krog Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV2. Takk for praten, Sverre.
3: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
0: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her I dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med liksom å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kom jo fra gård, har vokst opp på gård, og og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Så jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva det du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Nei, jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet jeg gjør, det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaget boller med gjær, melk, smør, mel. Mm. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av vetedeig I bunnen, og så det et øye via pistasjekrem kontra vaniljekrem.
0: Okay, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en boll i dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
0: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en bolle skal ha litt mat og litt hold i seg.
0: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold i seg kontra mye ferdigprodukt som man konkurrerer med, som er de, kanskje en flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
0: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre, og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss, og for å få orden på verden. Så det er jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
0: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bolle, Simen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på noen bakkerier nå.
0: Åh, jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug-Tuen, du tilbyr boller i alle slags former på din kaféonkel Svanhild i Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
0: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
0: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde vetebollen med eller uten rosin i Morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: en duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit I Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss I dag. Dagens var vi Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Eve Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna. Snakkes I morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
1: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson I MDG, Oda Inngård, sier det hårreisende om ny rapporten om oljefondetikk som blir lagt frem I dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
2: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
1: Altså SV og Rødt sterkt kritisk. Barne-TV-legenden Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
3: Hallo, fisk! Hva det som stikker under over?
4: Ja, det nok bare meg det over.
3: Jaså?
4: Du, kjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
5: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig I øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
1: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør I NRK Super. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering, ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne I Sverige som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som godt voksen torsk. Likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: En myk inngang på torsdags ettermiddagen med Santana og Rob Thomas. Det var smooth. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. Anita Moland, Kristina Føljås og Marianne Åkerman skal farge ettermiddagen I alle mulige farger, selv om lerretet en smule grått. Det bryr ikke vi oss om. Vi skal få til noen farger. Det jo, for å holde oss til det grå da først, været, det er grått I dag, og Håkon Mjelstad, han har ikke sånn veldig gode nyheter for ettermiddagen heller.
1: Ja, det jo fristende å si mer av det samme, og det nok dessverre sånn det blir. Det som kanskje hjelper, det jo at det mildt, tross alt. Det er mild luft, men det blåser en del. Vi oppe I liten kuling på kysten nå, og nesten like mye I fjellet. Så det vindstil det ikke. Men som sagt, mildt, kanskje en liten regnskvett til og fra, men ellers forhåpentligvis levelig.
0: Mm. Det vil jeg si at det også slenger vi nå på den første fargen. Da velger jeg grønn. Grønn for at det går også smooth I trafikken. Jeg kan ikke se at det skjer noe som skal gjøre det vanskelig å komme seg frem. Ikke noe utenom det vanlige I hvert fall. Det jo litt veiarbeider her og der som innimellom fører til at man kanskje må vente litt lenger for å komme seg videre I trafikken, men sånn det. Det jo buss for tog på Vestfoldbanen og det hele, men bortsett fra det så altså fargen grønn når det gjelder trafikken. Snart skal vi snakke med vår reporter Anita. Hun får fargen gul for sola. Her solstrålet, altså, det må vi kunne si. Etter Odd Nordstoga som kommer her med låta som heter En sang som finnes.

0: Det var en Odd, en sång som finnes fra Odd til Anita. Hallo, solstrålen.
1: Åh, hallo, hallo, min venn. Jeg så glad, Marianne, for at, at vi to kan snakke sammen nå helt I ro og fred.
0: Ok.
1: Ja.
0: Fordi?
1: Fordi at du snakker I dag om å sette farge på ting, og jeg ble så glad når du sa jeg var solstråle, det hørte jeg du sa I sted, og farget gul. Men det så veldig svart ut altså, for meg for bare noen minutter siden, for da... Da gikk jeg og leita så etter bilen. Jeg gikk og gikk. Jeg var helt vild altså. Jeg hadde parkert inne I et sånt parkeringshus, du vet, med bakker og svinger opp og opp og opp. Og en ting å komme seg inn der og gå ut I gata. Men da jeg skulle finne bilen min igjen. Kjære vene, jeg leita. Jeg var sikker på at jeg måtte få tak I noe hjelp. Så grusomt vondt.
0: Men du fant den.
1: Jeg fant den til slutt. Jeg ljuger ikke hvis jeg gikk et kvarter også og leite etter den. Opp og ned I de her etasjen liksom. Og nei, ikke der. Ja, der. Nei, ikke der. Åh, det var panikkfølelse.
0: Vi har alle vært der, Anita, og gått og lett etter bilen I et parkeringshus. I hvert fall jeg. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange. Du I godt selskap. Jeg glad du fant bilen.
1: Hva, det godt å høre.
0: Hva du ute og gjør I dag?
1: Du, jeg har vært I Vestfold I dag, tatt turen over først Horten, der jeg har vært på Tech-festival, altså det sånn teknologifestival, hvor 30 bedrifter samles inne I den svære idrettssalen på bakken til Eggen. Hvis noen har vært der, så ser du det for seg. Tjåka fullt av tech-folk. Og ikke minst masse, masse ungdommer som superinteresserte I teknologiting. Og så hadde du meg da, som ikke har bære om noe som helst. Så der startet jeg dagen, jeg har blitt litt klokere. Og så har jeg vært med på en. Altså det gleder jeg meg at dere skal få høre. Stokkespetakkel kaller jeg det.
0: Ja.
1: Vært rundt I Tønsberg sentrums gater, sammen med 40 svaksynte og blinde og gått rundt der med dem og hvitstokk og vært på krimvandring det var skikkelig gøy altså
0: ja, det høres jo kjempespennende ut artig påfunn ja, for det den hvite stokkens dag det ikke det?
1: Jo, nettopp, og jeg tenkte, helle fred har vi ikke nok av sånne dager men jeg skjønner jo da I dag, etter å ha lært litt der også, at jo, til og med den dagen der har også en mening.
0: Ja.
1: Og så lurte jeg kanskje de skal lage en sånn der dag for rusten røsters dag. Da burde det vært min dag I dag.
0: Ja, den heter oktober. Og november.
1: Den heter oktober.
0: Og desember. Ja. Januar. Ja. Nei, ja. Du et godt selskap der også, Anita.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Du, takk, jeg gleder meg til å høre både tech og stokkekaos.
1: Så bra.

0: Eva and the Heartmaker, I am the sun. Tenk deg at du har, eller, altså, du har noen nær deg som sliter med alvorlig angst, kanskje rus eller selvskading, og så vil du aller helst bare hjelpe og beskytte dem, men så vet du ikke helt hvordan. Og så møter du stengte dører når du forsøker å finne hjelp. Så det lett å føle seg glemt og alene. Akkurat sånn var det for Hanne-Kristin Thunes. Belastningen ble til slutt så stor at hun falt ut av arbeidslivet i 5 år, men så bestemte hun seg for 5 år siden for å gjøre noe med det, og så startet hun PIVT-senteret i Porsgrunn for å hjelpe andre pårørende i samme situasjon. I dag så altså pågangen så stor ved senteret at de knapt rekker å svare alle. Hallo, Hanne.
1: Heisan, heisan.
0: Skal vi spole litt tilbake først? Hvordan var det for deg da du sto i stormen, da dine barn ble syke?
1: Ja, det kan du si. Altså, jeg jobbet jo fullt og hadde på en måte syke barn i tillegg, og det veldig tøft og vanskelig å stå på siden og se på at de sliter og ikke har det bra. Sliter med skole, angst, altså, vi hadde jo det meste på en måte. Så det var en sånn rollercoaster i mange år som tappet oss totalt, alle sammen. Så det er tøffe tak, altså.
0: Mm. Mm. Jeg har lest om dette her i Thea, og der beskriver du at man ofte møter stengte dører innen psykisk helse i motsetning til hvis man for eksempel får kreft. Da ligger et pakkeløp klart, på en måte. Hvordan merket du det, å møte helsevesenet i den situasjonen du var i?
1: Ja, altså, jeg hadde jo en datter også med en somatisk sykdom, og der fikk vi veldig god hjelp og støtte, og når du kom inn på sykehuset så var det på en måte å åpne armer og du fikk mye informasjon, men så er det et eller annet rart, så kommer den der psykiske helsa inn i bildet, og da blir det veldig sånn låst, altså det er mye det med tøysesplikt i forhold til om de samtykker eller ikke, i forhold til om vi får vite noen ting, og så står du litt sånn på siden der og vet ikke helt hva du skal gjøre. Du får en diagnose i fanget, og du er pårørende til noen som du ikke får en oppskrift på. Det er, du blir veldig alene i jobben. Du vet liksom ikke helt hvordan du skal på en måte manøvrere deg frem i både systemet, eller hvordan du skal klare å være en god mor på siden. Det ble veldig, veldig vanskelig, faktisk.
0: Ja. Men så har du jo kommet tilbake. Du har kjempet deg opp igjen, og har ikke bare liksom tilbake i jobb, men du jobber med å hjelpe andre som har vært, som nå er i samme situasjon som du var i. Hvordan klarte du å finne styrken til å gjøre det?
1: Ja, det kan du si. Nei, altså, jeg måtte jo oppsøke hjelp selv, og jeg fant en organisasjon som heter LPP, det er pårørende og etterlatte innen psykisk helse og rus. Og der opplevde jeg på en måte å møte andre som står i det samme som det jeg gjorde, og det var veldig godt. Og så gikk jeg inn i styret og fant ut at vi må gjøre noe mer enn på en måte 6 pårørende kaféer i året. Så derfor så lagde jeg et prosjekt og søkte midler hos helsedirektoratet og fikk faktisk midler til å starte opp. Så sånn startet det. Det er 5 år siden nå. Så vi har liksom 5-årsjubileum i år, da, så det er litt sånn spennende.
0: Mm. Men når man kommer til dere på senteret hos dere i Porsgrunn, hva er det egentlig man får tilbud om?
1: Du, hos oss, for det første så jobber vi jo både for Vestfold og Telemark, så vi er jo ikke bare Porsgrunn på en måte. Vi har jo også tilbud i Tønsberg og i Bø, Midt-Telemark, og skal i gang med tilbud nå i Kragerø over nyttår. Men hos oss så får de gjerne tilbud først om en samtale. Vi er jo fagpersoner, vi to som jobber der. Men på senteret så er vi allikevel like personer, sånn at vi på en måte er pårørende som møter pårørende, da. Så de får tilbud om en likepersonssamtale, så er det litt sånn, hvor står du? Noen er jo så syke selv at vi kanskje tenker at her må vi sende de videre til altså andre tjenester, for det er veldig mange pårørende vi møter, altså de står jo i dyp, dyp krise, og noen er så i stor krise at de på en måte har utviklet liksom ting som går på sånn posttraumatisk stresssyndrom på en måte. Og da, ja, så det er ganske heftige historier, og det er mye ting, så noen ganger så trenger det kanskje mye samtaler, men så prøver vi også å lose folk over i andre tilbud. Vi har jo blant annet driver selv og utvikler et mestringskurs for pårørende, som går over 6 ganger, hvor vi har veldig fokus på det her med selvvaretakelse, det med at vi må også ta vare på oss selv, og vi må kanskje lære oss bedre å sette grenser, både for oss selv, men også den som syk. Og så har vi ulike temakvelder og pårørende treff da, med tema. Vi hadde blant annet i går så hadde vi et samarbeid med Sykehuset Telemark med tema selvskading, så det var mye folk og et tøft tema å pensle inn på.
0: Kollegaen din som også sitert i TEA sier at dere har et nervesystem i konstant beredskap. Hva betyr det? Hvordan føles det?
1: Ja, hvordan føles det? Altså det litt sånn når du på en måte har erfaring med at ting kan gå veldig gærlig, så blir du veldig beredskap hele tiden. Du veldig redd for den du pårørende til. Om det rus, så du redd for på en måte, altså hva gjør de i ruset tilstand? Eller bare, altså det angst eller depresjon, altså du redd for at noen skal ta liv av seg. Jeg tror ganske mange av oss har opplevd at våre nære har sagt enten om det at de ikke ønsker å leve mer, eller at de faktisk har prøvd sånne ting, selvskading, altså ja. Og en blir jo på en måte helt i beredskap, og det er vanskelig å sove, det er vanskelig å på en måte klare å fungere i hverdagen når noen du så glad i
0: skvetter til når telefonen ringer, liksom.
1: Du gjør jo det. Og jeg husker veldig godt når vi startet opp, det var en sånn artig historie, så jeg hadde en tidligere kollega da som var med å starte opp senteret, og vi satt der og ventet litt sånn der, kommer det noen telefoner, og så ringer telefonen. Og så det et sånt der 3500 nummer som sånn sykehus i Telemark, og da, vi hoppet jo i stolen begge to. Ja, men det var ikke noe gærent.
0: Det er godt det. Du, helt til slutt, nå hører jeg, det går ned litt rullgardiner i studio i Porsgrunn, men bare før jeg slipper deg nå, Hanne, til de pårørende som sitter og hører på nå, som sitter liksom midt i stormen og føler seg alene, og ikke vet helt hvor de skal gjøre seg, hva ditt beste råd?
1: Nei, ta kontakt. Ta kontakt med oss gjerne. Vi har jo telefon, vi aktive på Facebook og Instagram og på har nettside, så det finner oss der.
0: Og hva søker man etter da?
1: Pivetesenteret, Vestfold og Telemark.
0: Takk skal du ha for at du kom inn med oss og fortalte, og gratulerer med 5-årsjubileum.
1: Jo, tusen hjertelig.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
6: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
7: Du koser deg, sidene raser av gårde.
8: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Nemo det og The Code. Klokka halv tre. Vi skal se på hva som rører seg I et spill I Vestfold og Telemark I dag. Horten kommune har fått grønt lys fra lagmannsretten til å fortsette jobben med å fjerne båtene på Kambo. De som anka saken ønsket at kommunen skulle sette arbeidet på pause frem til hele saken var ferdig behandlet I retten. Det sa lagmannsretten nei til, skriver Horten kommune på hjemmesidene sine. Retten mener det svært lite sannsynlig at de som krever å få båtene tilbake faktisk ender opp med å få det, og I tillegg peker retten på at båtene forurenser, farlige å ha liggende, og at det koster kommunen mye penger å oppvare dem. Ordfører I Horten, Kristina Bratti, glad for at de nå kan komme I gang igjen, og nå snakker de med Kambo Marina om akkurat hvordan ryddingen skal gjøres I praksis. I natt oppstod en vannlekkasje på en av hovedvannledningene til kommunen på sykehuset Telemark. Det bekrefter eiendomssjef Morten Nilsen til NRK. Det kom betydelige vannmengder inn I kjelleretasjen og I kulvertløpene, og da spesielt I bygg 2 og bygg 4. En begrenset mengde eldre arkivmateriell har fått noe skade, og det jobbes med å kartlegge hvor mye det snakk om. Et skadesaneringsfirma bistår sykehuset med skadebegrensning. Og kommunestyret I Holmestrand har vedtatt enstemmig å inndra skjenkebevillingen til pizzarestaurant og pub Casablanca for Casablanca og Casa Event I 12 dager. Ifølge kommunedirektøren så har pizzarestaurant og pub Casablanca AS fått 21 prikker for overtredelse av alkohollovgivningen. Inndragningen av skjenkebevillingen fra 16. oktober til 27. oktober. Nyheter fra Vestfold og Telemark finner du alltid på nettsidene våre nrk.no/vt.

Kurt Nilsen, nattens helter. Kan fortsatt ikke se noen store problemer i trafikken, så da kan vi like gjerne kikke litt på været. Og hvis du synes det har vært grått så langt i dag, så er det like greit å bare forberede seg på at ettermiddagen blir like, fortsetter i samme sporet. Det som kanskje redder dagen for mange av oss, det er jo at det i hvert fall er mildt da. Mild luft, men det blåser friskt vind opp i liten kuling ute på kysten og nesten like mye opp i fjellet, og så kan det dukke opp en og annen regnskvitt sånn til og fra. Men hva var det han sa, Håkon Mjelstad? Han kalte det levelig. Levelig sånn at det blir utover ettermiddagen og kvelden. Og så er det jo et aldri slite plaster på såret at det blir lysere i morgen og en god del sol.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hvis du kunne trykke på en knapp og endre noe I skolehverdagen, hva ville du gjort da? Vil du ha kortere timer, en robot som gjør matten din, eller kanskje en alarm som sier fra når det frikvarter? I dag idrettshallen på USN Vestfold stappfull av ungdomsskoleelever og videregående elever som ikke bare får lov til å drømme, men som faktisk tegner og koder sine egne oppfinnelser. Og vår utegående reporter Anita var innom I forrige dag.
1: Her sitter jeg altså med tre tiendeklassinger fra Orerønningen skole I Horten. Og kan ikke dere presentere, hvem du?
2: Liam Jensen.
3: Jeg heter Benjamin Havde.
4: Jeg heter Henrik Trådsås Lundstad.
1: Og dere har en idé. Nå sitter dere altså ved et lite tegnebord, sånn som barn, de minste barna har. Masse fargestifter og ark. Hva det dere har her?
3: Her har vi kommet opp med en idé som kan gjøre skolehverdagen mye bedre. Ved å varsle lærer om, eller medelever da, om dårlig luftkvalitet, som kan bidra til at man blir mer observant over hvor dårlig luftkvaliteten kan bli utover dagen, og at det kan gå utover konsentrasjon og evne til å utføre bra I skoleoppgaver.
1: Ja, men det høres helt fantastisk ut. Og hvordan skal dere klare det? Hvordan hjelpemidler skal det være?
3: Vi ganske nye til dette, så det må kanskje tenkes litt over, men vi tenker jo bare å gjøre noe med mikrobiten da, som kan settes på en luftsensor med noe kunstig intelligens eller noe, som kan måle luften ganske jevnt og kan da utsette en alarm eller et typ for beep som gjør man oppmerksom på luftkvaliteten.
1: Hvordan tenkte dere når dere kom inn døra her?
2: Vi tenkte det hadde vært gøy å finne opp en god idé, og så har vi jo skolen vår ganske gammel når den blir bygd, og det ikke veldig, veldig god sånn air condition og sånt, så vi tenkte litt over hvordan det normalt I skoledag, om det går an å fikse noe med de problemene vi har. Så da kom vi opp med den ideen da, om å, med en sånn luftrenser som vi kan bygge med mikrobit.
1: Ja, fordi at dette her kan dere komme med en idé, og hvis den skikkelig god, så kan dere vinne ingeniører som kan komme til skolen og jobbe videre med ideen. Så snakke litt mer med dere senere, men aller først, det en hel masse folk på denne teknologimessa I Horten. Og hvem du?
5: Jeg daglig leder I Electronic Coast, som teknologiklyngen her I Vestfold.
1: Og hva gjør du her I dag?
5: Du, jeg her sammen med blant annet Nordic Semiconductor, som nå feirer Microbits 10-årsjubileum. Og for oss så jo det en enorm glede at de har tatt turen fra Trondheim og hit for å feire det her sånn. Det finnes jo noen olympiske mester I vår bransje, og dette de olympiske mesterne.
1: Og de som jeg snakket med nå, den gjengen her fra 10. klasse, kanskje de blir noen olympiske mester de også I fremtiden. Det litt av tanken?
5: Absolutt. Hele Horten Tech Expo handler jo om å vise både elever og studenter hva fremtiden kan by på. Og det definitivt målet at de blir olympiske mestere. Helt klart.
1: Så bra. Du, jeg skal ta oss og snakke litt mer senere med disse elevene. Og også med Nordic, som her I dag. Og hva hva den heter for noe?
6: Microbit.
1: Microbit, der var det. Den hadde alle glemt allerede. Det skal jeg høre alt om, for jeg helt grønn på hva dette

0: Ellen Miles, dette her, og en låta som heter Glow. Vi skal tilbake til USN Vestfold, der ungdomsskoleelever og videregående elever tegner og koder sine egne oppfinnelser, og Anita fortsatt på plass i idrettshallen.
1: Og det også inne i idrettshallen på Bakkenteigen til USN, og her det svært område med bare tech-bedrifter og en gjeng med ungdommer. Jeg vet ikke hvor mange, men jeg tipper kanskje flere hundre. Og så det masse ballonger. Og så står jeg utenfor Nordic her, semiconductor, sammen med Jo Uthus. Hvem du?
2: Jeg markedssjef i Nordic Semiconductor.
1: Og på jakkeslaget ditt så har du ikke pyntet deg med noen pin, eller jo kanskje, for det noen sånn brikke som lyser med noen sånn fine røde farger med hjerter og greier. Du, fortell, hva den der?
2: Du, det en mikrobit som vi feirer 10-årsjubileumet til i dag. Det helt fantastisk med alle barna som her og feirer med oss.
1: Ja, for du, mikrobit, det burde sikkert jeg visst hva var, men hva det for noe?
2: Du, mikrobit ble startet for 10 år siden av BBC, og i dag brukte over 70 millioner barn i 85 land, der de lærer seg teknologi, programmering og utforsking av elektronikk.
1: Hva tenker du da om at du har nå for deg en hel gjeng med ungdommer som her, og nå sitter det noen med der allerede, og de går og kikker. Hva liksom håpet ditt i dag?
2: Du, det vi ser i dag jo helt fantastisk. Vi jo i en teknologibransje, og vi trenger folk, vi trenger ansatte, vi trenger kunder, og det å se så mange ungdommer og barn som leker med elektronikk og entusiastisk snakker med oss, det helt fantastisk for rekruttering og bransjen i Norge i fremtiden.
1: Hva det du vil at denne gjengen her skal få et lite innblikk i da?
2: Du, de skal få et innblikk i hvor gøy det hvor interessant det å jobbe med elektronikk og programmering gjennom bruk av mikrobit og snakke med våre fantastiske ansatte i Nordic.
1: Da skal jeg høre litt med denne gjengen som sitter her og tegner også. For nå har dere sittet her litt og skal få masse informasjon. Hva håper dere på når dere kommer ut av denne dagen her i dag?
3: Vi håper på å ha sendt inn en idé som kan forhåpentligvis komme videre da. For jeg føler det hadde hjulpet veldig mye å få til den ideen.
1: For dere har en idé om at klima i klasserommet skal bli bedre ved hjelp av en sånn liten mikrochip som dere kan jobbe med. Kunne du tenkt deg å jobbe med noe sånt i fremtiden?
4: Jeg kunne tenkt meg å jobbe med noe sånt, bare for å få ordnet for at folk skal ikke ha så mye vondt i hodet og hjelpe barn og unge og kunne lære bedre.
1: Hva gjør det dere å komme ut fra klasserommet og så få lov til å være her en dag?
5: Det veldig gøy å slippe å sitte langs skolepulten hele dagen og gøy å oppleve noe annet og så lære mye nytt da, om tech og sånn.
1: Så kanskje du en av de som skal jobbe her?
5: Ja, det kan godt hende.
1: Og disse tre gutta som jeg har snakket med nå, det var så Henrik, Benjamin og Liam. Nå skal vi høre med læreren deres også, hvordan hun synes det å komme hit sammen med dere. Hei du, du læreren til 10. klasse ved Oreringen.
6: Ja, det jeg. Ja.
1: Hva heter du?
6: Guro Jovald.
1: Hvordan opplever du ungdommen i dag, i motsatt når de sitter på skolebenken?
6: Nei, altså, jeg synes jo at dette kjempefint at Horten Tech Festival finnes, for det handler jo litt om at her får de se hva utdannelse faktisk kan gjøre i praksis. Da. At man, alt vi lærer om teknologi på skolen, dette i praksisen. Hva det man kan bli liksom? Det veldig vanskelig å forestille seg det når man bare 15-16 år.
1: Jeg ser på de her gutta dine, de lyser jo, de har en idé om å gjøre klasserommet og inneklima mye bedre.
6: Jeg synes det var en veldig god idé faktisk.
1: Ja.
6: Ja, så, ja, men jeg tenker jo at det jo de er fremtiden vår, og det de som sitter i klasserommet hver eneste dag, så at de har gode ideer til hvordan det kunne forbedres, det synes jeg spennende.
1: Det blir bedre for hodet til læreren også.
6: Ja, det hadde vært veldig deilig, og jeg synes jo egentlig ideen om en støymåler også en veldig god idé, det som dere har presentert selv på plakaten her. Så, ja.
1: Så støymåler og bedre inneklima, det målet når vi går ut herfra i dag?
6: Det hadde gjort noe for alle sammen i et klasserom, så ja.
1: Og dere kan jo vinne et besøk faktisk fra en av disse her ingeniørene fra Nordic.
6: Ja, det synes jeg har vært kjempespennende, for som sagt, altså, når vi har besøk utenfra, så er det ganske fint for elevene.

Martine Settlitz har gitt oss 4800. Klokka nærmer seg tre, det betyr nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og så, etter det, skal vi markere dagen I dag, 15. oktober, som den dagen, da det på tide å rote I skuffer og skap og hyller og kurver etter den livsviktige refleksen. Nå tida her, dere. Det skal vi snakke mer om etter nyhetene. Chris Medina nå. What are words?

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson I FRP, Hans-Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall I Stortinget.
1: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall I Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
1: Nei, vi opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så dere vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer I regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
0: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandefjord I natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv I Vestfoldbyen. Begge de siktede I 20-åra. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men utenfor livsfare. I dag og I morgen så EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen I Ukraina topper dagsorden.
3: Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
0: Forfatter og programleder Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun I frokost-tv og I radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Katy Perry hadde fått med seg Skip Marley, Chain to the Rhythm. 3:07, og det ser stort sett greit ut i trafikken. Litt sånn trafikk er det inn mot byene, så jeg antar vi kan si at rushen er i gang. Ellers så ser det veldig fint ut på veiene og i trafikken ellers. Været i dag, det er jo grått, så har vi avklart fargen, og det er også mye vind, og det blir ikke noe forandring i det utover ettermiddagen. Men i morgen...
1: Ja, jeg synes jo det. Hvertfall hvis du vil ha litt mindre skyer, så blir det roligere vindforhold i morgen. Det skjer nok allerede i natt at alt det her skydekket blåses videre østover. Så vil det nok være litt til og fra med skyer i morgen. Men uansett, roligere vindforhold, definitivt. En vestlig bris er muligens, så den vil dreie over på nordvest, så vi aner jo at temperaturene skal ned over litt etter hvert. Men i all hovedsak en dag med oppholdsvær og perioder med sol.
0: Det er deilig. Helgen skal også bli ganske bra med mye sol, så det er bare å glede seg til.

0: sløv.
1: Det var påskjørebygget, det sløv uten dop. Det refleksdagen I dag, og det et jubileum også. Refleksdagen markert I 20 år. Og statistikk viser at vi som bor I Vestfold og Telemark, vi ikke så gode til å huske på og ta den på oss, og det kan slå dårlig ut også på våre firbente venner.
2: Sitt! Sitt, Grutt. Supert, du god gutt. Yes!
3: Det krutt som passende til typen. Det en border collie full av energi. Og det Will Smith som gir kommandoene, også godt kjent som The Dogfather. Du vil slå et slag for hund og refleks, Will?
2: Ja, I dag jo refleksens dag, og det 20 år siden den ble startet av en trygg trafikk. Det som mangler å legge trykk på personer med hund. For jeg møter stadigvæk mennesker ute når jeg ute og går, og de bruker ikke refleks på hunden, de har refleks på seg selv. Jeg holdt på å kjøre på en hund oppe på Skottfoss her for 3 uker siden. Da var det 2 mennesker som ute og gikk, og så var det en hund, og ingen hadde refleks, og så veiva den hunden ut til siden. Og jeg fikk bremsa heldigvis, og det var 30 kilometer, og der var det kålsvart. Så det tar 5 minutter ekstra å se til at du har refleks på deg selv og hunden. Og jeg sier refleksvest og hodelykt lurt, og spesielt når hunden bæsjer, så ser du hva det
3: Ja, det et pluss. Nå vi I en gate I Porsgrunn hvor det bekmørkt og mangler også lyktestolper. Hvor skummelt det der da?
2: Det veldig skummelt, for vi snakker om dyr. Noen ganger så kan det være en katt som springer, og hunden reagerer på den og rykker ut til siden, og så har du den hunden I fronten, men har du... Refleks på hunden og refleks på deg selv, så syns den hunden mye tidligere enn den ville gjøre uten. Du får mye lengre tid.
3: Nå har krutt på seg en rød blinkende variant. Hva det beste å sette på de firbeinte?
2: Jeg syns man skal bruke refleksvest. Det her var bare en sånn enkelhetsgreie nå. Jeg skal ta på han en annen vest etterpå, så man får se det virkelig. Den dekker hele hunden. Det et dekken som alt refleks. Det koster noen kroner, men du får vester fra 150 kroner og oppover, men det verdt å investere, og spesielt når hunden voksen, for den har du resten av livet og får kvalitet.
3: Men har liksom ikke de fleste halsbånd og bånd, har ikke de refleks på seg allerede?
2: Nei, de bånda og halsbånd, det som skjer sånn som på min, du ser jo ikke halsbåndet hanses, det masse hår. Ofte så bøyer hunden seg ned og går og snuser, om noen har et blinkende lys, det henger ned foran beina. Få ting opp på ryggen på hunden, fordi det der du syns mest. Og på deg selv ha på armer, og så oppe ved kneet på beina, og så ha på deg også en hel vest, eller en sånn typ som du har på deg nå, et bandolær som du kaller det, de får fra 25 kroner på PTXL, så det liksom, det koster ikke noe.
3: Nei, så de som brodert inn, refleksen som brodert inn, det holder ikke?
2: Nei, jeg synes ikke det, fordi de synker inn, spesielt på hunder med hår, den synker jo inn i hårmanken, så det synes ikke. Jeg anbefaler vest, det det som syns mest av alle, og det finnes mange varianter av det, men jeg foretrekker å bruke den som helt heldekkende hele vesten.
3: Vi har alltid dårlig tid, og hvertfall når vi skal ut på morgenen med bikkja. Og så skal vi huske den her refleksen når vi litt sånn I morgentokka.
2: Det beste også å henge refleksvesten eller det blinkende lyset til hunden der du har båndet når du skal ut og gå. Det det viktigste.
1: Det var kollega Kristin Ringdahl Karlsen som hadde vært ute med hundeeier Will Smith og hunden hans krutt I dag tidlig.

0: ein og kvile augo på Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. Det altså refleks I fokus denne halvtimen, for nå jo virkelig høsten her med mørke morgener og kvelder, og I dag så det jubileum for årets refleksdag, som nå har vært parkert I 20 år. Så hvor mange bruker egentlig refleks I mørket? Ifølge Trygg Trafikk så det bare 46% av voksne her I landet, som, altså under halvparten, og I vårt område så vi enda dårligere enn I resten av landet. 44% av voksne bruker refleks I Vestfold, og I Telemark helt ned I 34%. Unni Knutli, du regionleder I Trygg Trafikk. 20 år med markering av refleksdagen. Utvikler tallene seg I riktig retning, vil du si?
1: Nei, det gjør jo ikke det. Det akkurat som du sier, det går jo gærne veien. Og vi har vel egentlig ikke sett at det har vært noe økning på flere år. Så det veldig trist.
0: Ja, hva unnskyldningen da? Jeg skal bare gå på sykkelstier som opplyste.
1: Eller? Ja, veldig ofte. Og så tror mange de slurver for at de tror at de synlige når de går I byen, for eksempel. Der det lys fra gater og butikker og sånn. Men der blir man ofte mer usynlig. Ofte. Altså ikke mer enn på landevei, men ikke godt nok hvertfall.
0: Mm. Hvem er verst? Voksne, ungdom, barn, eldre?
1: Voksne og ungdom vel verst. Eldre tror jeg kanskje har med seg litt barnelærdom fra tidligere, og barn har jo på en måte fått på refleksen på grunn av foresatte da.
0: Ja, for mamma og pappa, der vi gode.
1: Ja.
0: Tusk refleksen, du var ikke påkledd før du var på refleksen.
1: Nei.
0: Men det kanskje, vi glemmer oss selv litt.
1: Mm.
0: Vil du si det viktigere noen steder enn andre?
1: Ja, så jeg synes jo det viktig overalt egentlig, men det klart at på mørke landeveier, der det ikke noen form for belysning, der det spesielt viktig, for det klart at hvis du ikke har på refleks, så synes du ikke på 25 før du, håper sagt, 25-30 meter fra en bil med nærlys.
0: Mm.
1: Og hvis du kjører med refleks, så du synlig på 140 meter, så det klart at forskjellen veldig stor. Og det, ja.
0: Men det vel der de fleste ulykkene skjer også, på de mørke landeveiene, eller?
1: De skjer egentlig overalt, synes jeg. Det skjer ofte også I gangfelt, fordi at folk løper ut I veien og tror de blir sett, og så blir det ikke det. Så, mm. Men ja, det skjer også på landevei I aller høyeste grad.
0: Ja. Tror du at disse ulykkene kunne vært unngått ved bruk av refleks?
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor dropper vi refleksen da? Nå har dere prentet dette inn I oss I 20 år. Hvorfor det så vanskelig å få dratt den på seg, tror du?
1: Nei, jeg tror det bare handler om at man litt sløv. Man tror at det ikke så farlig, det går nok bra. Og så gjør det jo det ofte, heldigvis, I de fleste tilfellene. Men det en sånn, man bør ha en sånn reminder, og så må man prøve å tenke på at man jo selv bilist, og jeg tipper at det mange som kjenner seg igjen I den der skrekken, mm. når man faktisk nesten har kjørt på noen.
0: Ja, den fæl.
1: Mm.
0: Så det jo, altså de aller fleste av oss har jo en mengde reflekser liggende hjemme, og med årene så blir det vel også litt varierende kvalitet på dem.
1: Ja, men de skal bli veldig gamle før at de blir dårlige. Så, men jeg tenker at med så mange reflekser, og mye reflekser som det delt ut I løpet av året, så det ikke de eldste man trenger å ta frem, men de finnes nok de nyere også, altså, helt klart.
0: Mm. Kanskje man skulle gjort det til en sånn familieaktivitet, en mørk høstkveld, og bare teste. I dag kjører vi reflekstesten.
1: Ja.
0: Nå skal vi sjekke hvor godt de lyser alle sammen. Stå foran bilen.
1: Ja, hvorfor ikke? Ja. Og finner man jo refleksen I skuffen også I tillegg da.
0: Ja, ja, det nettopp det, for da har man liksom den unnskyldningen for å rett og slett gå på light.
1: Ja.
0: Jeg må bare spørre helt til slutt, Unni. Jeg vet at vanligvis så har dere brukt denne dagen I Vestfold I hvert fall, til å dele ut reflekser på morgenen og stått på litt sånn forskjellige steder og gratulert folk som har på seg refleksen og delt ut reflekser både til dem og til de som ikke har. Men det gjorde dere ikke I år?
1: Nei, det gjorde vi ikke, og det rett og slett fordi at vi hadde en sånn diskusjon I trafikksikkerhetsutvalget, fylkeskommunen og politikerne, og vi da I Trygg Trafikk, om at vi prøver å få folk til å kanskje våkne opp litt, så får de finne frem de refleksene de har. For det ikke mangelen på refleks som gjør at man ikke bruker den. Det den dårlige hukommelsen og de dårlige vanene. Så vi prøvde oss på det I år, da, så overlater vi det nå til barna som nå skal ta ansvar for å finne alle refleksene I de private hjem og ta de med seg på skolen ha en opptelling og så blir det den klassen I Vestfold som finner flest de får en god premie og det gjør de som finner nummer to og nummer tre så det en god greie, tenker vi. Og så skal de feste refleksen på klær hjemme etterpå.
0: Ja, det om ikke det blir lett fram gamle reflekser nå, så vet jeg ikke. I hvert fall I Vestfold da, hvor denne konkurransen pågår, altså I skoleklassene. Ja, men det fint. Takk for praten, Unni. Og så husk refleksen, alle sammen. Få den på. Mm.

Atle Pettersen, Building a Life. Og før det så fikk vi Lucas Graham, som en gruppe, ikke bare en person, selv om det høres sånn ut, fra Danmark, Mama Said. Et minutt over halv fire, og vel så det, så skal vi svinge inn om nyhetssenteret på nrk.no/vt og se hva som rører seg i nyhetsbildet. Torsdag ettermiddag så opplyser politiet til VG at de har pågrepet ytterligere en person etter knivstikking i Sandefjord. I morges pågrep politiet en mann i 20-årene etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse i Sandefjord. Politiadvokat Ida Slotte Einhausen sier til VG at det foreløpig ikke gjennomført avhør. De siktede begge menn i 20-årene, opplyser politiet til VG, og de to siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Horten kommune har fått grønt lys fra lagmannsretten til å fortsette jobben med å fjerne båtene på Kambo. De som anka saken ønsket at kommunen skulle sette arbeidet på pause frem til hele saken var ferdig behandlet i retten. Det sa lagmannsretten nei til. Det skriver Horten kommune på hjemmesidene sine. Retten mener det svært lite sannsynlig at de som krever å få båtene tilbake faktisk ender opp med å få det, og i tillegg så peker retten på at båtene forurenser, farlige å ha liggende, og at det koster kommunen mye penger å oppbevare dem. Ordfører i Horten, Kristina Bratteli, glad for at de nå kan komme i gang igjen, og nå snakker kommunen med Kambo Marina om akkurat hvordan ryddingen skal gjøres i praksis. Så oppstod en vannlekkasje på en av hovedvannledningene til kommunen på sykehuset Telemark i natt. Det bekrefter eiendomssjef Morten Nilsen til NRK. Det kom betydelige vannmengder inn i kjelleretasjene og i kulvertløpene, og da spesielt i bygg 2 og bygg 4. En begrenset mengde eldre arkivmateriell har fått noe skade, og de jobbes med å kartlegge hvor mye det snakk om. Det et skadesaneringsfirma som bistår sykehuset med skadebegrensning.

Marte Wang, til deg. Til deg i Vestfold og Telemark som hører på ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1. Så er det godt nytt fra trafikken i hvert fall. Ser ut at det meste går greit. Litt rush her og der, men det er det eneste altså, som jeg har klart å spore opp av ting og tang som kan skape frustrasjon i dagen din. Været kan selvfølgelig være litt frustrerende kanskje hvis hatten har blåst av hodet ditt eller paraplyen vrengt seg eller et eller annet sånt, for det er jo sånn det er nå. Det er grått og det blåser opp i liten kuling ute på kysten og nesten like mye opp i fjellet, og så kan det altså dukke opp en og annen regnskvett til og fra utover ettermiddagen og kvelden. Men så lysner det da i morgen. Allerede i natt så begynner skydekket å blåse videre østover, og så vil vi merke at vi får mye roligere vindforhold, og så legger vinden seg på en vestlig bris som etter hvert dreier på nordvest. Og det, akkurat det at vinden dreier over til nordvest, betyr jo at temperaturen etter hvert vil synke litt nedover. Men den gode nyheten er at vi i all hovedsak da går mot en dag med oppholdsvær og deilige perioder med sol. Og hvis ikke du har spikret helgeplanene helt ennå, så er det tips nå fra meg. Kanskje er dette helgen for å rydde sommeren bort fra terrassen. Jeg holder på å si en gang for alle, men ikke en gang for alle. For i år, får vi si. Kommer jo en ny deilig sommer, om ikke så veldig mange månedene. Men det blir altså en god hei hvor det lovede godværet faktisk slår til, mente han på Håkon Mjelstad, da jeg snakket med han tidligere i dag. Dette er Zayn og Taylor Swift nå. I don't wanna live forever.

0: Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Kripos har så langt I år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde I hele 2025. Materialet ofte av så god kvalitet at det vanskelig å avgjøre om bildene ekte eller ikke, ifølge en politietterforsker I Dark Web-gruppa I Skien.
1: Sånn som det ser ut nå, så vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
2: På et lite kontor på politihuset I Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker I darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Fra å ha hatt veldig få tips I fjor, så ser vi nå at I overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det kunstig eller ekte.
2: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes vendt mot kamera. Jenta åpenbart mindreårig, og bildet tydelig generert av KI. Men barnet ekte eller ikke?
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
2: Økningen på over 10% markant. Muri peker på tilgjengelighet som en av grunnene til at stadig mer KI-generert overgrepsmateriale blir tipset inn til politiet.
1: Først og fremst så kunstig intelligens blitt allemannseie. Det enkelt å få tak I, det enkelt å bruke, det gratis, og hvis man trenger flere funksjoner så kan man kjøpe det for en billig penge.
2: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke mulig å lage straffbart innhold.
3: Det delvis et problem at det mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk. Samtidig det reelle problemet at mennesker villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer I teknologiene.
2: På politihuset I Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsker flere tiltak.
1: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit lang og bratt, men den ikke uoverkommelig.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen.

Metteson dette her, og Water. Kunstig intelligens har altså blitt allemannseie, og de fleste av oss bruker det til uskyldige ting, som å skrive e-poster, lage morsomme bilder. Men den nye teknologien har, som vi nettopp har hørt, også en bekmørk bakside, og på politihuset i Skien så sitter Darkweb-gruppa og kjemper da mot en helt ny flodbølge, folk som bruker gratis KI-verktøy til å produsere overgrepsmateriale av barn. Sør-Øst politidistrikt melder om en voldsom økning i antall tips om nettopp dette. Reporter Kristoffer Edvardsen har sett nærmere på denne saken. Vi skal høre mer om det ganske snart.

0: Kelly Clarkson er det som synger Stronger. Vi snakker altså om kunstig intelligens og de som bruker dette til å produsere overgrepsmateriale av barn. En reporter I saken som vi har hørt, Kristoffer Edvardsen, har altså dykket ned I dette og lært en del om hvordan politiet går frem når de etterforsker disse sakene.
1: Det flere ledd inne. Det kommer tips fra internasjonale organisasjoner som så går inn til Kripos og deretter inn til politidistriktet som skal behandle de her sakene. Det vanskelig, det kjempevanskelig for dem å avdekke om det ekte barn, eller om det bare 100% genererte barn. En kjempeutfordring. Hvordan skal man finne frem? Du kan I mange saker se at det kunstig generert, men du nødt til å finne ut om det eventuelt basert på et ekte barn, eller om det en ekte overgripsmann der ute også, hvis det bilder av det.
0: Det høres ut som det jobben enda mer tidkrevende.
1: Det tar opp masse ressurser. Thea Muri I Skien bekymret for at de jaktspøkelser, rett og slett, at det offret der ute som enten de ikke klarer å finne, eller at de bruker masse tid på å lete etter noen som ikke eksisterer.
0: Det var det som har gjort mest inntrykk på deg, eller kanskje overrasket deg mest når du har jobbet med den saken her?
1: Først og fremst tenker jeg på dem som sitter på de kontorene om å se gjennom det her. Det en voldsom belastning for politiet. Og for deres ansatte. Men det som overrasker meg mest at det mulig I det hele tatt. At det går an. At de her, det er ikke snakk om tjenester som finnes langt dypt inne I internett. Det akkurat de samme tjenester som vi bruker, ChatGPT og lignende. Som hvis man har nok kompetanse klarer å generere det her innholdet. Det synes jeg skremmende. Og det virker litt på meg at vi, både politiet og eksperter og forskning henger bak her, altså.
0: Så det blitt såpass enkelt å lage det med kunstig intelligens at nesten hvem som helst kan få det til?
1: Det skal ikke jeg si, men det ekspertene som jeg har snakket med sier at hvis du har tilstrekkelig kompetanse, så det ikke veldig utfordrende å komme seg rundt sperren som lagt inn.
0: Det, politiet redd for å miste kontrollen over dette her?
1: Jeg vet ikke om de har kontroll I utgangspunktet. De her tekstselskapene er langt foran, og Thea Muri sier at de fortsatt trenger mye mer fenomenkunnskap, som hun sier selv. Det forteller jo meg at de henger litt bakpå, at de ikke har de verktøyene og den kunnskapen som skal til for å klare å løse det problemet her, altså.
0: Og så skjer jo utviklingen rasende fort også. Det vanskelig å henge med, ja. Også for politiet. Du snakket også med teknologiekspert Torgeir Waterhouse, som mener han at de store tech-gigantene gjør nok for å hindre at verktøyene de selger til alle og enhver misbrukes på denne måten.
1: Jeg leser jo Waterhouse som en egentlig utgangspunkt, en ganske tech-positiv ekspert. Han ser på de her verktøyene her som en stor ressurs, og han legger I stor grad skylda over, eller... Det store problemet her de menneskene som bruker dem, at de misbruker dem. Det der man må sette inn hardere skyts. Men han sier samtidig at hvis de sperren ikke god nok, så kan de misbrukes, og han etterspør jo bedre sperre her, altså.
0: Klarer du å riste av dette her da, når du går hjem? Eller blir det sittende inntrykk?
1: Jeg kjent på det. Når vi sitter her og jobber med det, så er vi på jobb, og vi ser jo bare en brøk til av det politiet gjør. Men på toget på vei hjem, så kan det være tøft. For det gjør enorme inntrykk å se at de som aller mest sårbare I samfunnet vårt blir misbrukt på den måten. Det synes jeg er fælt, nemlig altså barna våre.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Ytterligere en person er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. De tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si, de sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland er i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
2: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det er budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak er Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love. Vi starter med å fortelle at det iverksatt en redningsaksjon på sjøen utenfor Møren I Larvik etter melding om en båt som har mistet motorkraften. Grov sjø I området, og båten driver mot land. Det to personer I båten, sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Vegard Dale Møane. De to personene fremstår skadet med uviss skadegrad. Båten 36 fot. Ressurser på vei mot stedet. Det hovedredningssentralen som koordinerer innsatsen. Den holder vi naturlig nok et nært øye til. I trafikken på land så det ingen problemer å merke seg. Så da kan vi heller snakke om været. Det blir fortsatt grått, tidvis vått og mye vind I kveld. I morgen så roer det seg med vind. Det kommer en litt sånn nordøst bris utover dagen, og da synker også temperaturene, men det skal være sol. Lange og gode perioder med sol. Så det helgeværet da. Ikke lenge til helg nå, altså. Så det kan jo være greit å få et lite varsel med seg på veien mot planleggingen.
1: Det høytrykksoppbygging nå I helgen, og det fører med seg roligere både vær- og vindforhold. Det vi kan skilte med, det nordavind, så den vil du sikkert merke litt, særlig på lørdagen, litt svakere på søndag. Men det kanskje en skydott til og fra, ellers ingenting å melde. Så det levelig temperatur opp ettermiddagen, men relativt kjølig da på morgenkvisten.
0: Håkon Mjelstad vakthavende meteorolog I dag.

0: Razika heter gruppa om gutten I dongerijakke. Stortingspolitiker for Telemark KrF Hans Edvard Asher liker ikke sammenhengen han plassert I, I TV2-dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum. Det har vært flere kontroverser etter at serien ble sluppet, blant annet går hovedpersonen I dokumentarserien til sak mot TV2. Kristian Sønstebø fra Skien og Karine Smeby-Sjakt mener fremstillingen I serien grovt og groteskt misvisende. Asher på sin side ønsker å ta fullstendig avstand fra miljøet rundt Kristian Sønstebø.
1: Jeg kjenner han fra han var businessmann og eiendomsutvikler I Skien og tok jo tak I noen av bygga I murbyen I Skien som jeg som lokalpolitiker synes var veldig spennende og veldig positivt.
2: Reagerte du på at det var et TV-team og sånt til stede når du kom på besøk?
1: Du, det var en mann med et kamera og det var jeg klar over. Og jeg fikk et inntrykk av at dette dreide seg om å lage en biografi om Kristian sin opptur og nedtur og dit han var kommet I dag. Så det kan jeg si med en gang. I etterkant så ser jeg jo at jeg burde gjort bedre research og at det var litt naivt å sitte og prate I 2 timer uten å forsikre seg om noe mer om hvilken sammenheng. Jeg kunne ikke I min villeste fantasi se for meg det universet som blir presentert på og rundt Kristian og Nordhau går. Så jeg har lært at Hans Edvard må tenke seg om noen flere ganger før han stiller opp foran et kamera.
2: Hva visste du om forholdet rundt Nordhau går fra før da, når du kom dit?
1: Nei, det jeg visste, altså I 2014 når Kristian kjøpte Nordhau gård, så var det sånn at da skulle jo veldig mange fra Skien på cupfinale, og vi fikk invitasjon vidt og breit til Skien til å svinge innom Nordhau gård og se på den nye eiendommen som Kristian hadde kjøpt. Så det var den første gangen jeg var der, og andre gangen var nå. Og begge gangene så oppfattet jeg at Kristian eide gården. Han hadde mange utleieenheter på gården som var en del av finansieringen å få drifta en så svær eiendom. Andre koblinger mellom eier og leietagere hadde jeg ingen begreper om I det hele tatt.
2: Så du visste ingenting om de kontroversielle tingene som har kommet opp nå?
1: Nei, absolutt ikke. Altså kontroversielt I den forstand, det noe av det som Kristian og jeg snakket om, det var jo dette med at vi må I større grad ha selvberging, vi må I større grad ta vare på røttene våre, forstå veien fra jord til bord, og så videre. Og han snakket en del om Epstein-filene, tilliten mellom politikere. Altså vi hadde mange ulike temaer, noen var vi helt eller delvis på linje med, andre ting var vi totalt uenige, som for eksempel gudsbildet som Kristian presenterte for meg, så sa jeg at da tror vi på 2 forskjellige guder. Du tror på en som bor inni deg, og jeg tror på en som bor på utsiden.
2: Men så var du jo da tidlig ute med å møte dette her på din egen Facebook-side før du hadde sett dokumentaren selv en gang. Hva som hadde skjedd da?
1: Da så jeg noen konturer av hva dette her faktisk dreide seg om. Dette samfunnsgreiene og rusbruken og så videre. Så nå så jeg på en omtale fra, jeg lurer på det var Nettavisen, jeg, som hadde sett serien på forhånd før han ble lansert eller noe sånt. Og det universet som der ble beskrevet, at jeg skulle kobles inn I det universet, det var jeg jo helt, ja. Det så fjernt fra mine verdier og mine forestillinger om hva som sunt og rett og bra, både for barn og voksne, at da reagerte jeg selvfølgelig, og jeg fikk jo ikke lov å se episodene, purra flere ganger på å få se hvilken sammenheng dette var I. Til slutt så fikk jeg klippet av meg selv, som jeg for så vidt tenker at det greit, det var både hyggelig og vi var enige om flere ting. Og så fikk jeg se traileren, Og utover det så ble jo det som kom fram var jo en ellevill setting og meg dumpa inn I det universet virka bare helt surrealistisk for å si det sånn.
2: Hvordan synes du selv at du framstår her?
1: Skal jeg si til det? Altså jeg framstår sånn som jeg I møte med annerledes tenkende mennesker. Men det klart, når vi som bare perifert kjenner hverandre, gir hverandre en klem, så har det noe med Christian sin måte å være på, enten du møter han på gata eller hvor det hen. Det har noe med min respons på hans invitasjon å gjøre. Jeg framstår ja, skal jeg si? Altså, i den settingen som jeg opplevde at vi var I, og de temaene vi snakket om, og sånn som jeg trodde både Christian og Nordhaug på en måte var, så den settingen egentlig helt greit, men plassert inn I det universet som denne serien etter hvert viser, da, så må jeg jo bare si at jeg kan jo på ingen måte sanksjonere, eller så hvis man tenker at samtalen jeg hadde med Christian går I retning av noen som helst aksept for det han står for og det livet han lever og det denne serien presenterer, så blir det helt feil.
2: Men har du forståelse for at TV-serie kan konkludere med at dere meningsfeller på veldig mye?
1: Altså, det jo... Vi kan være enige om enkelting, blant annet som det kommer fram I serien, at man har et problem når en nasjon ikke klarer å reprodusere seg selv. Så det et eksempel på temaer som vi snakker om, og som gjør at vi kan finne en enighet der. Det samme I forhold til sårbarheten vår når Hormuzstredet eller andre forsyningslinjer blir blokkert. Hvis vi ikke har egen matproduksjon på et visst nivå, så gjør vi oss veldig sårbare. Et annet tema som vi snakket om og som Christian var veldig opptatt av det var jo dette med Epstein-filene som nettopp da var blitt publisert altså Christian har jo vært veldig tydelig på han har jo null tillit til alle politikere det var et tema som vi diskuterte og var ganske enige om at tillit viktig veldig uenige om at ikke norske systemet I stand til å gå til bunns I gransking og oppklaring av dette her.
2: Ja, for du sier jo på et tidspunkt der I det klippet at vi, ja, jeg skal ikke påstå at jeg siterer deg ordrett, men nå I form av at vi har mange felles tanker, sier du, noe sånt?
1: Ja, og når du ser den serien, så det altså ikke det som kommer fram I den serien som vi har felles tanker om. Men det noen av de eksemplene som jeg nevnte akkurat nå.
2: Det sånn at du kritiserer filmskaperne eller TV2 på noe vis?
1: Det jo veldig, veldig tendensiøst. Men akkurat nå så kritiserer jeg meg selv. Jeg har lært en lekse. Jeg skal aldri mer ha tillit til at ting kommer I den sammenhengen som jeg tror og tenker, og så videre. Så,
2: ja, så du mener ikke at du kryssklippet på noe vis, eller at du ser ut som du svarer på noe annet enn det du svarer på, eller noe sånt?
1: Altså, jeg har ikke de juridiske begrepene på hva som kryssklipping og sånt, men at det oppleves utrolig malplassert at den samtalen jeg hadde med Christian kan bidra til å sanksjonere det som dette universet som presenteres I den serien det er jo utvilsomt og hadde jeg fått mulighet til å se hvilke univers de skulle fremstille og som jeg skulle være en del av så hadde jeg aldri vært det men jeg kunne sikkert og burde sikkert gjort bedre research på forhånd Og det har gjort ganske vondt å lære den leksa.
0: Programredaktør i TV2, Trygve Rønningen, sier de mener at klippet med Asher I dokumentaren balansert og dekkende.
3: Altså det vi, som vår vurdering, at, at denne sekvensen som og et intervju med han gir en balansert og dekkende gjengivelse av samtalen som mellom Asher og Sønstebø, så det vår oppfatning av det. I tillegg så har Asher også sett det aktuelle klippet I god tid før publisering, og det ble av han godkjent uten at han da hadde innvendinger til hvordan han var fremstilt.
2: Han sier at han måtte purre veldig for å få det?
3: Ja, at man purrer på klippet på en måte litt uvesentlig I denne sammenhengen. Det som publisert noe han har sett på forhånd og godkjent.
2: Burde han visst mer om hvilken sammenheng klippet skulle brukes?
3: Da han satt seg ned med dokumentaristen, så var han kjent med at det ble laget en dokumentarserie om Christian Sønstebø og det alternative miljøet på gården I Bærum. Og det har han samtykket til å være en del av.
2: Han sier også at han synes det tendensiøst.
3: Ja, det jeg uenig I, og du kan jo tenke at hvis man setter seg som en erfaren politiker foran et kamera og en dokumentarist, så eier han sine egne uttalelser rundt det. I tillegg da får se hva han har uttalt og godkjent det, så mener jeg vi har vært på den gode siden av å opptre ryddig og redelig overfor han.
0: Stortingspolitiker for Telemark KrF, Hans Edvard Asher og programredaktør I TV2 Trygve Rønningen ble intervjuet av Kristina Førli-Aas.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer vi 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg kan få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk sin syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

0: Det var Mayer, Come Over, og før det Keen, Bend and Break. Og så har klokka passert 16:30, og vi skal titte innom nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Det altså iverksatt en redningsaksjon på sjøen utenfor Mølen etter melding om en båt som har mistet motorkraften, og siste nytt derfra at redningsskøyta Stormbull og redningshelikopter på stedet, og det etablert et slepetau hos havaristen, så båten nå I ferd med å slepes I sikkerhet og bort fra stedet, melder politiet. Så det fortsatt ikke fullstendig avklart skadeomfanget til de to som var ombord I båten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Det hovedredningssentralen som koordinerer innsatsen utenfor Mølen I Larvik. Vannprøver viser usikker vannkvalitet I Færder kommune. I ettermiddag så ble det sendt ut SMS til alle husstander med beskjed om å koke alt vann fra springen som skal drikkes. Det det Tønsberg Blad som skriver. Varslet gjelder inntil kommunen gir ny beskjed, og alle som trenger råd om rutiner for koking av vann oppfordres til å sjekke Folkehelseinstituttets nettsider. Kommunen tar noen nye prøver fortløpende, og vi varsler innbyggerne så snart nye analyser bekrefter at vannet igjen trygt. Å drikke. Og I ettermiddag opplyser politiet til VG at de har pågrepet ytterligere en person etter knivstikking I Sandefjord. I morges pågrep politiet en mann I 20-årene etter at en kvinne og en mann ble knivstukket utenfor en adresse I Sandefjord I natt. Politiadvokat Ida Charlotte Einhausen sier til VG at det foreløpig ikke gjennomført avhør. De to siktede begge menn I 20-årene. Som også siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman.

sesongen. Men ellers så ser det mest ut til å gå veldig fint nå altså. Ellers kan vi jo snakke litt om, om været. Det er jo grått I dag, men det litt sånn bak skyen himmelen alltid blå, og I morgen så får vi se det. Da blir det altså en dag med lite vind og mye sol. Deilige perioder med sol, var det han sa Håkon Mjelstad. Men litt vind blir det da på en vestlig bris som etter hvert dreier på nordvest, og det betyr at temperaturen etter hvert vil snike seg litt nedover. Men helgeværet lovet bra, og det slår til, mente Håkon Mjelstad. Det et herlig høytrykk som bygger seg opp og gir oss både roligere og finere dager. Kan nok være litt sånn småkald nordavind, spesielt på lørdag, men den løyer og blir svakere inn mot søndagen. Og så blir det mye sol og gode levelige temperaturer på ettermiddagen når sola tar. Men det litt vind da. Så, og hvis du skal ut tidlig, så det greit å kle seg for morgenkvisten blir relativt kjølig, både lørdag og søndag.

Will Smith det der, Getting Jiggy With It. Se for deg, 40 blinde og svaksynte på krimvandring I Tønsbergs gater. I dag så det

0: den internasjonale dagen til den hvite stokken. Og Anita ble med da Blindeforbundet I Vestfold inviterte til en annerledes gåtur sammen med krimforfatter Jan Melum.
1: Ja, som dere hører så det litt av et stokkehusspetakkel som ute I gatene I Tønsberg sentrum I dag. Dere hører kanskje Jan Melum. Han står nå og forteller om historiske steder som han har tatt leserne med seg I krimbøkene sine om Sven Fein. Her I Baglegata.
2: Ja. Nå hørte dere meg her. Her var det slett nemlig slik at det var altså en liten bar der. Den baren var litt spesiell. Det var nok så mye drikking der, tror jeg kan si.
1: Ja, Jan Melum, nå har vi vært på en av pubene etter ja. Sven Fein.
3: Ja, det riktig. Ja. Det ble to av dem faktisk. Den ene ble jo da nedlagt ganske raskt etterpå. Den andre, der tok det et års tid, så var det slutt der også.
1: Hvor vi på vei nå?
3: Nå vi på vei til en annen, en tredje, rett her borte på hjørnet. Den ble også lagt ned, eller flyttet på.
1: Du, hvordan kom du på det der Sven Fein-universet ditt?
3: Det jo fordi at Fein var jo et veldig kjent navn her I Tønsberg. Rikt nok Sven Fein også. Og det var jo en, noe som alle visste om. Altså Sven, navnet Sven Fein var jo veldig spesielt. Slik at hvis jeg først skulle velge et navn, så ville jeg jo velge et som hørte hjemme I Tønsberg. Hvis du skjønner hva jeg mener. Så det var det som var årsaken.
1: Og nå har du altså en hel skare av lesere som svaksynte og blinde. Ja. Og jeg lurer på, hva det som får deg til å ta en sånn guidet tur gjennom Fein-universet med disse?
3: Nei, for det første så det jo fordi at jeg liker å snakke med folk som kan trenge å høre på noe, og som synes det morsomt. Og jeg har jo stor forståelse for folk som da kanskje ikke ser så godt, eller ikke hører så godt for den saks skyld heller, at jeg kan hjelpe til litt grann. Det gjør jeg jo mer enn gjerne. Det det viktigste. Hvis de kan ha glede av det, så gjør jeg det. Det derfor jeg gjør det.
1: Ja, de har, mange av de har glede av bøkene dine også, det vet jeg. Og jeg tenker, nå du 81. Ja. Kommer det noe mer Sven Fein?
3: Ja, den ferdig akkurat. Den kommer om rett over nyheter.
1: Oi, hva heter den da?
3: Det hemmelig.
1: Ja, hemmelig. Ok,
3: da den ferdig. Den ferdig. Jeg sitter og bare mekker på noe helt på slutten. Den ferdig.
1: Og da skal du fortsatt gå I disse gatene.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det så bra. Jeg skal bak oss og snakke litt med de her
3: tydelige. Ja, vil du gjøre det? Nå skal jeg si fra han her.
1: Du skal få den andre.
3: Ja, da tar jeg den.
1: Ja. Okay. Bente Bjelland og Jorunn Austad. Nå går vi her og hører på Jan Melum. Hvordan det?
4: Veldig hyggelig, og vi går jo tilbake til bøkene vi har lest, etter hvert som han forteller.
1: Ja, for dere to, dere dedikerte Fein-lesere.
5: Ja, jeg vil jo si det. Jeg har lest alle bøkene hans, så det må jeg si. Og det begynte for ganske mange år siden.
1: Ja, for du Tønsberg-jente, heter det det?
5: Ja, opprinnelig så jeg Nøtterøy-jente, for å være helt lokalt korrekt, men jeg Tønsberg-jente nå.
1: Ja. Det du, Jorunn, som kjenner igjen persongalleriet her?
4: Det vel først og fremst Bente. Jeg har jo også litt formening, men det Bente som har lokalkunnskapen.
1: Ja, for når vi går I gaten nå, så forteller jo Jan om hvor figurene hans har vært henne, og baren og sånn. Og der det sånn at du kjenner litt igjen på det da?
5: Ja, skal jeg si det høyt da? Jeg har vært på alle stedene om sånne kroner. Jeg føler meg veldig hjemme. Å nei, det historievandring I brune sjapper I Tønsberg, for å si det sånn da.
1: Ja, ikke sant.
5: Faktisk.
1: Ja. Men kjenner du noen av karakterene nå? Har han tatt de fra byen her?
5: Absolutt. Men jeg kan jo ikke si hvem.
1: Nei, for det byoriginaler, eller en del av det.
5: Ja, jeg vil si det. Altså, jeg har jo en frodig fantasi da, og gått mye rundt I byen her, så jeg vil si jeg absolutt kjenner noen igjen.
1: Vet du hva, nå ser jeg Jan Melum, nå han nedover og fortsetter fortellingen, dere vi hadde med dere. Men vi skal komme tilbake, og da skal vi høre litt mer om, for dette grunnen til at vi går her, jo at det den internasjonale dagen for den hvite sokken.
4: Ja.
1: Ja, og dere to skal jeg huke tak I litt senere.
5: Ja, særlig Jorunn veldig viktig.
1: Ja, Jorunn viktig, vet du. Vi skal snakke mer med Jorunn.

0: Unnvei oss fra Holmestrand. Fool's Gold. Og så skal vi tilbake til Stokkespetaklet i Tønsberg, der 40 blinde og svaksynte har vært ute på en litt annerledes gåtur i dag, i anledning av at det er den hvite stokkens dag.
1: Det er altså litt av et syn, vil jeg si, når en hel gjeng med blinde og svaksynte går rundt i sentrum av Tønsberg.
2: Det er det. Det er ikke ofte man ser så mange hvite stokker på en gang.
1: Nei, men dere vil synes, Bente?
3: Ja, vi prøver å synes så godt vi kan. For det er jo veldig mange som ikke ser den hvite stokken i det hele tatt, når man går alene i hvert fall. Men så mange, da håper jeg vi synes.
1: Nå har altså Bente Bjelland og Jorunn Naustad og jeg, de har stoppet litt opp og latt Jan Melum gå med gjengen sin. Fordi at det er en spesiell grunn til at vi tar den av turen i dag. Og det er at det er den internasjonale dagen for den hvite stokken. Jorunn, du er leder i Blindeforbundet i Vestfold. Og vi trenger vel ikke nok en sånn der merkedag? Det er jo så mange av de hele året.
2: Det kan du si, men den hvite stokkens dag, eller den internasjonale hvite stokkens dag, den er gammel. Den kom lenge før vaffeldagen og sånn. Men den er fortsatt viktig fordi vi trenger å spre kunnskap om hva den hvite stokken betyr i samfunnet. At folk rundt oss skjønner hvorfor vi går med denne stokken. Og så trenger vi den også for å motivere de som burde ha brukt den til å ta den i bruk.
1: Ja, sier du at de som egentlig trenger en stokk ikke tar den i bruk?
2: Altså, det er ingen som liker å skille seg ut. Og vi blir veldig synlige. Altså, vi synliggjør handicapet vårt når vi går med den hvite stokken. Og jeg tror særlig de som mister syn over tid, føler det veldig vanskelig å nå den erkjennelsen at det vil være nyttig å ta den i bruk. Det er en terskel for det, og vi håper at vi kan avmystifisere og fortelle litt om hvor nyttig den er.
1: Men var det en tid da du heller, Jorunn, ikke liksom synes det var greit å bruke stokken?
2: Jeg gikk med den hvite stokken i veska i mange år, etter at jeg fikk den og lærte å bruke den, og kviet meg veldig. Og det var først en dag jeg var på vei til jobb, som jeg gikk i full fart inn i et stålstillas, som ikke hadde vært der dagen før. Og jeg så jo ikke at det hadde kommet opp.
1: Nei, ikke sant.
2: Det var ikke godt.
1: Nei, da slo du deg skikkelig.
2: Da slo jeg meg skikkelig. Og da skjønte jeg at kanskje jeg skulle begynne å bruke den. For da hadde jeg blitt varslet. Da hadde jeg fanget opp at her er det noe. Og unngått det. Og det var jo en befrielse når jeg tok den i bruk, fordi når jeg kom og gikk av toget på Nationaltheatret om morgenen med hvit stokk, så i stedet for å snuble over kofferter og barnevogner og, ikke sant, være til genanse, så var det jo nesten som da Moses delte Rødehavet når jeg kom med den hvite stokken.
1: Ikke sant?
2: Ja, det var helt fantastisk.
1: Ja. Jeg må høre med deg og Bente. Du har også hvit stokk i dag.
4: I dag,
1: ja. Ja, i dag, ja. For hender det at du ikke tar den med deg eller på deg?
3: Ikke nå lenger. Jeg var litt sånn flåsete, som jeg sa før, at jeg brukte den bare gjennom tollen. Og det var nesten sant. Og på helt ukjente steder, men bruker på hjemstedet, satt veldig langt inne. Veldig langt inne.
1: Det var rett og slett litt ekkert å bli lagt merke til.
3: Ja, og så vil du ikke, som Jorunn sier, skille deg ut, og så blir du så veldig synlig og handicappet når du går med den hvite stokken. Det er liksom ikke noe tvil om hva som feiler deg.
1: Men jeg synes den stokken er veldig flott, og jeg synes den gjør så fin en lyd. Skal vi bare avslutte med den der gode lyden?
4: Oi.
1: Ja. Ja. Fordi det er en merkedag.
4: Ja.
1: Skal vi slå et offer stokk og stein dunkesdag med stokken? Ja.

0: Julie Bergan og Ruben var det Second Hand Love. Og dette var det, sånn. Og nå vi ved veis ende. Etter nyhetene så H.C. og Ingeborg på plass. Og hva tema der I dag?
1: I dag skal vi høre med gjengen om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen.
2: Ja, for vi vil jo gjerne bli likt. Og så hender det vel da at vi tar litt for hardt I.
1: Skryter på oss litt.
2: Ja, eller tar en utfordring. Vi burde latt være.
1: Hva det flaueste du har gjort for å imponere noen?
0: H.C. og Ingeborg på plass I radioen din rett etter nyhetene. Og frem til nyhetene så skal vi ta med oss til oss. Anita, Kristina og Marianne, takk for I dag. Og gjør det med Didn't See It Coming. Ha en fin torsdag kveld.

0: Klokken er 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter lang tids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det over.
2: Jaså.
3: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, det var noe med både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heyerdahl, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg. Endelig er den her. Det er torsdag.
6: Fredagenes fredag.
5: Og det er tid på hverdagsfest igjen.
6: Ja, vi er heldige. Takk for at du er med.
5: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
6: Ja!

0: av oss med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den ble jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere i dag. Vi venner hjertelig velkommen til Åse og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om i dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært i samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også for det du gjorde innsatsen for. Det kan inspirere. Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: Ja, nå lurer dere sikkert fælt på hva vi skal spørre om i dag.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort for å imponere noen.
1: Nemlig. Det flaueste du har gjort for å imponere noen, for vi vil jo gjerne ses. Vi vil jo gjerne bli likt.
0: Ja, og man kan gå ganske langt for å ville bli likt.
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være.
0: Ja, men så er det jo morsomt å tenke på i ettertid da.
1: Det er det. Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort for å imponere og gjør det i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postboks halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Oh, ja.
1: Og som vi sa tidligere, det altså ikke å dumme seg ut, det å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere hjemme man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom. Med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjæret som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja, ikke sant? Så da begynner det å bli passert 20 år I hvert fall.
0: Ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun sa at Thomas her som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan den der Metallica-låta, den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band dere. La oss være enige om det. Så han redda seg ut av det da. Men ja. Sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Jeg fikk flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså i de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og ja. Hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen I all, vi vet jo ikke det, 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terence Trent D'Arby I radioen din Wishing

0: Da var den høyeste tonen han hadde på lager, Terrestrial Darby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen, og vi har fått inn en her fra Anonym, skriver: Hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Åh, flaut og sårt. Ja. Jeg håper det har gått over. Tore skriver: Det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by. Jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte magaplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: Hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, holdt opp si, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Hørtes veldig vondt ut, spør
0: ja,
1: du meg.
0: Og hva driver han egentlig med? Og spør datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Ja. Vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenk deg det.
0: Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk, så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: Ja, det godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det dårlig gjort.
1: For meg.
0: Ja.
1: Og så det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille, så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser, og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: Jeg kjøpte meg i 30-åra en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppa min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min. Og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Åh, charmert da kanskje.
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne. Og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk. Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrudutter snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg, sier som Dina Misund. Kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misund. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitt der og tenk åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: Personal Jesus med Johnny Cash.
1: Martin Gore har fortalt at han ble ikke så rent lite stolt da han fikk vite at Johnny Cash ville lage sin versjon av denne Depeche Mode-hitten. Vi har vel kommet frem til et værvarsel nå vel?
0: Det er det som skjer nå. Så hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longebyen rundt 0 grader. I Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygeaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø, særlig i vestlige fjellområder.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal I gang med noe av det vi synes aller kjekkest I livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn, men nå det tid for...
0: Torsdagstrudelutter!
1: Yes! Skal jeg begynne I dag?
0: Ja!
1: Kult! Jeg har helt siden jeg våknet I dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Åh.
1: For det noe av det beste jeg vet I poplåter når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på og med på oppbygningen og veldig gjerne fra start. Og det jo mye... Fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
0: Ja!
1: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut I garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut I verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der I det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt I 2002, det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse I en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket I henne. Sånn kan det gå. Min torsdagsstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette så gøy, jeg synes det enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det det tid for nå.
1: Ja, det det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå, av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette bra norsk popmusikk. For Hilde Skår jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Skår.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdagstrudelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også. Men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Asylum, ja, som en god gammel hit fra, jeg lurer på om det 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja. Men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det en ny venn i bunken.
1: Ja.
0: Og dagens nye venn så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei. Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det helt fantastisk, og det jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det, og jeg har allerede ordnet julekortene da og litt sånne små gaver.
0: Det, oi. Men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at fri, men det veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da, det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst, du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg cirka 6 kilo til jul.
0: Oi,
1: ja.
0: 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, da.
2: Ja, og så det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det sånn greit å bare pakke i veska når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de ekssepsjonell gode, sier de som har smakt det.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja.
0: Du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det der du er. Er det friskt i været i dag?
2: I dag det litt heftig vær, ja. Det masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så det planke i 5 minutter, og så det kaffe før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller det ingen som bryr seg?
2: Å jo da. Du, hvis du ikke gir klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
0: Ja. Men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, da, at det noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
2: Det klart at du skal være nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det mørkt og kaldt og surt. Så du kan ikke snu deg på andre siden, for du vet at noen stiller spørsmål til dem på hvorfor var ikke du?
0: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du opp i hodet ditt da?
2: Altså, nå jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Men det der å ha noen å gå i land med, sant? Det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, jo kjempeviktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det notert.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at den er viktig, den treningen der. Og vi alltid fra 40 til nesten 80 år.
1: Fantastisk. Ja. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
2: Ja.
1: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
2: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
1: Det er vi som takker. Ha det bra da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: ska vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Aiva.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: han er, strykere.
1: Ja, han er 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi.
1: Ja, Christian, som han heter, Aiva. Du, vi holder oss til litt mer værsnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Sortland. Og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet oppe ved Island så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja, ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV.
0: Mm.
1: Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde inn langs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ålreit i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsel om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei, Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, Åse, du er jo nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja.
1: Sånn? Barometere brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg.
0: Mm.
1: Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal. Altså hekto betyr jo 100 pascal. Det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ja. Okay, så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar. Men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette, her, dette er jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja. Ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavtrykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken. Men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt, og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Det er ikke jeg, men jeg har pugget for et skikkelig høytrykk som setter seg. Da blir det godt og varmt, og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Ja, nå har vi kommet fram til en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen heller døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa: «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja, ikke sant?
1: Det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag. Akkurat nå sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg ja. I bilen.
1: Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite

0: Hurra!
1: Åh, hurra, ja, hurra.
2: Veldig koselig. Jeg må tenke meg om litt, men det er jo supert da. At du, kona har bursdag, så derfor kjøper du kake til kollegaene. Det synes jeg var helt flott. Veldig.
1: Mer av det.
2: Ja, mer av det. Og så har vi snakket i dag om flaue ting, det pinligste du har gjort for å imponere.
1: Ja, og vi har jo en ny funksjon nå inne i appen, der man kan rett og slett sende inn et lydklipp til oss.
2: Ja.
1: Og det har Pål gjort, han har lyst til å dele litt.
2: Ja.
3: Nei, god ettermiddag, H.C. og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter på, som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da, det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes.
2: Ja.
3: Skipp og hoi, hei da.
2: Hei, hei, Pål. Tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de hadde sett litt nærmere på de støtdemperne, de fjæringene bak på den Volvo Amazon før de inviterte inn jentene.
1: Ja,
2: og det må ha vært litt flaut for dem også.
1: Ja, må
2: vi
1: si sånn.
2: Vi satt oss inn, og så ble bilen for tungt.
1: Dere må ut. Ja, ja.
2: Ja, nei, men sånn er det. Det er fint når det har gått så lang tid at man kan le av det.
1: Ja, det er jo det som er så gøy.
2: Tusen takk for meldingene, dere. Fortsett å sende inn til H.C. og Ingeborg, appen NRK. Radio. Nå skal vi få en fin sang her. Den er med Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.

0: For alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, og så tenkte jeg sånn, å ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra.
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Låge Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet i Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp i dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det i en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som er utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at i løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det er sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær i dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Å, dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det er helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det er nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Mm.
1: Ja. Ja, ja. Så det er litt storm i vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt i barnehagen, tenker man jo. Men risikoen er der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble i 100 grader i omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Å, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, er enig i at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader et minutt, og putter dem i fryseren. Okay. Og da sier han, du kan ikke putte det rett i fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned i temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig i fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det er en mulighet.
0: Og frysene,
1: ja. Ja.
0: Eller er vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene er jo også dyrka ut. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen er fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her er første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me. Ja. Med Morten Harket og Tomina Harket.
0: Som på en plate som heter Human Grace, og som kommer 27. november. Og Tomina jo datteren til Morten. Det en sang til på den platen, Human Grace, hvor en annen datter med. Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down. Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose. Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Ja. Men det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Ja. Så fint. Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendinga. Det Alexander Wallestad i Kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionett, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Håse.
0: Tusen takk for i dag. God kveld, Norge.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Finansieringen av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Brussel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i mål kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept i til sammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som har holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her i studio og holde deg med selskap i 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene I bo. Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han ned I Norge. Plata gjorde bandet til allemanns eie og lå lenge på hitlistene da han kom I 1996. En sprek 30-åring, altså. Her I NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her I Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken min med knallfin musikk, underholdningsnytt og masse vis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadurer, selvaste Odd Nordstoga ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her deres nydelige Ein og kvile øyne på.

Dette var Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige Ein og Hvile Hun på. Og i kveld så er det to norske fotballag som er ute og kjemper i Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin hjemmebane, som da selvsagt er i Praha. Og Sparta, de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin da de vant hele 4-1 borte i sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen i den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tapte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen og jakter dermed sine aller første poeng i kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne. De er klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på siden fra en solid 5-1 seier mot Bærum i cupen og 2-2 mot Molde i Eliteserien. Og Kanariefansen, de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som hjemme og publikummet i Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så er det spilt 28 minutter og det står ennå 0-0. Og så skal da Brann ut i Europakamp senere i kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det er ikke før klokken 9 i kveld. Det er også håndballkampen nå i kveld i Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå. Der er de igjen i første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingeborg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her i NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finns har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå han seg klar for Norges turné med den nye plata, men han rakk å slå av en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg litt rastløs type, og jeg litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det veldig fint å være på en plass veldig lenge og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg i det små, slik som bestemor med var da, for eksempel. På garen så satt hun, og så gikk hun ned og hentet pøsten, og så hvis det var fint vær så sette hun seg på en stein Emma Fjosi, og så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje ser det liksom, jeg liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløs musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jamne mellomrom. Og så er han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans er stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at det fortjener deg i bok, men det står
1: nok historie på den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at det plutselig så var bare puste ut, ingenting i kalenderen, alt var liksom bare... Det var en slik følelse som du aldri har hatt i livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ja, nå er det ingenting med sko. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro i det hektiske livet sitt, så er det ene ved å være ute i naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen i musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata er en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du kløver ved, så er det bare så enkelt som det at når du har kløvd en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det stor tilfredsstillelse å fylle skjolet med ved. Da de bare med ved, og er kløv den
2: kubbe, så har du det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så har han altså dette rastløse i seg. Og det utforsker han litt i en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid var så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du er ute på vatten, så er det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du får. Det vatten gir deg det. En grunn til at det er så fint på vatten, det er at du er liksom på en plass, men samtidig så er du på reise forbi, for det vatten er jo at det lurer seg alltid ut. Det står en direkte kobling til havet og verden utenfor. Da. Ja, kanskje det er grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der. Men vattnet, vet du, det er lurt, det er liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det er jo banalt også, men jeg synes det var et veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nostag, dette her, med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten, fra den nye plata som kom i forrige veka. Døren på kveldsåpent i NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America. Farewell America.

0: Dette var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potatoes, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå vi klare med vår uhøytidlige vestlige spalte som vi har kalt potet-potitt, eller potato-potato, der vi rett og slett setter artister opp mot hverandre. Og så det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille om. Tvisten at artisterne eller låtene har samme navn. Og I kveld så det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara I svenske First Aid Kit og deres låt Blue fra 2012. Den var med på plata The Lions Roar, en plata som ble meget godt mottatt av både fans og kritikere og gikk rett til topps I Sverige. That's true.

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

To Blue-låter fra litt ut I katalogen til begge artisterne. Du kan stemme på den du vil høre I appen NRK Radio. Avstemmingen den ligger ute nå. Folk har allerede begynt å stemme, og vi teller opp stemmene om ikke alt for mange minutter.

Dilara med Josefin i NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en landegrense skiller de, nemlig First Aid Kit sin låt Blue. That stranger. Og vår egen Sigrid sin låt med samme navn fra 2022. When life comes crashing down, I fall into blue, blue. Og det altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre i sin helhet. Da gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, så finner du direkte sendingen til NRK P1, og så kan du være med og stemme der. Og akkurat nå så har Sigrid en ganske så knapp ledelse. 59% vil høre den så langt. Nå skal du få 3 minutter til å gå inn og stemme, enten du vil høre den eller First Aid Kit sin låt Blue. For nå skal vi høre Kyle Alessandro og hans Eurovision låt Lighter. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro var detta med Lighter. You like potato, I like potato. Og mens Louis Armstrong sang da, så stengte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge heter Blue vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Sang nesten ut som en sånn amerikansk presidentavstemning. Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake med i ungdomstid til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokken nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyhetene. Her er Lene Marlin.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid. Jeg tenker de fortsatt er sterke i dag. Og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjenopptatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Og tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad det som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i kveldsåpent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockbandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han trua på at musikken deres funket I hele verden. Og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag I slag. Her I NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg står her I studio midt I Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 I kveld. Kjekt å ha deg med meg her I kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her Melodies.

Råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes melodis. Og det en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene. Og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå. Og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanariefuglene akkurat at nå etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det er en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det er ingen løgn å si at det vel er Sparta som er favorittene i denne kampen her. Og så er det en annen nordmann som er i aksjon i Europa-ligan i kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo er spiss i Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der er stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til det franske laget. Senere i kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den, selvsagt. Og så er det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå i kveld. To kamper er ferdig spilt. Tertnes Lavik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og det er jo ikke å forakte når vi er midt i oktober. Det fikk Tyler med Water her i NRK P1. James Bond-låta, det er jo omtrent en egen sjanger, og her i Kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som er kommet opp igjennom, og i kveld så er vi kommet til en låt som er kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion. Hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstryker av litt dramatikk, og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor, uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyes. Ny mann i dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låte, og valget falt på en amerikansk rocker. William Freyhof Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men i 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debuterte som 007 i Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet i Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere i luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Samme Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on.
5: Sure.
4: Whatever that is.
6: Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som singel I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsoppen til NRK, P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Og I kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag I den tjekkiske hovedstaden I Europa-ligan Og det andre runde Lillestrøm gikk poengløse fra første runde men, Og det så lenge mørkt ut her I 56. Minutt så skåret Sparta Prag Men det ble en skikkelig thriller til slutt Et minutt på over tid så satte Thomas Lene Olsen inn Et mål Og det endte 1-1 Og poengdeling Senere I kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps På Brannstadion I Conference League Og jeg skal gi deg oppdateringer på den Når den tid kommer Kampen begynner om 22 minutter

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild, dette her med gråter over det som er over. Vi skal se på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
2: God kveld.
1: Du, trass i høstlig vær, så var det faktisk ganske så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller litt varm luft utgangspunktet, og så får vi litt hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dem så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 70 grader, og det er jo bra. Vi er jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det er nesten ja. Som en god norsk sommer,
2: det. Det er det, men det er stykke igjen til oktoberrekorden da, for de stedene, for den er på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det er en sånn typisk situasjon som vi av og til har da, vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturene gått noe ned, da videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 113 millimeter siden midnatt. Er i ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen. Også mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det er ganske... Nei, det er ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så er nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har rusket godt en del steder.

Det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt piska opp av vinden I tillegg. Da. Det jo spektakulært å se på, men det kan være vanskelig å holde seg oppreist da, hvis man står og kikker på det her I vindkastene. Og det vil nok blåse en del I morgen også, for det et lavtrykk som nå I kveld ligger mellom Island og sørlig del av Spitsbergen, altså I Nordsjøen. Nei, unnskyld, I Norskhavet selvfølgelig, Nordsjøen lenger sør. Og det beveger seg nordøst over, så I morgen kveld så har det passert sørspissen av Spitsbergen øya og ligger veldig nær en øye som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon, fire personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket det dirigerer jo nedbør og sørøstvind I første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men på forhånd først tidlig på dagen så det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med I Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sær kuling kanskje fra en sørlig retning. Så der det mer sør-vest og på kvelden også vest I kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger I ytre strøk vest I Finnmark. Men det ser ut som store deler av de sørlige og østlige Finnmarksområdene unngår nedbør I morgen. Men det blir regnbyger da I Troms, regnbyger I Nordland, lavere temperatur etter hvert da, rundt dette lavtrykket, kjøligere luft kommer vest ifra. Og det betyr at snøgrensen begynner å krabbe nedover, når vi kommer på kvelden I morgen I Troms I hvert fall, så har vi kommet et godt stykke ned I terrenget med snøgrensen. Og det vil blåse en del, særlig nord I Nordland og I Troms, først fra sør-vest og senere mer vest. Det kan bli mellom liten og sterk kuling I kystområden, også en del vind I fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger, Trøndelag, Møre og Romsdal, regnbyger mange steder, men færre byger når vi kommer inn I de indre strøkene, særlig sør I Trøndelag. Og også en dag med regnbyger fortsatt på Vestlandet sør forstatt, men det blir gradvis færre byger og veldig få byger som igjen når vi kommer til kvelden. Når det gjelder områden Østafjells, da, så det litt usikkert, for det en kaldfront som passerer da fra nordvest mot sør-øst. Den skal I løpet av natta passere over områden Østafjells, men så stopper den opp, og så kan den bevege seg litt tilbake, slå litt krøll på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen I morgen litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk I noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-østover etter hvert, og da blir det lettere vær, men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol I morgen.

0: storslått filmmusikk fra Susanne Sundfør sammen med M83. Du fikk Oblivion her i NRK P1 på denne fine torsdagskvelden. Snart så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så er du hjertelig velkommen til å bli med meg videre ute ved kvelden her. Jeg har tenkt å være i studio her frem til klokka er 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og stod koser meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg igjen en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk ifra Sara Fjellvær. Her er hans låt Sorrow.
1: It's not gonna last.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, og over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert, så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppenta ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Der fikk du deg en god porsjon glam og pudlå fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon, mer i gata til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I Go Again var så låten du hørte her i NRK P1. Håper du storkoser deg med torsdagskvelden. En dag igjen nå, så er det helg for deg som driver med sånt. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg koser meg her bak mikrofonen. En time til skal jeg gi deg fin musikk og godt selskap, så det bare til å bli her sammen med meg. Strålende fin musikk fra Sogndal nå. Her er Gunn Kvåle, sommeren før deg.

0: ut.
1: Dette var Gunn Kvål, dette her med sommeren før deg. Og da jeg klart for Europakamp i Bergen. Brann tar imot gibraltiske Lincoln Red Imps, og de har nå spilt 10 minutter i Conference League-kampen. Og det en slags historisk premiere på stadionet her. Det den aller første gangen et klubblag fra Gibraltar spiller en tellende Europacup-kamp på Brann stadion. Og dette åpningskampen i den nye ligafasen i UEFA Conference League for begge lagene. Brann, de går inn i oppgjøret som klare favoritter på hjemmebane på stadion, og for de som driver med tipping, så var oddsen tidligere i dag hele 1,15 mot 15 for at bergenserne skal vinne, så dette skal de jo helt dra i land. Og ja, trass i at Gibraltar bare 7 kvadratkilometer og har 34 000 innbyggere, så har de faktisk en egen fotballliga med 11-12 semiprofessionelle og amatørlag. Og Red Imps og rivalen Europa FC, de er jamlige i Europa-kvalifiseringen. Men det er jo ikke så veldig mange flate områder der, det er jo tross alt de eneste store klipper, så alle lager, de må dele på stadion. Victoria Stadium, som ligger like ved rullebanen på flyplassen, og har plass til ca. 5000 fans. Og der har Red Imps dratt i land hele 30 seriemesterskap. Så får vi se da hvem som går seirene ut i kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på hva som skjer på Brann stadion.

Jonas Ben Jobert her i mitt liv, som du vekker i NRK P1. Hver vekk så legger vi til en ny fin, for det meste, norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da er en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her er Joa med A Little Kinder.

0: Dette var jo dette med A Little Kinder I NRK P1. Og det stadig tilsig av nye artister inn på spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Utnem og Dagny Brån Lindgren. Og det også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian I P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Mm. Den jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify. Hva tenker dere om det?
1: Det så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn, what?
2: Det ganske litt overveldende, egentlig. Jeg tror vi tenkte at det sånn, det ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at, oi, ok, søren, hva det egentlig betyr? Det betyr at dette den låta som folk hører mest på akkurat nå. Da var vi helt sånn, å fy faen, det dritstas.
3: Hva type reaksjoner det dere har fått på den låta her, da?
2: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skole kjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja det var han jeg tenkte på når jeg går I de gata.
1: Tenker han på meg iblant.
2: Tenker han på meg, og det så flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer I sitt eget liv, det kjempefint. Det så fint når vi får innblikk I de historiene til folk.
3: Og så det fint for oss når dere også setter ord på de historiene der og jeg skjønte det sånn at det her da en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd og så har dere skrevet hele låta litt sånn I lag, alle tre
4: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang denne låta, fordi at man, det så lett å knytte musikk opp til eget liv og liksom sånn, hvor vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne
2: Det en veldig Ja, emosjonell låt, eller sånn teksten I den jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var I Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

Ny låt på NRK P1 nå, faktisk den mest spilte låten på norsk Spotify. Du fikk Uld med Håper du ser meg nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps i Conference League nå i kveld. 28 minutter er spilt, og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort. Det var forsvarsspiller Kassan Viro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå i garderoben. Og bergenserne må klare seg med 10 mann. De er soleklare favoritter i kampen, men enn så lenge så står det 0-0.

Min sambygdigretter fra Øyå Stord på Østlandet, Tobias Steen, med halvt forhold som dere hørte her i NRK P1. Snart så skal det handle om film, for vår anmelder har sett den norske komedien Pensjonskuppet. Han ikke helt overbevist, mer om det snart. For aller først skal du få litt tv-seriemusikk fra tv-serien som alle så på. Her Anne-Marie Almedal med Himmelblad.

0: Anne-Marie Almedal med Himmelblå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere charmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det ikke nok for NRK sin kritiker Birger Vestmo, som ja, mener at filmen ellers slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyter imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falk Brimme, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild

0: enige om det?
1: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en Real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivil Falkberg.
2: Knuse alle trevestene. Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
3: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
4: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
1: Pensjonskuppet skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den ment å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet en passabel folkekomedie som sikter mot midtsjiktet og treff.
0: Hva er det?
5: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
6: Terningkast 3.
7: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, hørte du i NRK P1? Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel, 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, vi feirer med litt fin, fin musikk fra de to, og starter med Morten Abel sin svære hit med tuba. Her er Lydia.

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt. Og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

dette var pikekyss. Men ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du nå hører på Kveldsåpent, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så det Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her I kanalen, og har mellom annet I dag besøk av Jens Stoltenberg, som kupper sendingen I studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene, så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I action-komedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele det.
4: Og sjefen hans igjen, denne mannen
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg ble veldig nervøs, fordi at hvis dere lykkes med det kuppet, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø, nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og I dette tilfellet handler det om tre damer I sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Vakkespøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer.
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er I vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
2: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det jo trillet både femmer og sekser og firrer I dette land. Alle snakker om filmen, som om alle I Norge har sett den.
2: Ok, så hyggelig da.
0: Men det må jo, dere kjenner det, at det en litt sånn positiv bølge.
1: Ja, det utrolig stas. Det var jo, vi hadde jo såkalt festpremiere I går, så, og da var det veldig mange blide mennesker, og lattemilde mennesker, og glade mennesker.
0: Deilig nå at det kommer en film for oss over 40 år.
1: Det jo det det handler om. Mm. Altså, denne filmen handler spesifikt om kvinner over 65 og videre, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
2: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det, klinker, klunker, tunter, snanker.
1: Hoser.
2: Hoser sammen.
0: Nydelig sangtekst, det
2: Tusen takk.
0: Det jo sagt at det en norsk action-komedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt. For oss garva folk som har levd litt.
1: Dem om det.
0: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem hovedkarakterene her, og hva plottet I filmen Pensjonskuppet?
2: Tre kvinner I sin beste alder, påstår vi. Jeg en av de tre, og så det Anette, og så det Anne-Marie, og så det I tillegg min datter, som spilles av Vivild Falkberg, og så det min mor, som spilles av Bente Børsum, som et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
1: Og hun 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom. Enten det av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi blitt for gamle for liksom, rollene, posisjonene og oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg. Så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
0: Ikke bare en liten bank på Grønland.
1: Nei, det holder ikke.
0: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere, I anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne til dere.
4: Hei alle sammen, det Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de. Men I hvert fall, det jo, de pengene vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av I den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputere nede I kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputere og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputere som de kan få tak Og det vi eier jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det jo et poeng I denne filmen. Så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt. Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
0: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
2: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
0: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
2: Det jo litt snodig, men altså det påstår jo vi at det at det ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
1: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det gøy nok. Ass.
0: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
1: Det det at vi fiser inn, altså, eller Ann-Marie Ottersen da, i sin karakter, hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
2: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt, hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
1: Ja, det helt riktig.
0: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av å rane, for la oss si oljefondet da?
1: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det jo en del av historien, det at jeg faktisk, tro det eller ei, hjernen bak dette nye datasystemet.
2: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Jeg er dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg er vist fryktelig god i sånn teknisk tegning.
0: Ja, velkommen.
2: Det bare, why don't you try? Acting, og så det Ann-Marie som sløy på sånn tekniske koblinger av ledninger og
1: litt hagler og litt
2: sånn, og så mens du som spiller datteren min da god på det digitale og på bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
0: Også det proft.
2: Det så proft, skjønner du.
1: Og så det Bente Børsum, hun kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
0: Må bare spørre da, hva det dere tre da tenker at dere vil finne i oljefondet?
1: Ja, vi vet at vi ikke finner penger, for det såpass oppegående vi, så vi vet at vi ikke får, det ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
2: aksjene
1: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredjeland, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig
2: bare en liten provisjon, samtidig med at vi veldig, veldig etisk korrekte, men vi
0: etikken viktig nå.
2: Etikken viktig, sånn 99% og resten tar vi.
1: Det litt Robin Hood da.
0: Ja, det liker vi. Filmduken jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff, så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Det noe musikk fra filmen? Ja, det det jo når jeg blir 66. Går vel rundt som en kule der.
1: Ja.

0: Jeg har også fint besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja.
1: Har du stjålet noen gaffler i kantina?
2: Jeg skal bare ha en pastillsekk hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie. Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi at jeg tenkte at dere vil gå, begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
3: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å liksom, stjæle oljefondet.
2: Har du ikke noen viktige ting?
3: Nei.
4: Vi har gjort det også.
3: Ja, da har vi gjort det allerede. Ja, gi deg en klem.
0: Jeg tar klemmen etterpå når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg. Ja.
4: Wow.
3: Og, det, ja, og jeg kommer hit på egen vilje og initiativ.
0: Er det sant? Det er blant
2: for blant å få noen tips?
4: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
3: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere rykkes med det kuppet, eller, ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
0: Eldrebølgen jo her.
3: Det her i studiet, mener
0: du? Ja, vi alle vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
2: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg.
0: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da, til å begå et slikt kupp?
3: Det forstår jeg veldig godt. Det jo veldig mye penger, og det helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
2: Dette så lurt.
0: Har dere møttes før?
2: Ja.
3: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes sånn, noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir dem?
3: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
2: Jens, det ikke penger, det bare en datamaskin med noen tall.
3: Åja, så bare tenkst
2: ikke. Nei, det ikke penger, det er bare sånne digitale ting, så det ikke så farlig.
3: Det ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
0: Ja. Men det jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
3: Nei, jeg hadde ikke merket det.
4: Det det som så deilig.
3: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg tynt an.
0: Ja, det tross alt etikk det snakker om.
3: Ja, det det også.
0: Har det noen gang vært et forsøk?
3: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er, altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi gjemme unna i 19 før, i aprillagene, det en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det jo...
2: Hvor er det gullet nå, egentlig?
3: Vi har solgt mesteparten.
4: Er det sant?
3: Ja, men det er nok til dere.
4: Tenk om vi hadde hatt det nå.
0: Ja. Men hva vil du si, hva er egentlig vanskelig? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
3: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansminister rundt i verden som bruker mye penger de ikke har. De låner penger. I Norge så er vi i den litt underlige situasjonen at vi ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det renteinntekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake i den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde det første innskuddet, så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet. Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner, så det er ganske...
4: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sakte opp fordi på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånden. Men hun refererer jo til å si at vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Ja. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Ja. Så blir sånn bortforklart med hvorfor det nødvendig å få ut henne av jobben. Ja. Men det vokser jo helt sinnssykt.
3: Det vokser mye, men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det mye penger, 608 milliarder kroner, og det som jeg sier, hver fjerde krone vi bruker, Det er fra det fondet, det de 608 milliarder. Så vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi den avkastningen.
2: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som et makta, at vi kunne se hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig anliggende. Jeg synes vi skal være litt stolte av
0: akkurat. Dette jo nesten som at Stoltenberg bedriver valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått trenger til å gi noen roser til dere.
3: Ja, det var en valgkamp for oljefondet. Det skal vi være stolte av alle sammen. Fordi det ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som gjør det å gjøre det Norge har gjort. Det flaks at vi finner olje, men det gode beslutninger som vi forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
0: Men det likevel sånn evig, ikke sant? Skal man sørge for at det vil være der for den kommende generasjon, eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt, og de krever å få sitt pensjon.
3: Det er jo litt det vi prøver å få til med den handlingsregelen, den regelen vi har for hvordan vi bruker pengene. Det at vi sparer alle pengene, men vi bruker den avkastningen, og den ganske stor nå, det altså 600 milliarder kroner, så det betyr at alle generasjoner får litt.
0: Kan jeg spørre deg når du sitter der? Ja. Hva tenker du den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
3: Nei, det kanskje at vi ikke bruker noen penger. Fordi det har blitt et inntrykk at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det jo hensikten. Det jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og da kan det være evig.
4: Vi er rentenister, liksom.
3: Ja, det det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister, og la på denne handlingsregelen, og da husker vi brukte det vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forhåndene bra.
0: Du, det snart helg, jenten vil gjerne en tur og vifte seg kanskje på både dans og bar.
2: Vil vi det?
0: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
3: Jeg vet at den 22.000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den ny og det, fordi at det er jo sånn, det er vår felles formue, ikke sant? Det er noe norske folk eier sammen, og når du finansminister, er du besatt til å passe på den formuen.
2: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så er det sånn, digg, noen har hacka alt der borte.
0: Ja, det det vi tenker om og til.
4: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånt.
0: Men Stoltenberg, kan det skje?
3: Det er ekstremt lite. Nei. Ja. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
0: Ja, det lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff. Dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så er vi tilbake ganske snart.

0: har også besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio I mellomtiden. Det altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nicolai Tangen, men det her jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Det ikke akkurat dette Olsenbonden, da. Men I dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, ville du, hvilken rolle ville du hatt? Ville det vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Ja, ikke det siste. Ja, for det kjedelig.
0: Det kjedelig.
1: Ja, hvis jeg skal være med, så må jeg gjøre ordentlig. Ja. Så det jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt layback.
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt som politiker.
0: Du har jo vært
1: med noe. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole I Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp Mens vi venter på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter I hvert fall, Gogo Diddy, en av de gutta. Så da hadde jeg tenkt å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det andre som tok deg.
0: Du og din familie, dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også skrive overtid for når jeg der, for jeg mener at dette jobben som finansminister.
3: Jeg sitter med noe takk.
1: og lære mer om hvordan fondet kan tas av veldig dyktige damer, som jeg litt redd for egentlig. Men ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her de skal man ta på alvor og passe godt på fondet når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet I dag? Det ikke bare 20-25?
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Det jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du her.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Det nok?
1: Det hvertfall mer enn noen andre land gir I forhold til inntektene våre, I forhold til innbyggertall, og vi etter Tyskland det landet som gir mest. Det så vanskelig å si at det nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det veldig viktig for oss at det et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller presse gjennom et enda større beløp.
2: Kan jeg få si en ting til da, som viktig? Og det at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansministeren da.
2: Men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer I veldig store deler av landet, og I denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja. Men jeg mener, litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både I mye til Ukraina og I penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
0: Ja. Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret. Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens I den ene rollen.
1: Ja, det bra.
0: Har vi en avtale på det?
2: Og Nicolai Tangen I den andre.
0: Synes det var verdt å legge en liten tur innom?
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det veldig hyggelig å treffe alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så ressuser.
1: Ja, det bra.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Ja, det noe mer vi skulle sagt, liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du her, så skal jeg by på. Det koster ikke en krone for oljefondet. Du skal få velge deg en sang. En sang du glad I, for nå det til og med snart skisesong.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Det ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk om det skisang, men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du forte deg å velge en skisang?
0: Det var to setninger
1: igjen. Altså jeg, Janis Joplin, Me and Bob McKee, det en sånn sang fra 70-tallet som jeg veldig glad I.
0: Som alltid fulgt deg.
1: Ja.
0: Porsi.
1: Porsi. Husk skisang,
0: ja. Vi ses I Nordmark alle sammen. Ja. Tusen hjertelig takk. Ja, han, ja, nei, nei,
1: nå skal jeg forlate dere. Dere er bare, jeg er bare opp, jeg er bare sånn med på oppvarmingen.
0: Du, skal vi ta et utenbinde?
2: Det var veldig hyggelig da.
0: Jeg vil bare
3: gi han en klem med.
1: Vi
3: har
1: forhold på gammel. Vi startet vår Haugesund Bilfestival.
0: Vi skal ikke høre om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
4: Nei, det sa du ikke.
0: Stolt meg.
1: Jeg gleder meg til å se filmen da.
0: Det var en ære.
1: Ha det godt.
0: Takk for at du... Nå er det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så er vi tilbake ganske snart. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: sitter altså her I studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som også Juni Anker I Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og sceneshow med Dizzy Jones, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst. Mm. Og Kjersti Holmen.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, jeg, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle, så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det I samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå I forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som har gått opp I årene, altså over 60 som vi nå er. Det det egentlig handler om, fordi at det ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller for gammel. Altså, som det bare det at det ikke noen som har funnet ut at det viktige historier å fortelle for og om folk I vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier må fortelles.
2: Ja.
0: Mm. Har noe endret seg I bransjen med roller etter man fyller 50 da, eller går det på talent der også med ganske mange andre yrker?
1: Jeg synes det litt vanskelig å svare på, fordi jeg er og har vært så innmari privilegiert, og har hele tiden kunnet velge veldig, så jeg kan ikke sitte og si nei, da det ikke noe diskriminering, jeg kan heller ikke si dette kjempelett, og det handler bare om talent, for det jo ikke så enkelt. Mm. Dessuten har jeg aldri jobbet på et institusjonsteater, jeg har aldri lurt på om det min tur til å få en stor rolle. Jeg kan tenke meg at sånne ting spiller inn for noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod I seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig jeg I hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg I faget mitt og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte. For det var så godt å bli tatt inn I varmen av de som var eldre enn meg. Og sånn vil jeg også være, og jeg blir helt innspurt om synes jeg dum med den nye humoren, ikke den veldig? Nei, jeg ønsker alt det velkommen. Nå det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
2: Altså denne filmen jo et eksempel på, og det liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det første gang på en norsk spillefilm, at det tre kvinner over 60 år som har hovedrollen. Mm. Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre, og ville tørre, fortelle historier om mennesker som også gamle. Og vi jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her I landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til, hvis ingen interessert I liksom livene våre og historien våre og erfaringene våre?
0: Og det jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på det, aner jo ikke hvem disse 20-årene er.
1: Ja, de influenser I.
0: Nei, men det få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
2: Det akkurat det.
1: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at premisset at man skal være

0: dypt uenige.
1: Eller at det skal være ironi.
0: Ja, ja.
2: Eller at man skal snakke så fort at man altså, blir helt svimmel. Men jeg husker også da jeg var ung og kom inn I teater og kom på Nasjonalscenen I Bergen og sånn, så var liksom noe av det jeg synes var helt fantastisk, skummelt og helt utrolig spennende. Det var jo for å jobbe med liksom de ordentlige, gode, gamle skuespillerne. Mm. Og det jo det som flott med å være I teatret, det at man det speiler liksom et aldersspenn fra 18 til 80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre. Men nå det jo en realitet, det derfor jeg sa det til Stoltenberg også, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
1: Over 50?
2: Ja, ja. Ja, ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater. Og vi vet jo at de som går på teater stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
1: Jeg tror denne filmen vil sette I gang en folkebevegelse I norske kinoer. Nå skal det poppas popcorn her, Bernie. Jeg tror, og det har blitt en snakkes overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det jo en enestående bragd. Det bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du aktuell I forestillingen Total Avsporing.
0: På Chat Noir, ja. Vi spiller hver eneste kveld, uke etter uke, fram til nesten til jul. Og til vinteren skal vi på en ny turné med Evig Ung, som vi spilte I fjor. Så,
2: og I forfjor.
0: Og I forfjor, året før der.
1: Jeg må spørre deg også, Anette. Har du noen planer, og hva bedriver du nå?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle at jeg skal filme litt på Island. Og ja, nei, så har jeg et lite opplegg der vi skal lage en sånn liten forstyr. Ja, jeg har masse hemmeligheter på gang. Nei, da, det bare å ringe.
1: Ja. Vi gleder oss til toeren.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå må jeg bite tenna sammen for ikke finne noen griste, men...
2: Sida.
0: Ikke på norske kongeradio,
1: men... Jeg tenker at dere to skreppene bør få en egen podcast. Der lange, deilige samtaler med kvinner over 50 og 60 og 70-80.
2: Ja.
0: Men jeg kan komme et litt ønske til slutt. Neste gang har jeg lyst til å spille I en romantisk komedie for godt voksne, for det synes jeg det litt for lite av.
2: Ja.
0: For det sånn, alt over, jobben din over, romantikken over, og nå må du øve deg på å være gammel liksom, der ute. Men da vil jeg se sånne filmer om litt eldre mennesker.
1: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
2: Ja.
1: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
2: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen I et kollektiv som var laget for NRK, og det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de forelsket sånn, og de kliner, og det bare sånn, jeg får bare sånn helt sånn rart inni meg å tenke på mamma og pappa og de liksom, og da satt jeg I sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, Hva sa ja, men hvor gammel moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg, så ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og, ikke sant? Og det noe med det da, å si at liksom, yes, det liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
0: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen. Det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
1: Ja, vil dere avvindingsvis. Ja. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilken side?
0: 67,5.
1: 67,5? Oi, da holder det seg godt.
2: Nei.
0: Er det mye eller lite?
2: Han en voksen mann. Jeg vil tippe at han...
0: Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
2: Jeg tror han veier 85-86,
0: kanskje. Oi, ja, da det kanskje 77.
1: Ja, jeg går for 79.
0: Ok,
1: ja. Et eller annet sted rundt.
2: Han ganske kraftig her oppe.
1: Ja, du ja, vet hva han Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, og ikke minst finansminister Jens Stoltenberg.
2: Takk og takk.
1: Og så det vel bare da å løpe ut I hestemørket og finne kino. En kino nær deg som viser pensjonskuppet.
2: Yes.
1: Takk skal dere ha.
0: Tusen takk.

0: På søndag så det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn I fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede I krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flukt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid I Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan. Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt I yttergangen, for hans majestet kongen, kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring I landet fra klokken 15.00, så du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest I sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlet-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra I sommer. Eller... Hvis det står mellom det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no og sendingen TV-auksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså er ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter Ukraina, en vinterreise, basert på møte med mennesker og skjebner, når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukrainas støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen I Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet I Brussel I dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise rett og slett, I forhold til å finansiere Ukraina inn I neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn I 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og I morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen I Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester I hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt I denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt I jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte I totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet I landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika I Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve.
4: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise, en sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania. Stefania!

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken ville bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der for 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Den mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reiseskildring hvor jeg følger en rute. Jeg reiser på kryss og tvers av dette landet etter innfallsmetoden og der jeg har avtaler. Og så det møtene, det menneskemøtene som styrer boken, og i noen kapitler så jeg ikke til stede i det hele tatt, da det bare ukrainerne som får fortelle selv. Så det på en måte mange små portretter av forskjellige mennesker. Alle i Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land i krig.
0: Du velger å reise med tog. Og for en utenforstående her hjemme i Norge, da, altså, det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
1: Nei, det det ikke. Det jo krig i Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå i enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det en veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt i Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn i et land i krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe i Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg i bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var i Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause i Oslo i slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var i Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Mens jeg var i Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
0: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om.
1: Absolutt, I høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor I landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var I, for eksempel I Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn I Europa I dag som har gått på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger I å bygge skoler under jorden. Så de tenker at dette en situasjon som kan vare. Men sånn I Kiev, eller I Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen I fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var I gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiste mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, sånn Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder I Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med livemusikk og dans og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også typisk for et land I krig, at livet blir veldig intenst. Folk lever I dag, for de vet ikke om de lever I morgen.
2: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå I det, ukrainerne?
1: Ja, de har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer I okkuperte områder. Og det jo nærmest en utslettelse av alt som ukrainsk som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så det ikke spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
2: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så det sånn at vi mennesker blir jo fort lei I det medielandskapet vi lever I, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake I 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre I en bok, og slik forhåpentligvis kunne komme litt under huden på leseren.
2: Og de, noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som er gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, er ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da jeg fikser da, som jobber med journalister og som hjelper meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som er med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som har mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter, veldig sterke historier og historier som jeg synes også det er vanskelig å nesten snakke om legge bak meg, fordi foreldre som mister en 2 år gammel dotter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina, nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker, ikke sant? Det hender jo, altså vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, eller var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at ja, kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
0: Det gjør det,
1: det gjør det. Ikke er krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man I hvert fall I Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig I Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne eldre mennesker som blir boende også til 14-15 time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin, stedet de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv, og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De jo ofte litt utaknemmelige da, for de hadde det egentlig fint der de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da husly og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene I Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne da I flaggermusrehabiliteringssenteret I Kharkiv. Og da krigen brøt ut I 2022, så sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis I trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende I Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da I dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland, uttalelse med boken Ukraina, en vinterreise. Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kullebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sender og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen. Og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene er litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute, og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainernes motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne, de er veldig kule, jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kiev til sånne dag-raves, hvor de sto og dansa, og de hadde varmeparties i bakgårder, hvor de hadde satt sånne bålpanner og dansa, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør opp. Men det klart at dette tærte jo også på.
0: Mm. Vi må spørre, altså, vi i Europa har jo et meget, meget godt inntrykk av Zelenskyj. Ukrainas president Zelenskyj, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det er realistisk?
1: Altså, personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile er ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det er ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelenskyj i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Nå er det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelenskyj. Det er jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten, og det tenker jeg er et sunnhetstegn, så det er ikke slik at Zelenskyj er noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det er veldig mange som er veldig kritisk til ham. og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelensky selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelensky?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelensky som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig da for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt er nei, det er ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger er en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det er enda viktigere at vi i Europa trår til, og det er også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: Forfatter Erika Fatland er altså gjest her i kveld. Vi snakker om boken din som nylig har kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk i hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk i Odessa i 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min i Odessa, hun drev og snakket om oransjerevolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente seg et bevis på det russiskspråklige TV om at demonstrantene fikk betalt for å være der. Men nå står Ukraina veldig samlet rundt en felles fiende som er den store naboen i øst som har gått til krig mot dem.
0: Hvor lang reise hadde du? Hvor lenge var du der denne vinteren?
1: Jeg var der hele vinteren. Mer eller mindre sammenhengende. Cirka 4 måneder i alt, så fra vinteren begynte i oktober-november til den første vårdagen i mars, og så var jeg også på en liten sommerreise nå i juni.
0: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du allikevel med deg noe positivt fra denne reisen?
1: Absolutt, og det er egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så er jeg veldig positiv på vegne av Ukraina. Så akkurat nå er det krig, det er krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det er et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om som krigen har blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange i Europa også som trodde, og nå er vi nesten 5 år inn i krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det er blitt en stående vits i Ukraina.
0: Du, vi var helt til slutten av boka, det er ikke vanlig at man liksom ber om slutten i boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som er målfar, som er en slags sjaman, han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
1: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen i Chornohora, som er den høyeste fjellkjeden i Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje i år, men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå i oppløsning og bli delt opp i mange forskjellige mindre land.
0: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
1: Jeg går da opp på det høyeste fjellet i Ukraina, og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der i en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
0: Et lite håp fikk du da?
1: Absolutt et håp.
0: Utdannet altså sosialantropolog. Du snakker 8 språk. Kan du nevne?

0: Kunne de?
1: Ja,
0: det er så imponerende.
1: Åtte språk som mer eller mindre. Da.
0: Ja.
1: Engelsk, russisk, tysk, fransk, jeg gikk på lycée i Frankrike. Og så driver jeg og blander sammen italiensk, spansk og portugisisk. Så holder jeg på å lære meg arabisk, som er et ganske stort prosjekt, vil jeg si.
0: Altså, du er så imponerende. Du virker som du har en sånn sult, og du er så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, En vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Er det altså, Grønland, hun vil jeg skal skrive om?
0: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland. Fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså i Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi jo Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det er jo veldig mye spennende rundt inuitene da.
1: Det er kjempespennende, og jeg har Grønland på min lange liste over ting jeg har lyst til å skrive om.
0: Men jeg tror tiden er kommet, vi er veldig interessert nå.
1: Ja, men jeg holder også på å lære meg arabisk, da, og jeg har litt lyst til å få bruk for det også. Så vi får litt se. Jeg tror jeg skal sitte her nå og si hva neste bok blir, for forrige gang ombestemte jeg meg jo. Grønland er på lista.
0: Det er masse å glede seg til her da, fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart, eller i nyhetene, eller lest om i historiebøkene. Etter denne vinteren i Ukraina, hvem eller hva kommer til å sitte igjen hos deg for resten av livet fra denne turen?
1: Ja, det er egentlig menneskene jeg møtte, og så er det noen som har gjort helt utslett inntrykk, som Nazari, som jeg møtte i Lviv, har satt da i rullestol etter å ha vært krigsfange i Russland i over 3 år, og for å bruke hans eget ord, det var rent horror. Han satt ikke i rullestol, han ble tatt til fange, for å si det sånn. Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det er å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
0: Finnes den, tror du, noe sted på Spotify eller noe sted så vi kunne spilt den nå?
1: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
0: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen takk for at jeg fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera i New York, og det en konsert i solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det I grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nicolai Tangen. Og helt til slutt her I kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her I kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabbe, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn I NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
1: Skyter varselbygget på en mil.
3: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
4: Vi har vært inne på obsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, sier de er positive til utvalget sine forslag.
6: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
7: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
6: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
7: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
6: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
7: Så vi vil ha et etikkråd?
6: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
8: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det er ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, deilig med litt Madonna I starten av Nattradion denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det I dag.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpnet opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

da, Marie Vibe Move fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober I 1976, så klatret faktisk dette albumet til topps på Billboard-lista. Og da må vi jo bare høre denne.

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det. Og Wonder spiller plata på konsert I Oslo på tirsdag. Og det ja, visst nok billetter igjen.

two become one, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En charmør med gitar og mange flotte låter har bursdag I dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak denne neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, så her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

En fersk sang fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen I takt med deg. King Skurk Von og Ira hørte vi før det, tenker på deg, og Daniel Kommen først, du fortjener en som meg.

Jackson fikk du her I nattradion sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde nattradion denne gang da. Nå synger om at det regner I Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn, vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, nattradion over. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka to. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen.